0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zara.

makin alferenen arteko alferena dugu. Sorgina proposatu jolarik bere lan guztia, bere ordez egitea, segida onartu du. Horren truke, beharko dio izena horroitarazi urte bakan buruan.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.
2: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Eleka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka on egiten dizuen irratzi digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

special. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239956. You can

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: Vous écoutez AI Ereka.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

Peña Gozategi, Orioko Saroeko basarrin jaitua, eta antxe bizi naizena, eta oain dauzkat, 76 urte martxuen 29 konbertuko zaizkit.

AIRK Irratia. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

Aquí no pegamos los ojos.

0: Nola buru egin dizaiokeen urak aldaketa klimatikoari. Uraren gaia preseski biharko eskualegian aipatuko dute arratsalde untan Water Family elkarteak eta Page proiektuko taldeak antolaturik eskual elkargoaren laguntzarekin. Itzordua emaiten dute bi horretarik goitian geluko ozean gunean itzaldi parte hartzailea izanen denean. Iriatuko ikastolak ama urte ospatuko ditu bihar, pestaz gain arazoak ere ipatuko dituzte. Arazo hona da kopurua emendatzen dela, ogoita ama bost ikasle baititu, baina demora berian ere mua mendratzen da eta preseski ikastolako burasuek behin eta berriz aderazi dute ikastola berri baten beharra. Bideatuko erriko etxeari, behin baino gehiagotan jada elarazi badiote ere galdea, momentuz ez dute atera biderik erdi etxi, hortaz hariko dira iragan bideaz eta geroaz bihar amargarren urte betetzea kari. Aurrean itzordua izanen da jatsaleuntan Dona Martirin gelan, Harberua ikastolak proposaturik bostak keterritatik goiti, Pontx, Pailasua eta Tor Magoarekin. Eta kiloretan futbolean, geruko jene taldea nazional bitik regional bat mailarat jautsarazidu DNSG, diru kontuak aztertzen dituen Frantziako erakundeak, atzoko erabakia da, joan den azaruan jada gaztigatu zuten joeneteko taldea, 6 puntu kenduz sailkapenean, dei eginen duela jakinarazidu, angeluak taldeak. Eta pilotan amaturretan eskuskan, plaza lasuan lehen mailako ipareskolegiko txapelketako kanporaketak izanen dira. Aste buru untan, lehen bizikoak gaur, ortsaizen, zazpiontan, denek bateko kasuno urruti, noiz baiteko urruti garai etxe barne, ondotik airetik, iribarren jauregi berrik jokatuko dute Oztibarriko gasean eta lukuren kontra. Eta tenore berean eholdin zazpi orientari goiti, noiz baiteko intxospedu alde irisarriko Paulo eta San Bidarren parean, eta noiz baiteko durruti maiteak jokatuko dute Baigorriko goiko etxea eta errikaren aurka. Sariarte!
1: Sariartio, bai miresker zuri Kristof Arotzarena, sortziak eta bidira orain Euskal Irratietako goizberin. Eta gure gaurko gomitekin zira Jose Luis Aizpuru.
2: Agurren zuleok, pentsaketan emankizun berri batean gira, Pegozola Juria eta Aitzpea Leizaloarekin, egunon bihori?
3: Egunon.
4: Egunon.
2: Egun proposatzen dizuet, etorkizunaz, geroaz, mintzatzea, baina geroa nolakoa izanen den gure bizitzan, gure komunikatzeko maneran, lan egiteko maneran, eta guzi hori, kasulan sartu eta sare sozialek hortan nola eragingo diguten adimen artifizial famatu horrek nola eragingo digun gaur egunean. Badaki gutxi gura bera zer den, gutxi gura bera, etorkizun batean ze nolako ondorioa izango duen gure bizitzan. Hori nahi dut zuekin hemen aipatu. Eta behar bada hasteko komunikazioaz mintzatzen alko gira. Gaur egunean, batetik nola komunikatzen garen, gure artean, gehiago behar bat gazteek eta gaztetxoek egin hartu nola komunikatzen diren, nolako harremanak izanen ote ditugun sare sozialen garapena nola doan ikusirik, komunikazio virtuala, zen gotegun, aizpea?
3: Boa, galdera mordo.
2: Abiatzeko?
3: Nik uste alde batetik komunikazio moldeak baino bideak ugaritu dira ikaragarri, eta aldi berean ere denon eskuragarri jarri dira, merkeagotu dira asko, telefono mugikor bat kasik edo nork izan dezake, besterik da azken modeloa den, eta ez dakize aplikazio dituen, eta zenbat diru eman nahi den estatus batera ikusteko, hori besterik da. Baina, telefono linea bat eukitzea aski merkea da gaur egunean, garai batean ez bezala. Eta ezer esanik ez interneta ere, garai batean ere garestiagoa zen, hainbat lekutara etzen heltzen, hortaz etzen bakarrik diru kontua, baizik eta segun eta nun bizi garen, eta hori Euskal Herrian oso importantea da, ez bakarrik muga kontu, baizik eta orografiaren gatik, jende asko gelditzen zelako sareri gabe, estaldurarik gabe, eta hori gaur egun aldatu da ikaragarri, ni gogoan dut landalana egiten ari nintzenean 80. hamarkadan, etzen nil bizi nintzen lekuetan etzan telefono mugikorraren estaldudarik iristen, eta ez da telebistarik ere, bakarrik kate ofizialak eta bakarrik bi ikusten altziren eta gaizki. Hori guztia aldatu da ikaragarri.
2: Urte gutxitan?
3: Oso denbora gutxian, ja kasik pentsa ezina da telefono dei baten zai egotea, edo norbaitekin gelditzeko telefono etxean harrapatzen ez bazenuen, ba tabernaz taberna ibili beharra jakiteko nuntzen, ez? Oso denbora laburrean aldatu da, eta pentsatzen dut aldatzen segituko duela ere orain arteko erritmo bizian.
2: Peio, erraiten da batzutan industrializazio garaitik hau dela iraultza teknologiko importanteena?
4: Aizan daiteke, gure bizimoldeetan eragin zuzena badu. Lehen norbetekin izegiteko lekuz aldatu berzen, joan berzen arat, behaz hitz egiten altzen perimetro tipi batean ziren pertsunekin, orai ez, edo norekin komunikada iteke, edo noiz, edo zoen modutan, bideo deiak eginez ere, hori irautza biziki epelaburreko irautza izan da, eta gure pratikak, gure komunikatzeko manerak aldatu ditu. Enpresetan ikasiz, enpresetan idazkariak baziren gutunai erantzuteko, gutunak jutzeko, orai geroztik telefonoa sartu da, eta telefono mugikorrak, eta e-mailak, eta orai arduradunek, enpresetan ez dute gio idazkaririk, berek egin merituzte beren erantzunak, mailez, telefonoz, bulegotik edo bulegotik kanpo. Lana aldatu da, komunikazio sistemengatik, eta harreman sozialak ere, ikusten ditugu, sare sozial berriak, komunikatzeko modu berriak heldu diren aldi oro, komunikatzeko manera aldatzen da, eta bizitzeko maneran badu eragina handi bat.
2: Erraiten da ere, lana orain etxera eramaiten dena, edo lana ez dela bukatzen?
4: Hori galdera handia da, mugikorrak, telefono mugikorrak, ordenagailu mugikorrak, internet etxan, internet ondartzan, orai, batzuek lan egiten dute, ondartzatik zuzenki, eta nola erabaki, nun gelditzen den lana, ez bain bada, bulego esparru hortan kokatzen. Ordutegiak ere abantaila handi bat da, malgutasuna handiak hartzen du, etxetik lan egitea telelanean, baina trampa handi bat da, eta berko dira gauza batzu arautu, eta enpresa batzu hasi dira arautzen, debekatzeko e-mailak edo telefono deiak gaueko sortzieta egoiti.
2: Telefona isildu behar dela?
4: Telefona isildu behar da, baldin eta bi telefono badiren. Telefono profesionala eta pertsonala nahazten dira, mezu komunikatzeko benerak nahazten dira. Batzuak baditugu bezero edo harreman batzu profesionalak dira bakarrik, menan jendainz mugan dira, horre jakin noiz gelditu, noiz pasa batetik besterat tresna bakararekin ari girelaik hori zaila da.
3: Eta badira ere sortu dira mekanismo berriak, adibidez e-mailean eman arau moduan alako ordutara idazten baduzu e-mail bat, agertzen zaizu abisu bat. Sanez, ziurt zaude lan orduz kanpo bidali nahi duzula mezu hau, eta hortaz programatu dezakezu, eta hortaz beste lan bat gehiago idazten duzu. Ni gehien ez kezkatu, baina bai asaldatzen hauena edo da, bai, nik idatzi dezaket goizeko irutan momentu hortan libre baldin badaukat, eta nahiago baldin badet hori egin, ez baldin badut beste zerreginik, ezin baldin badet lorik egin, baina ezin dut espero parean dagonak ordu hortan erantzuterik, eta horren jabetzea zaila gertatzen dela ematen du, zenta jasotzen dituzu mezuak, idatzi dizut e-mail bat, digo, bai, idatzi dizu, ikusi dut, baina hau ez da erantzuteko tartea, nik tarte bat behar dut, eta hortaz orain badira bestelako lana kudeatzeko moduak ere zabaltzen nahi dianak, bakoitzak ekartzen du berea, jendea trebatu, formatu, ohitu arazi, egunean behin bakarrik imelia behiratzeko, kasik imposiblea da, zelako dependentzi bat sortzen du horrek, eta horrek ere ekartzen ditu kontrakoak, hainbeste mail jasotzen ditugu, gauza importanteak ere batzuetan gelditzen direla erantzunik gabe, hainbesteko mezuen artean galduta. Eta hortaz idazkariak nik uste itzuliko direla beste izen batekin ziurrenik.
2: Robot bat behar bada izanen da, idazkari?
3: Ez dakit, zenta gauza batzuetan diskriminatzeko nahikoa tresna edo ez dago.
2: Neiko nizuke galdetu baitera, aipatu baituzu dependentzia eta denboraren kudeaketa. Denbora gehiago usten digu libre teknologia berri hauek, usten digute libre, bai edo ez, zuen kasuan adibidez, eta gero dependentzia aipatu duzuna. Hau da, azkenean, eritasun baten antzera ikus daiteke, hau, rana baita, zo egin beharra egunen ez dakiz emat aldiz, telefonoa, e-maila, WhatsAppa, horrek sortzen duelako anzidate bat?
4: E-mailak aipatu dituzu, benen e-mailak jadanik iragana dira. Segitzen ditugu lanean baliatzen, eh? Baina hainbat lekutan, mundu profesional, ben lagun hartan bereziki, baina zein gehiago lagunai e-mailek bidaltzen, eta lanean ere hasi da sartzen, WhatsApp, edo mesutegi, beste mesutegi batzu, eta horrek ere ritmoa inizaz aldatzen du. Gutun, paperezko gutun bati, bagenuen lasai haste bat erantzuteko, e-maila bati erantzuten alda bizpairu egun barne, WhatsApp mesu bati erantzun behar da berela. Bi o iru horren pasatzen bani madeia WhatsAppera mezu bati irantzunik gabe, mezu hori galdua da, jari joan, ezin da berritzatxe man, eta hor bereala, notifikazioak bereala heldu dira, e-mailak begiratzen dira egunan bain, mainan WhatsApp bezalako xareak egunero, gauero, gauan, beti pistua dira, eta erritmo biziki bizi bat badute. Informazio horietan, xare sozialetan, Twitteren, pasatzen nien, WhatsAppen edoako, mezu batek bizira opena biziki labura du. Biara munean, ezin ze, nehor ezak jogai atxemateko berriz, zer zen mezu hori ez dutena erantzun, behaz horrek presio bat sortzen du, berela erantzun beharreko, behar hori sortzen du.
2: Ez bada berelako erantzuri, behar bada ere, takita zerratzen garen, baina,
3: batzuk bai.
2: Batzutan, zendako ez dite erantzun, zer gertatzen da?
3: Ba horre, imaginazioa libre, lehen ere, bazen denetarako aukera ez. Nik uste ere aldatzen duela ikaragarri, eta peio hemen izan da, etorkizunera begira zer nola irudikatuko dugun garai hau. Garai batean genero literario oso bat izan zen gutun bidezkoa. Gaur egun hori desagertu da, ez dago. Batzuk badakit jendeak initzein da, eta hola atxikitzen dituztela zenbait e-mail. Batzuk pantailak ateratzen dituzte WhatsAppari, bat gehienetan asaldatu ditun zerbait erakusteko, edo froga gisa, ez? Baina gizartean ahozkoa pixua hundia dauka, geroz eta gehiago, idatzizkoak ikaragarrezko pixua hartu du, gaur egungo gure gizartean, baina paradoxikoki horren aztarnarik apenas geldituko den. Ez dakit ze puntutaraino zerbitzariek egingo dituzten kopia zenbait, eta nola ingo dituzten gordetzeko jenden arteko harremanak nolakoak dien, norbaiti ajola zaion ez baldin bada korporazioa hundiei, baina etorkizunera begirako hortan, eta gero badira ere, ba, bakoitzak egiten dituen autuak gaur egunean hainbat jendek e-mailaz ez, baina WhatsApp bidez demagun edo Telegram edo dan adalakoan, jadanik ez du idatzi ere egiten, mezuak, bai. Eta horrek denbora gehiago eskatzen du.
2: Entzun
3: behar baituzu, ezin dituzu edo zein lekutan entzun, lotxa pixka bat ematen du.
2: Batzun abiadurare egiten alduzu, egite entzuteko.
3: Berdin da, baina sanet. Eta horrek ere eskatzen du trebetasun gutxieneko bat, eta diskriminazio bat, alako idazten, obidaltze izkidanak, puf, ez ditut entzungo ze badakit lau minutu pasako ditula zer nahi kontatzen, eta baina bai, pasatzen ditugu alako ordu asko, egunean zehar, harremanak mantentzen, eta ba, zenbaitetan erresagoa izango litzateke ba, kalera irten eta kafe bat hartu, eta denbora hori ba, elkarrekin pasatzea, ez? Eta ez, baina hori ja zailagoa edo luxu bat bezala bizi da, orduan, olako sozializazioari nik uste eskaintzen diogun tartea beti da zirrikitu tarte bat. Aspertutan nago eta bat emati idatziko diot. Ez da, ba, bueno, nahi dut norbaitekin kafe bat hartu lasai eta hau aipatu. Ez orain jada zirrikituaren kultura batean ez ote garen, ez? Tartetxo bat dugu eta hortan.
0: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Pentsaketan emankizunan gira goizontan Pedro Sorajuria eta Itzpea Leizaolarekin, sare sozialetaz, adimen artifizialaz, etorkizunaz, geroaz, zer datorkigun, zer dugun gaur egunean, eta gaur egunean zer dugun jadanik gure gaztetxoek eta aurrek erakusten digute zer datorkigun, Pedro. Egin komunikatzeko manera, nola mintzatzen diren, nola idazten duten, harrimanak nola egiten dituzten, adiskide lagun gehiago dituztenez edo gutiago, harreman horiek harinagoak edo sakonagoak direnez, likidoagoak?
4: Bakotxa desberida da, kasu horietan. Badira batzu ez dutena kasin neorekin komunikatzen. Ez erraitatean, ez virtualki irez. Batzuak biderkatzen duzte mezuak milaka eta milaka, milaka soa askideekin. Jarrera, badia denetarik, arazoa mundu virtual horrekin da bakri komunikatzen dena ikusten dena, komunikatzen ez duena desagertzen da lagun zirkuituetaik, erraitetaik, gutiago pentsatzen da norbaiti ez baina imara agertzen zure pantailan egunero eta hor bada egiazko arrisku bat isolatua izatea. Batzuek ere baituzte lagun batzu bakrik virtualak direnak. Baute errealitate bat nun baita egiazki egizitzen diren pertsonak dira, baina batzu egunka kilometrotan bizi dira, beste errealitate batean, eta erremana bakarrik pantailan bidez egiten da, eta horrek ere ekartzen du frekuentzia bat, lagun batekin espero dugun frekuentzia hori ekartzen aldu, baina bakarrik mezu laburez, landuak ez dien mezuen bidez, eta dena erraten ez duten mezuen bidez. Kafe bat hartzen dela egin horbaitekin, denbora gehiago hartzen da, eta ipatzen dira ere aurre ikusi ziren gauzak mezu elektronikoz, audio mezuz komunikatzen delaik, hautatzen da zer erran, eta hor, maiz azaleko, aberasgarriak dira, biende, hainitzaz gehiago ezagutzeko aukera bat emaitu, baina maiz azaleko harreman batean geltzeko arriskoarekin.
3: Baina oso komplikatuak dira ere, edo izan daitezke, zein eta gaizki ulertuak segiduan agertzen dira.
2: Hori eskoletan untxa dakitean ero ustez, eh?
3: Eta nik uste horren kudeaketak ekartzen duela atzetik ikaragarrizko lana.
2: Ez ote da arazo bat ere, helduok, burasook, jakintza urri xamarra duguna sare sozialetan teknologia berri hauetaz. Hau da, gaztetxoak laguntzeko, peioa aipatu dituzun arazo horiek konpontzen edo komunikatzen edo ikusteko, behar da jakin zertaz ari giren, behar da ezagutu haiek baliatzen dituzten tresnak, nola baliatzen dituzten, zergaitik hau untxa den da hau ez untxa, hor bada ala ere arrakala teknologik hori, famatu hori.
4: Bada alinik austura bat, lagun, fizikoki ezagutzen dituzen lagunak, gure aurrenak, haien burasoak ezagutzen ditugu. Ez bali bada, lehen hastean, laizterriak iten dugu noren aurrak diren gure aurren lagunak, mundu virtual hortan zailago da, ez dugu ikusten, ez ditugu ez dakigu, ez ditugu inoiz ikusi, ez dakigu zerreman motalutan, ez dakigu zertazari diren. Bai, badira landirak, badira tresna batzu ez dira egokiak adin batetik goiti, adin batetik petik barkatu, eta ezkuntza alde hortaik beti laburregi egonen da. Eskolak hartu du errola hori, baina egia erran ez da eskolaren jola teorian hori lantzea, beste zerbaiten orde hartu dute ezkuntza hori, baina bai, komunikazioa bereziki aurra aski gazteekin, ama fea, eta gazte informatikan erran edo amabost urte petik. Amabost urte arte, amairu, amabost, amasai, dituen arabera, horrek ez dute eldutatxuna neurtzeko erraten dutena, nola zabaltzen alden erraten dutena, ze arrisku den, ze gezki interpretazio egiten alden idatzia denaz, nola norbait gaitzitzen alden, nahizta ez dugun ikusten bere reakzioa behinan, jazarpen kasu handi bat heldu da ez jakitatetik. Jolas moduan iringarri baita eta ez baita ikusten pena egiten zaiola norbaiti. Hori dena ikasi behar da. Eta eskolak partetik bat eginen du. Behinan urasuak nahi behute hori dakatsi, behute nik ikasi. Eta egia mundu aldatura bizikifite, gure nera betasunan ez ziren eksisten tresna horiek. Beraz ez gira prest burasok gisa horiek laguntzeko.
2: Zua Itzpea, irakasle zira unibertsitatean?
3: Bai.
2: Behar bat, unibertsitateko ikasleek jadanik nerabetasun hori gainditzean sare sozialekiko beste jarrera bat dute?
3: Egia esan, sare sozialekiko zeharreman duten nik ez dakit, eskola testu inguruan ikusten ditut klase emate garaian, eta hortaz ez bali madiate kontatzen, ez dut modurik ere jakiteko zertan nahi dien, baina bai ikusten duguna da, ongi dominatzen dituztela, gu baino asko zobekiago, hainbat tresna eta adimen artifizialarekin lotutakoak, eta horrek goitik bera ari dela eskatzen irakaskuntza eta ebaluak eta sistemen gainbegiratze bat. Geroz eta lanak eskatuz geroz eta gehiagotan bada alako zabaldu, guzti zabaldu den bildur, kasu askotan erreala eurek egin ez dutenaren zantzu edo susmoarekin lotua, hori batetik. Ja ez da kopiatze kontu bat, baizik eta ja simplekin makinak egiten du, eurekin barko luketen lana. Eta horrekin lotuta, eta atzo bertan lankide batek aipatzen zidan, eskolara, unibertsitatera, eskolara, klasera, joateko joera apaltzen ari da. Zenta ikasle lehen klasean jasotzen dute zer da irakasleak eskatuko duena, eta hortik aurrera ez dira joaten. Eta ja, azterketa egunerako entregatzen dute, indituzte beraien laburpenak edo chat GPT edo bestelakoren bidez, eta hortaz horrek ekartzen du aldaketa erradikal bat. Akaso irakasleen aldetik ere, igual makinak zuzenduko ditu lanak ere, ez dakigu zer gertatuko denez, baina bai badak ezka bat, maila guzietan, gradutik, doktoradutzara arte, lehenagotik ere bazena, kopiatzea, eta alakoak beti hortziren, beti bazen susmoaren presentzia hori, baina ezain zabaldua eta ezain orokortua.
2: Oin irakasle lana da, beren ikasle lanak ea egiazkoak diren ikuskatzea, aztertzea, gainbegiratzea, ikerketa lan hori egitea?
3: Badak ezka hori, baina guk ez dugu tresnarik hori jakiteko, eta hortaz denetariko posizioak badira. Batzuk esaten dute, bu ez naiz hasiko polizia lanak egiten, eta hori ez da nere lana. Eta beste batzuk, deblauki aldatu dute klasea edo eskola emateko moldea, eta batez ere ebaluaketa, eta hortaz itzultzen ari gara presentzialki azterketak klasean egitera, eskuz. Eta hortaz badira joan etorriko bideak, susma ezinak zirenak, hainbat gauza aurreratzeko balio lezakeen zerbaitek ekartzen du atzera buelta ikaragarri bat, ez? Eta bueno, akaso beste trebetasun batzuk berriz ere landu beharra, eskuz idaztearena tartean.
2: Pio Zorazuria, hor, ari gira janik adimen artifizialaz, Ia da, zikula kontra esan adela, eskuz orain idatzi behar izaitea ikasleeri adimen artifizialaren garai hontan, lan egiteko modua manera arraz aldatuko dela eta, eanik ari dela aldatzen erraiten digute, lan postu enitzere galduko direla, zuek adibidez, artxibate egiten lan egiten duzu, artxibo zaharrekin da beste, zuen kasuen adibidez, nola aldatuko du, nola aldatzen du adimen artifizialak?
4: Nik jadenik erabiltzen dut adimen artifiziala.
2: Pekatarizo.
4: Baitestu zaharentzat, eta transkripsio txar bat etaik eskuz gerbitzeko orde tresnak lan bat egiten du askiona, bai ere informatikan. Kodigoa egiteko, kodigo informatikoa idazteko mentuan, gu baino hainizez trebeago dira eta hainizez saluago dira tresna horiek. Beraz, biziki lagungarri izan daitezke. Baina neetako bada arau bat, tresnari ustean zaio egiten, bakarrik teorian guk egitenko genukena. Barin badugu gaitasuna zerbaiten egiteko, delegatzen zaio tresnari, eta gero ondotik zuzendu, kontrolatu, ongi egindula, zuzendu, ulertu, arrisku ondia da, gero eta jendegiago, baliatzen dutela hori, egiteko osatzu ez dakitena egiten.
2: Sormen lan egiteko?
4: Sormena edo lan teknikoa, mainan ez dutena bat ere menperatzen, eta hor ez dute ulertzen beren lanaren zentzua, ez ondotik segide bat emateko biziki zaila da, ez dute kontrolatzen ala, ian akatsak badiren, eta tresna biziki potenteak dira. ez dute bakarrik etxeko lan bat eginen ikasle batentzat, egiten dute webgune oso bat, kudeatzenko lukete enpresa baten kontabilitate osoa, biziki ongi baliatuak, biziki irankorak izan daitezke, baina biziki arriskutsua da, usta mali emazaie hori trajen artean hitz egiten, eta ez balimada gizakirik zaintzeko, ulertzeko trajenak egiten duena, zaintzeko ongi egina dela. Erakaskuntzan, bereziki, erakaskuntzan helburuarik bakotsak gaitasun bat lortzea, delegatzen mali emada astapenetik lana beste norbaiti, ikasleak ez du inoiz ikasiko. Baina lanean ere, lanean egunero ikasten dugu egia erran. Proiektu berriak ematen, badakiguna delegatzen entesgarri da, ez dakiguna beste norbaiti ematen, hor ofizioak zentzua mundiak altzen dugu.
2: Arriskuen mundu hortan, hor arriskuen munduan zartzen bali magira, adimen artifizialek ireketzen digu mundu horren parean, eraiten da ere, gaur egun egia eta gezurra zer diren gutxiazki badakigu ezberdintzen, hau egia da, hau gezurra da. Adimen artifizialarekin hori lausotuko dela erraiten digute, da gehani gaur egun zenbait irudi, ez dakigu irudi egiazkoak diren, ez diren egiazkoak, pertsonalitateen aldaketa gertatzen da.
3: Ba, hori lehenik ere bazen, irudien manipulazioa argazkigintzaren sorreratik beretik agertu den zerbait da. Hortaz, nik uste badela ere alako aldaketaren aurrean alako bildurraren jarrera bat edo jarrera bat ulergarria dena, eta baino aldi berean ere teknologia bakoitzak berekin ekarri ditu, ba teknologia horri beste esan nahi bat eta beste erabilera bat ekartzeko gogoa, asmoa, intentzioa eta ekintza bera, ez? Argazkigintzarekin adibide oso famatuak daude, horre Soviet iraultzan ez dakiz soldaduak horrez, pertsonaia bat jarri kendu erlojoa eskuz aldatu, bueno, eta gugandik hurbilagokoak, ez? Sendi batean seme alabak 7 bat izan eta baten bat urrun eta etxeko argazkia egin eta Photoshop aurretik argazkilariak egiten zuen argazki konposatu bat, argazki hartzerakoan ez zegoen pertsona hori gera zedin irudi hortan. Hortaz, hori egon bada, betidanik egon den zerbait dela iruditzen zait. Besterik da egia eta gezurraren arteko hori, ez? Eta azkenean ere sortzen ditugu benetazko faltsuak diren gauzak. Benetan, eta hor bada kopia faltsuen, erreplikaren benetazko kopia faltsuak, hola bazen bere garaian Grezian bidai bat egin nuen eta denda batean, ez? Benetazko
2: faltsukeri bat.
3: Bai. Zian hori, ez? Ba, erromatar edo greziar garaiko ez dakiz induzketetan ateratakoak eta kopiak ziren, baina benetazkoak, ez dakiz induzketetan ateratakoak eta kopiak ziren, baina benetazkoak, kalitate bat atxikitzen zitzaienak, ez?

0: utakoak gaur egun dauden egoeran ba iristentzera jakitera, baina nola argudiatu norbaiti aizu hau ez dezuzuk idatzi. Ze argudio ez, laulerroko parrafoak direlako, bueno, bibliografia ez dagoelako ez dakit nun, hori jakinda makinari esaten altzaio egintzazu hau eta hola eta akats, biru akats sartu eta sartuko lituzke. Eta hortaz badago hori, ez? Egia eta gezurraren arteko muga horrekin zer egingo dugun, baina Mendebaldea nik esango nuke garai historikotik ari dela muga horren artean eztabaidan, ez? Garaian garaiko teknologiekin.
1: Talde minezke peillo jora zuria, minezke raizpea izola.
0: Izuei.
1: Horrengo dartio.
2: Eta mireska handi batzuri ere bai, Jose Luis Aizpuru. Laster, 8 terdiak izanen dira berri sei nagusia ukaren duzu Euskali irratietan.

0: amabost ikaslen gerizatzeko ere moa txipiegi bilakatu zaie. Burasuek ikastola berri bat galdegiten dutenean, orain arte egin bidea eta geroari buruzko aipatuko dituzte bihar, amargarren urte betetziaren karietara tanturatu ospakizun egunean. Polemika handia sortu zuen Jon Miranda Xibrotar idazleak jogoi garen mendean. Arlo berriak jogatu bazituen euskal literaturan ere, naziekin zituen harremanek eta ideia arrazistek poetaren argitasuna ilundu zuten, liburu bat idatzi du Mikel Soto Nafartar idazleak Jon Miranda zenaz. Eta kiroletan eskubaloian, Hilal Labiziko partidak ukanen dituzte atarratzeko eta endaiako mutikoek bihar Nazional Bi txapelketako azken egunakari bi eskual talde hauek. Errezeko taldearekin lehian dira azpiko mailarat ez jausteko, aroren aldetik jone freskatuko pixka bat bazterrak.
1: Bai, eta ikusten bali maduzu kanportan, aroa edo zerua, nekez garbitzen zerua udeitzu gelditzen dela eta ala izanen itxas bazterrian bizi bali matzizte. Odeiak ikusiko dituzie zeru zola hortan, barne alde untan, istantian zerua garbitu behar liteike, eta berriz ere iguzkia ikusi behar ginuke, temperaturak ala ere zinez atzo baino freskoagoak, kasik amar bat grado gutiago. Barne aldean, 8-9 gradoko temperatura ukanen baitugu, itxas bazterian aize gehiagorekin, 22-25 grado arte hortan, ibiliko da termometro aste atxalde untan.
0: Iholdiko laborari bat kondenatu du Baionako auzitegiak 2025an mendiko sutea ez kontrolatu izanagatik, suia hedatu zen eta haitz batzu erre zituen, horiek landierian diren 6 suriak gerizatzen zituztenean. Hiru hilabeteko presondegi zigorra gibelapenarekin emandakote Iholdiko lehen asuantari eta 3.500 euroko kalte ordainak ordaindu beharko dizki ingurumenaren aldeari diren bi elkarteeri. Senpelak bertsoa eskola etxi dute Errenterian edo Horreretan irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertsozale elkartea eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek, bederen 8 urtez, bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabili ditu molde sistematizatuan botere ahemanak garatzeko eta erasotzeko 2018an izan bazen lehen salaketa, geroztik, eta naiz eta hainbat engaiamendua adostu baziren ere, erasuen errepikatzen txegitu du bertso eskoletan. Larritasuna kontuan harturik, herriko etxeak bertso eskolaren aktibitatea gelditzea erabaki du eta horren salatzeko, bihar eguerdi terditan elkarretaratzea eginen dute Errenterian.
1: Biriatuko ikastolaren 10. urtebetetzea ospatuko dute bihar.
0: Gaur egun 25 ikasle ditu Biriatuko ikastolak eta azken urte hauetan azkuntze politia du. Orain gaur egungo instalazioak kipi gelditzen zaizki ikasleer, ikastolako arduradunek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra, eta horien erantzuteko gero hobe baten eskaintzeko 10. urtebetetzeko ospakizunakari bihar iraganeko bidea horretaraztiaz gain, etorkizuneko erronkak mahain gainean ezartzeko baliatuko dira Txumin Mingo Biriatuko ikastolako.

0: kukulen dakaria.
1: Gaur egun, ba, 10 urte eta 25 ikas esan duzun bezala. Eta hoi da, ba, proiektu berriekin buruan, eta proiektu ba, undiena da, ba, azkenean ikastua berri batuk aitea. Gure aurrek ukan dezaten ba, tokia ongi ikasteko, eta beti proiektua hitz egiten, eta badugu beti amets hori ba, bakeako eraikin hortan ba, gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku, eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin, eta ari gara formula on bat aurkitzen, eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da ba berriz proiektu hori lotzea, eta espero dugu orain ba gauzatzea.
0: Eta ospakizun eguna izanen da biharko ameka horretatik goiti, itzorduetan bestiak beste bat azpimarratzeko bost horretan bertso saioa, Ametsak Zaiuz, Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, Marian Etxoperena eta Sabat Iarri Gilekin, gai emailea Aimar Karrika izanen denean. Euskal Gintzaren Kontseiluak eta Barne duen Euskal Konfederazioak pizkunderako erronka izeneko dokumentua aurkeztu dute atzo. Xede argi batekin, Euskal Hiztunak emendatzia ondoko urteetan, Euskal Herriko zazpi provintzietan, horretarako zemaki bat eman dute ere, 2026 urterako 300.000 eskualun oso gehiago beharko liratekela, eskualak jauzi bat eman dezan, biziduen larrialditik ateratzeko. Kontseilukoen iduriko, ezinbestekoa da hizkuntza politika azkarrak egitea horretarako.
2: Jon Mirande, siberotar idazle zenaz, rehabilitazio baten beharra badea.
0: Mikel Sotok, siberotar idazlearen alde ilunak argitu nahi ukanditu bere azken liburuan Mauleko eventikenean, etorri berri da horren aurkezterat eta antzinen beinala gorri.
3: Gaialdi horren haia izan da, guez jakintzak eta ustekeiek, ideia faltsu, edo okertietat pusatzen gita jelan uistenka. Etxahon barko sei konparatzu da, sarritzan Mirande idazlia, famatxar bat, mesituik partez bena den baikin belztuik sobea seagian. Jon Mirande, hogei geren menteko euskal idazle famatzu eta dohain txienetaik bat izan da, ipuin eleberri eta poesien bidez, euskal literaturak sekulan barnatu ez zuntian alhorak joratu zuntin, Gazte den boan, Bretañako abertzale, alauano nazi eta resistazien ideietatik huiantzu zen, eta befamat sartu. Seksualitatia bezalako alhoretatik huiantzez hatik, etikaen mugak gidikatu zutien provokazionez edo arteaen estak huiaikin. Mikel Soto, libre horren idazlia.
4: Joren kasuan ez dakikun ez eta dana sartu egiten da. Alde batetik nik ez utuzte pedofiliari buruzko liburu bat pedofiloa denik. Lolitarekin askota konparatzen da. Lolita iaia parodikoki. Pedofiliaren kontrakoa da. Orduan, horrekin esan dut, baina hortik landa egiten da Jon Miranderekin ere, bueno, usten da alako salaketa moduko bat. Eta liburuan denbora luze ematen diot, ze froga zehatzak daude idatzita aspaldi. 50 urte peienek esan dula, 50 urte argitaratuak izan zirena. Ez da izan.
3: Rehabilitazione bat ala ez bakotsak behidea eginen du, muga hoietatik huiantzen eta gaintitzen arazuak, argitziak, eta nuiztenka gezurtatziak ebai barnatzen ditu Mikel Sotok, elkar argitaletxean edieiten ahalden, libri hunek ilan, ez da badagarri ez dena da, hitzekin zian txostakatzeko ganua, Michel Etxeko barreko hartazidian bezala.
5: Behar gainean ez amintzen haien artian, goizeko ekiak, bere, ebi odeio eti jautxik argitzen gentiala belhardiak behiak. Eta ni.
0: Eben dikenean beraz berriki Emanuela Mintzaldia, Mikel Soto nafartar idazleak itzorduetan emazten lekua bertsularitzan. Aipatuko dute Ortzaizeko mentari burutegian gaur Usu Alberdik eta Miren Artetxek, zazpitarritan, Nora Arbelbidek kudeaturik, eta Berben Poza Jira bertxotan onintzen beita eta Oiana Arana bertxolarien emanaldia izanen da zazpiontan gaur. Baionako Biltxokon eta tenore berean Larzabale Espeletenean erroen izerdia bere azken liburua orkestuko du Jone Bordatu Azpandar idazleak.
2: Kirolan eskubaloian hiru euskal talde izanen dira, heldu den urtean nazional bi mailan.
0: Gizonezkoen National Beach Chapelketan, preseski azken egunak Jakin Mina sortuko du bihar. Zazpiontan Limogen hariko da Hendaia, eta bederatziontan zuzenean emanen dugu Zibero eta Jezeren arteko norgehiagoka. Hiruak lehian dira Jez jausteko, Arkason azkenarekin batian, puntu bat gehiago du Jezek, eta giberetik ditu Ziberok eta Hendaia. Hendaia da leku horretan mementoko jaustekotan, Arkasonekin, eta Limoz lidegaren gelan hariko da, beraz zer aukera duten lapurtzarek, maila hortan txikitzeko, azaltzen dauku Leire Aizpuru Hendaiako taldeko langileak.
6: Ba, ez dauka aukerarik irabazi behar du hor larun bateko partida, Limozen aurka, partida garrantzitsua da, mailari eusteko, baina arazoa edo, gauza hona izaten aldela, da Limoz lehenak direla. Orduan alde berean ez daukate zer irabazteko, partida hori irabazten, baina bestaldetik pentsatu behar da ere Limoz formazio kluba dela, esan nahi baitu dauzkala maila oso onak eta gazteak tortzen dira gehenak taldeak betetzeko eta saiatzen haien lekua aurkitzen. Horregatik, gure ustez, Limozek gogor jokatuko du, ezer jokatzeko ere.
0: Eta errugbian bukatzeko, Mathieu Uila jokolaria prestatuko dio Montpellierreko taldeak Baionari elduden sasoirako. Bigarren lehuan ari da, eta hoita lau urte ditu, gutia izan da orten titular gisa. 2008an etorri zen Montpellierrat, geroztik vaneko taldeari ere prestatu dio Montpellierrek 2008-tik 2005-erat, eta gero erro eskualderat itzuli zen Mathieu Uila, eta erran bezala ustailetik goiti, Baionan ariko da. Sarri arte!
2: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren seian elgarretaratzea bordaleko errektore gotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren seian denak bordalerat.
7: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
8: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Ah, bai, ze ona?
8: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
7: Itxura ona du? Nunda informazioa?
8: Sartu uebikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurketuko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
7: unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Zer duzu buru hori, ama?
3: Ez antza betea egin berri dut.
9: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
3: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
9: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean, 15 euro eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
2: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik ustailaren 3rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
0: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
12: Goizeko sortziak eta 43 minutu egun honen zule, egun honetan ongi etorri berriz ere, antxete irratira. Badirudi, beno, bero zapa gainetik kenduko dugu lagaurkoa, gehienez ere 24 gradu iragarri dituzte. Momentu zeru zabai tapatua eta eskualdeko errepidetan ez dugu ba, inolako eragozpenik hor dauetan Hendaiako trenbidearen aurretik hori bai, autolerroak, bulebak degole ba, eren trafikoa, esan bezala motel da bilela, baina gainerakoan gora berarik ez, ez atzo bezala, eta behar bada aste buruan zehar ere, gogan hartuta Irunen Europako OCR, txapelketa ospatzen dela. Irun gainezka dago, atzo koloni bilbidean zehar Europa osotik etorritako 2500 kirolarik norbere selekzioarekin txapelketaren irekiera desfilean parte hartu baitzuten, eta OCR Europako txapelketaren presentzia bazter guztietan bada, poliziaren presentziare indartu dutela nabarmen du beharra dugu. Irungo Europako OCR txapelketan izandako azken gertakarien aurrean aldiz, BDZ eta Euskal Herria Irun Palestinarekin eta Euskal OCR kirolariek balorazio baikorra egiten dute. Herritarren aldetik jasotako babesa eskertzearekin batera, garaipen ukaezina lortu butelakoan daude Israelgo entitate sionistaren desnormalizaziorantz urrats bat gehiago eginez. Hala ere, erdibideko garaipena dela diote, batetik igandeko froga nagusia bertan bera utzi butelako eta beraz Israel elite selekzioak ez duelako parte hartuko, baina zoritxarrez erabaki honek ez duela diote funtsezko arazoa konpondu. Kolektiboaren ustez beste modu batean kudeatu behar direlako kirol txapelketak eta Israelen parte hartzea debekatu haien ustetan. Hortaz, naiz eta OCR Europako txapelketak Israelgo atletei banaka bakarri parte hartzen uste erabaki duen, gehiago egin behar dela diote, hau eta etorkizuneko gainerako kirol lehiaketetan Israelgo herri palestinararen aurkako krimenen konplize ez izateko. Bestalde, Irungo udalak, gogoratu, berdin, 70.000 eurorekin lagundu duela, gogoratzen dute, eta ez dute oharkabean pasatzen utzi nahi izan Irungo denontzat, OCR klubak izan duen elkarrizketarako prestutasuna eta zubiak eraikitzeko borondatea testo inguronetan. Nola nahi ere, kolektiboek gaur arratsaldeko 7:30 San Juan plazan deitutako elgarretaratzea bere horretan mantentzen du Israeli boikota adierazteko eta Palestinako herriaren askatasuna eta bide batez Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko ere. Asteburuko probetara ikurriñak eta Palestinako banderak eramateko deia egin dute eta eraberean oroitarazi dute ekainaren 6an Irunen CAF enpresa eraikitzen ari den apartheidaren trenaren aurkako mobilizaziora deitzeko ere probestuko dutela. Bien bitartean Luka Remiro beratarra izan dugu gurean Gazara zihoan Global Summit flotilla nazioarteko itsas ekimenean eta Israelek nazioarteko uretan bahitu eta torturatu ditu askatu aurretik dakizuen bezala. Torturatzaile profesionalak direla dio Luka Remiro beratarrak. Orotara 428 lagun atxilotu zituzten, haren kasuan bi egun beranduago askatu zuten, baina bi egun hoietan tortura eta abusu sexualak pairatu dutela diote, hainbat kidek, gordinki azaldu digu zer ikusi duenan eta zer bizitu duen bi egun hoietan Israelen barkutik Askeloneko presondegira hain justu.
13: Erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena, da, dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, batek jartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, minuto bateko jipoia, jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura.
12: Ara, beraz, alkarrezketa osoa euskalirratiak.eus, webunean duzu entzungai eta aurki antxetamedia.eusen ere. Bien bitartean, beldurra, indarra, violentzia simbolikoa eta fisikoa zenbait kasuetan, erabilioi du eskuin muturreko desokupa sasi enpresak herritarrak haien etxetatik kaleratzeko Espainiar estatu osoan. Matoiak erabiltzen bitu, etxeko mailegua edo alokairua ordaintzeko zailtasuna bituzten pertsonak presionatu eta etxegabetzeko. Azken asteetan, Irungo Dunboa, auzoko pospologile kalean bada familia bat egoera hau sufritzen ari dena. Mehatxuak etengabeak dira eta atzo desokupa CIL Castilla y León keko kideak izan ziren bertan Irunen bisita jaso zuten. Porsche Panamera txuri eta garesti batean iritsi ziren, baina militante antifasisteek eta etxe sindikatuko kideek ere aurre egin zieten. Esan bezala, arratsaldean itzultzekotan geratu ziren, baina ez zuten hala egin, hala ere, dozenaka lagun, bildu ziren, esan bezala, familia hau besteko, hause, aipatzen dute, esan bezala, militanteek.
14: Mehatxuka egon da, azteez, familia, langile familia baten aurka. Etorri dira, eta jendearen erantzun antolatuagatik kanporatzen lortu dugu. Esan dute, bueltatuko zirela, irutan, eta, bueno, hemendikan ez ditugu ikuste. Beraz, ikus dezakegu nola erantzun antolatuak benetan horrelako antolakunde fasiste aurre egiteko.
12: Ara, beraz, nola nahi ere, itzuliko direnik ez da dudarik, eta esan bezala, zain dira, hain justu, nola nahi ere atzo dozenaka lagun bildu ziren, modu antolatuan, desokupako matoi hauei aurre egiteko, eta bertan izan zen, hain justu, Aitor Errazkin lankidea.
15: Para venir ahora. ¿Eh?
16: ¿Crees que te tengo miedo?
15: A mí no me tienes que tener miedo. ¿Eh? Tienes que tener miedo a los 20 que van a venir. Bueno. De aquí a dentro de 5 minutos.
17: Entzuten ari zareten ahotsa, Luis Ángel Núñez, desokupa CIL, enpresako buruaren ahotsa da. Irunen izan da gaur. Maiatzako 28 osteguna, berriz ere agertu da desokupa CIL, enpresa fasista, Irunen. Goizeko eguardi aldera, enpresa ontako lau matoi, Dunbo auzoko familia baten etxera gerturatu dira, familia etxe gabetzeko asmoz. Bere alda zabaldu da fasistei aurre egiteko deialdia.
15: Sí, sí,
16: sí. No, escucha, que eso es una falsa denuncia, porque estás diciendo cosas
15: falsa denuncia.
17: Eta auzokideak zein hainbat antifasista bertaratu dira, elkartasuna adierazi eta presioa egiteko. Herritarren erantzun irmoaren aurrean desokupako bakideek alde egin dute. Arratsaldeko 3:00 itzuliko zirela mehatxatuz.
15: Rápido ospiráis. Ospiráis rápido, ¿eh? Ospiráis rápido, ¿eh? En cuanto hay gente aquí que os planta cara. Que sí, que sí. Pero si ya sé que no queréis problemas. Vosotros lo que queréis es dinerito fácil. Lo que queréis es dinerito fácil. Eso es lo que queréis.
18: Estamos aquí organizados.
15: Que venimos. Estamos aquí 4. Tranquilo, que os estamos diciendo que es mejor que os vayáis ahora que cuando vengan los otros 20. Les vamos a acompañar un poco, que queremos saber cuál es la matrícula de vuestro coche, que nos viene bien para la gente.
18: Oye, tío,
15: eres un negrero que ha tenido explotado.
17: Azkenean ordea ez dira berriz azaldu. Arratsaldean lagun talde handi bat zegoen zain eta koldarki ez dute haien hitza bete. Hala ere, auzoan eta herrian jarraitzen dute. Edozein momentuan berriz ager daitezkelakoan. Gogoratuko dugu Euskal Herrian jendea etxegabetzeko interbenitzen jarraitzen duela desokupa CIL enpresak Gaztela Leongo desokupazio enpresa eskuin muturrekoak dira sare sozialetan zabaltzen dituen bere hainbat eduki eta bideo etxegabetu nahi dituzten pertsonen aurkako jazarpena eta mehatxuak normalizatuz. Azken gertakaria, beraz, gaur bertan izan da, Iruneko Dunboa auzoan, goizeko eguardi aldera, desokupako laumatoi, aipatu duen bezala, familia baten etxera azaldu dira, familia etxebizitzatik kanporatzeko asmoz, eta bertan, bizi diren pertsonak mehatxatzen eta presionatzen saiatu dira, baina egoeraren berri berehala zabaldu denez, auzoan eta herrian, fasistei aurre egiteko deialdi azkar zabaldu da. Eta hasiera batean, bizilagun talde bat bildu da etxearen inguruan, baina minutu gutxienen buruan hainbat antifasista gerturatu dira familiari babesa adierazteko.
15: Esta tarde y mañana no vamos a estar 5. No vamos a estar 5.
18: A las 3 venimos otra vez, ¿vale? A las 3 estamos aquí, chicos.
15: A las 3 de la tarde.
12: Ara, beraz, ba, esan bezala, baina ez ziren atzo bueltatu, nola nahi ere, ba, itzuliko dira, dudarik gabe, eta esan bezala, ba, herritarrak eta kolektiboak antolatu dira, ba, desokupako matoi hauei aurre egiteko. Eta etxe bizitza berehala ere aipatzen dugu, baina bien bitartean gaur goizeko 9:30etan, maiatzeko udalbatza, hasiko da Irunen, aste honetan aipatu bitugun zenbait mozio ez gain, gogoratu egiari zor, fundazioak aurkeztu duen, Melito Manzanas, torturatzaileari ore eta domina guztiak kentzeko eskaera, adibide ez, bueno, ba, udalgintzarako beste hainbat kontu ere eztabaidara eramango bituzte. Haien artean Isuri gutxiko eremuaren udal ordenantza, 2025erako indarrean behartzuena, baina 2028ko urtarrilan aurrera aplikatuko dute Irunen, eta faseka arau berriak progresiboki indarrean sartzeko asmotan baitira, 2029ko abenduaren 31ra arte, bueno, ba, modu malguan, eta 2030ko urtarrilaren lehenetik aurrera bereizgarria duten ibilgailuak ezingo dira eremuan sartu. Salbuespenak salbuespen. Epe luzerako kontu daten enean, gogoratu, ba, herritarrak informatzeko, alegina egin nahi duela udalak, eta ekainaren lauan herritarren zalantzak argitzeko saio informatiboa ere antolatu dutela Palmera Montero gunean arratsaldeko 6etan. Gaur aldiz udal ordenantza onartu eta eztabaidatuko dute. EH Bilduk Isuri apaleko eremua beharrezkoa dela defendatzen du, baina berandu eta beharrezkoak izango biren alternatibak landu gabe daudela salatzen du. Hortaz gain, auzo elkarte, herritar eta eragileekin eramandako partaidetza prozesua eskasa dela dio Oiana Brionesek.
19: Parte hartzea beti hobetu daiteke, egia da parte hartzea egon dela. Gero beste gauza da nola prestatu den Isuri gutxiko eremu hori etorkizunera. Ikuste dugu olako neurriak hartu behar direla, azkenean klima aldaketa hor dago eta neurri batzuk hartu behar ditugu eta gure bizitzan eragingo duten deserosotasuna eragingo duten zenbait neurri hartu beharko dira, orain neurri horiek prestatu egin behar dira. Eta batez ere auzoak eragin bat izango dute, batez ere egingo delako Isuri gutxiko eremua finkatzen denean inguruan edo limite edo muga hoietan dauden eremu guztiak kotxez kargatu daitezkelako eta trafikoa astundu daitekelako beraien auzo hoietan. Guk behin da berriz planteatzen ari gerana da, hortarako hiria prestatu egin behar dela. Emamartzaiola aukera jendeari, garraio publikoa erabiltzeko emamartzaiola aukera jendeari, txirrindaz mugitzeko oinez erosoago, ibiltzeko eta gero, parkinak Isuri gutxiko eremu horren kanpo kaldean parkin disuasori hoiek baita hoiek diseinatzen eta pentsatzen hasi behar dugula.
12: Nola nire Euskal Autonomia Erkidegoko 50.000 biztanle baino gehiagoko gainerako hirietan dagoeneko garatua martxan edo bueno, aprobetan bituzte, ez eta be eremuak egia da Irunen atzerapen nabarmena daramala, ez?
19: Irungo. Bai, atzerapen handia darama. Bai, eta gainera ez da gauza bat, esan Europak agintzen duen neurri batzuk dira eta bete behar ditugunak. Eta guk bai planteatu dugu, behin baino gehiago atzerapen honek gero ez duela ekarri neurri guztioieko beto fintzea, eta hori guri dituen zego hori larria dela. Lehen esan dituen alternatiba horiek, eman behar dira, definituar dira aurrekontuetan isla da izan behar dute, ze daukagu pemus bat adibidez, neurri pila bat hartzen dituena bere gain, baina gero ez dago aurrekonturik neurri horiek aurrean amateko. Eta hori dituen zego ba, akatsa handia dela.
12: Ara, beraz, eta aurrekontuak aipatzen bitugula, gaurko udalbatzan ere, 2026ko udal aurrekontuen kreditu aldaketa bozkatuko dute Irunen, 6 milioi euroko inbertsioak albidetuko bitu, gehigarri, eta udal gobernuak proposatutako ez gain, EH Bilduk 480.000 euroko balioa duten 7 zuzenketa aurkeztu ditu. Irun, etxe bizitza gune tenkatua bada ere, etxe bizitzaren arazoari gutxi erreparatzen ari zaiola uste du Oiana Brionesek.
19: Eta horregatik inditugu bi proposamen, bat oso bideratuta etxe hutsen mobilizaziora, azkenean alokairuan jarri behar dira etxe aldik eta etxe huts gehien, eta badakigu jabetza pribatua bada ere publikotik ere hori bideratu behar dela. Guk gobernatze ditugun udalerri desberdinetan horrelako planteamentuak egin ditugu, kasu hontan zuzenketa aurkeztu dugunean jarri dugu mahai gainean Azpeitiko udaletxeak egiten ari duen lana, eta hori izan da gure planteamentua.
12: Era berean, kultura elkarte eta ekimenetarako diru partidak proposatzen ditu EH Bilduk, kafe antzokiaren proiektu abian jartzeko, ebota 80.000 euro kultura eta auzo elkarteek beharrezkoa duten karpa handi bat erosteko ere, gainera gainerako eskaerek auzoak erdigunean jartzen bituzte udal zerbitzuen deszentralizazioa eta auzo bizitza indartzeko beharra dagoela baitiote.
19: Bai, auzoetan bizia indartu behar da, hobetu behar da, eta guk uste dugu udaletxearen politika eta hor kokatu behar dela. Horregatik planteatu dugu, San Miguel auzoan dagoen immigrazio eraikin horrek emate dituela aukerak, az zerbitzu bat izateko, ongizate edo gizarte langile bat ere han egoteko, eta gero badago espazioa handi bat, liburutegi handi badago, metrokarratu asko dira, eta uste dugu badela ere aukera polit bat CBarekin eta batera eta beste liburutegi guztien sarean sartu eta benetako udal zerbitzu batean bihurtzea immigrazio eraikina bera ere.
12: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
20: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
12: Ara, beraz, eta kiroletan aldiz, esan gabe doa, Europako OZR txapelketa martxan dela dagoeneko, atzoko desfile eta guzi, asteburu luzea izango da, trafikoan ere, eragina izango delarik Irunen, baina Hondarribian aldiz gogoratu, jostaldi pilotalekuan, emeki emakumeen elkarteak antolatutako emakume pala txapelketa jokatuko dela, asteburu honetan ere, bihar goizeko 10 emana dute lehen itzordua. Igandean aldiz, arratsaldeko 6:30 Gaztela Mantxako Kuenkan jokatuko du Irudek Bidasoa Irune, Asoba Ligako azken jardunaldi izango da. Joan den astean Artalekun Granollers Arerio zuzenaren aurka partida galdu ostean, bigarren amaitzeko aukera guztia galdu zituen Alex Mozasen taldeak. Granollers puntu bat aurretik du, oraindik ere gutxienez laugarren postua txikitzeko garaipena behar dute, nola nahi ere Torrela Begak aurreratzea nahi ez badute bederen. Europara sailkatzeko kopan finalera sailkatu beharko dute, baina liga ondo amaitu nahi dutela azaldu digu Kaberok.
21: Azkeneko partida ondoren Granollersen aurka euki genuen partio ondoren ez dugu asko jokoan, baina bueno, gure helburua beti izango da irabaztea eta area jungo gea hau egitera, ez? Kuenka ez du ezerrez jokoan, orduan gure lana hori izango da. Alik eta oberen bukatzea denboraldia eta alik eta puntu gehien irabaztea.
12: Ara, beraz, eta eurelduen denboraldia prestatzen ari dira ere, Bidasoak Joao Martin Rodriguez Magalaez, 20 ezkerregaleko jokalari portugaldarraren fitxaketa iragarri baitu, berez, 6 utzita bator Porto taldetik, baina lagapena denboraldia amaiera arte, luzatu alko dute, edo hori adostu dute gutxienez. Goizeko 9 dira, berriak Euskal Irratietan.
0: Ipar Euskal Herrian etxe bizitza sozialetako ezetasunaren eta alokatzailean osasunaren arteko loturek buruz eginuen erritaren ikerketa haundiaren emaitzak publiko eginen ditu alda elkarteak gaur 7:00, hau izanen da Baionako Zentro Espainolean, eta itzaldian osasunaren eta etxe bizitza sozialaren arteko edo arloko adituak bilduko dira. Eta nola buru egin diezaiokeen urak aldaketa klimatikoari. Uraren gaia biharko eskualegian aipatuko dute arratsalde honetan Water Family elkarteak eta Page proiektuko taldeak antolaturik eskuala elkargoaren laguntzarekin bi orenetarik goiti Angeluko ozean gunean itzali parte hartzailea izanen da. Eta Mugerreko herriko etxeak kompost taketari buruzko informazio bilkura antolatzen du gaur 7:00 Haitzondoan gelan, biltar garbikidekin elkarlanean, bilkura hortan bakotxari egokitu kompostatze forma desberdinak aurkeztuak izanen dira, bakarkako kompostatzia, eraikin peko kompostatze kolektiboa edota auzoko kompostatzia, bilkuraren ondotik nahi dutenek kompostagailu individuala ere eskutaratzen alko dute. Itzorduetan ere jakin kontzertuetan, Baionako Epaiskan badirela bi gaur zikin eta berandu baino lehen taldeekin, Irisarriko gure doian kontzertuak ere 9:00 goiti, Xulamina eta Katu Bazka eta Azparne Xuriatean, Pangea Popek kontzertu eskainiko du gaur 9:00, Ostiral Kinkia, Kari eta Kiroletan. Futbolean Angeluko Jone taldea nazional bitik regional bat mailarat jautsarazi du DNCG diru kontuak aztertzen dituen Frantziako erakundeak. Atzoko erabakia da eta eren egun komisio baten aintzinetik pasatu ziren Angeluko arduradunak, Jada jonen azaruan, gaztigatuak izan ziren, 6 puntu kenduz sailkapenean, dei eginen duela jakinarazidu june taldeak, bosteguneko epea du, horren egiteko. Eta pilotan, eskuskan amaturretan, lehen mailako ipareskoleriko txapelketako barrazak izanen dira edo kanporaketak plazala soan, Hortzaizen zazpiontatik goiti, gaur, denek bateko kasuno urruti, noiz baiteko urruti garaietxe barne, eta ondotik airetik iri barrenen jauregi berri, Oztibarriko gaxean luku, tenore berian ioldin zazpiontan, noiz baiteko intxauspe dualde, irisarriko bidart etxe garai, eta ondotik noiz baiteko durruti maitea baigurriko goiko etxea. Erreka, besterik ez, eta ondoko aipamena berriek ilan ukaren dugu, ameka horrenetan, sarri arte.
1: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
4: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
1: 8. inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8. ustailaren 3. telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu eep@mintzaira.fr elbiderat.
22: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
3: Ezan zabetea egin berri dut.
22: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
3: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
22: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean 15 eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
0: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
12: Egunon entzule, egunon berriz ere, goizeko 9 eta ia 6 minutu 10 artean goizeko kafea duzu, egunero bezalaxe hemen, Antxeta Irratian, tokian tokikoari begira, eskualdean gertatzen ari direnak aipatzeko, eta ostirala dugunez, asteburura begiratu beharra dugu ere. Batetik asteburua Irunen, OZR Kirol zaleentzat izango da, bestenaz gogoratu, trafikoan erabateko eragina izango duela, eta Irun gainezka badabil, atzo Koloni bilbidean zehar, eta kale nagusian, San Juan Plaza baino ere, Europa osotik etorritako 2500 kirolarik norbere selekzioarekin txapelketaren irekiera desfilean parte hartu zuten, festa izan zuten, OZR Europako txapelketaren presentzia bazter guztietan da. Poliziaren presentziare indartu duten abarmen, eta esan bezala, asteburuan zehar, trafikoan, eragina izango du honek. Hor dauetan ez dugu aparteko goraberarik, hori bai gure errepide sarean, eta eguraldiari dagokionez ikusten duzute gaurkoan, atxedena eman digula, beroaldiak, badirudi, datozen orduetan ala izango dugula, 23-24 graduren bueltan, zeruza baita patu xamarra, nola nahi ere, hor dauetan, baina beroa berriz itzuliko dela, diote, helduen astean ikusiko. Bien bitartean, asteburu beroa espero da injustu OZR txapelketa horrena arira, astea joan den, nola joan joan den ikusita eta azken gertakarien aurrean, BDZ, Euskal Herria, Irun Palestinarekin eta Euskal OZR kirolariek balorazio baikorra egin dute azken ordutan, herritarren aldetik jasotako babesarekin batera, garaipen ukaezina lortu dutelakoan baitaude Israelgo entitate sionistaren desnormalizaziorontz ba urrats bat gehiago eginez. Hala ere, erdibideko garaipena dela diote, batetik igandeko froga nagusia bertan bera utzi dutelako, eta beraz, Israel elite selekzioak ez duelako parte hartuko, baina etzela haien asmoa diote, beno ba, froga bera, bertan bera uztea, horrek, beno ba, dibidez, Euskal Kirolariei ere, beno, ba, ba froga hori ba ez egitea ekarriko baitie. Zoritxarrez, diote, erabaki honek ez du funtsezko arazoa, konpondu, kolektiboaren ustez, beste modu batean kudeatu behar direlako, kirol txapelketak Israelen parte hartzea debekatu haien ustetan, hortaz, naiz eta OZR Europako txapelketak Israelgo atletei banaka bakarrik parte hartzen uste erabaki duen, beno, ba, gehiago egin behar dela diote. Bestalde, oroitarazi dute, Irungo udalak berdin, 70.000 eurorekin lagundu duela froga, eta astea pasabela, inolako, beno, ba, ohar publiko edo adierazpenik egin gabe, gertabutako guztiaz, ba, Israelgo kirolarien parte hartzeaz, eta ez dute oharkabean pasatzen haien utzi, ba, kolektibotik, Irungo denontzat, OZR klubak izan duen elkarrizketarako prestutasuna eta zubiak eraikitzeko borondatea. Nola nahi ere, gaur arratsaldeko 7:30etan San Juan Plazan deitutako elkarretaratzea bere horretan mantentzen dute, Israeli boikota adierazteko eta Palestinako herriaren askatasuna eta Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Eta asteburuko probetara, ba, ikurriñak eta Palestinako banderak eramateko deia egin dute, ba ikusteko otan, ba zale bezala, ba hurbiltzeko baldin bazara, Hau aipatuta, ba Israel izango dugu izpide, gaurkoan Luze eta Zabal, izan ere Lucas Remiro, beratarra izan dugu gurean, Gazara zihoan Global Sumut flotilla, nazioarteko itsas ekimenean, eta Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu bitu. Askatu aurretik, orotara 428 lagun atxilotu zituzten, bere kasuan, bi egun beranduago askatu zuten, baina bi egun hoietan, ba, bizitutakoaren berri ere eman digu. Torturatzaile profesionalak direla dio Lucas Remiro, beratarrak, esan bezala, gaurko saio hontan, dagoeneko, euskalirratiak.eusen ere, ba, zintzilik, ba, duzuten, elkarrizketa entzunar izango dugu. Eta bestelako hainbat kontu izango bitugu izpide, baina gaur, ba, berehala, prestatzen hasiak izango dira Irungo Udal Korporazioko hautetxeak, ba, eztabaidarako luze joko du, gaur goizeko 9:30etan, hasiko den udalbatza, maiatzeko udalbatza, hainbat kontu bituzte, beno, ba, onartzeko berez, beno, Euskara Aroa plana, duela urte bete, onartzekoa zutena, drogodependentzia plana, adibidez ere, ba, berritu gabe daukatela, baina, beno, ba, kreditu modifikazioa edo kreditu aldaketa, 6 milioi euroko inbertsioak izango dira, eztabaida gai ere, udal gobernuak egindako proposamenak eta oposizioak, ba, proposamutako zuzenketak, baina besteren artean Isuri apaleko eremuaren udal ordenantza ere, eztabaidatu eta onartzera emango dute. Eta hortik hasiko gara, gogoan hartuta, beno, hortaz gain hainbat mozio izango direla izpide, Egiari Zor fundazioak aurkeztu duen Meliton Manzanas torturatzaileari ohore eta domina guztiak kentzeko eskaera adibidez, atzo Luze eta Zabal eman genizuen honen inguruan, beno ba, xetasun eman genizkizuen xetasun guztiak. Baina, esan bezala, Isuri gutxiko eremuari dagokionez, udal ordenantza, esan bezala, onartzera eramango dute. Gogoan hartuko dugu Kolon pasaleku osoa ez ezik, Nafarroa hiribidean Dunboa kanaletik erdigurera, Gipuzkoa hiribidean Pio 12. Plazaren inguruko kaleak barne, Iparralde hiribidea San Juan Plazaren ingurua eta Alde Zaharra, Santiago Artia, Dunboa edo Mendibila auzoetan ere eragina izango duela edo dutela debekuek. Udalak argitu duenez Irungo 14.000 biztanle, guztien 122 baino gehiago bizi da eremu horren barruan eta 1540 ostatu eta komertzio establezimendu identifikatu dituzte Isuri gutxiko edo apaleko eremu horren barrenean. Beraz, bueno, ba kezka nabaria da, askoren partetik, auzotarrak, komertzianteak, bota ostalariak, eta noski, beno, ba, Irune erdigunera urbidu nahi duten guztiak ez ezik, beno, ba, inguruko, enemu hori inguratu alizateko, dauden, beno, ba, auzoetako bizilagunek ere, eragina izango duelako. Zentzu honetan, udal ordenantza onartu eta eztabaidatuko bada, Euskal Herria Bilduk Isuri apaleko eremua beharrezkoa dela defendatuko du, baina, berandu eta beharrezkoak izango biren alternatibak landu gabe daudela salatu du Oiana Brionesek. Hortaz gain, auzo elkarte herritar eta eragilekin eramandako partaidetza prozesua eskasa izan dela dio.
19: Parte hartzea beti hobetu daiteke, egia da parte hartzea egon dela. Gero beste gauza da nola prestatu den isuri gutxiko eremu hori etorkizunera. Ikuste dugu olako neurriak hartu behar direla, azkenean klima aldaketa hor dago eta neurri batzuk hartu behar ditugu eta gure bizitzan eragingo duten deserosotasuna eragingo duten zenbait neurri hartu beharko dira, orain neurri horiek prestatu egin behar dira. Eta batez ere auzoak eragin bat izango dute, batez ere egingo delako isuri gutxiko eremua finkatzen denean inguruan edo limite edo muga hoietan dauden eremu guztiak kotxez kargatu daitezkelako eta trafikoa astundu daitekelako beraien auzo hoietan. Guk behin da berriz planteatzen ari gerana da hortarako hiria prestatu egin behar dela. Emamartzaiola aukera jendeari, garraio publikoa erabiltzeko emamartzaiola aukera jendeari, txirrindaz mugitzeko oinez erosoago ibiltzeko eta gero parkinak isuri gutxiko ere muorren kanpo kaldean parkin disuasori horiek, baita horiek diseinatzen eta pentsatzen hasi behar dugula.
12: Nola nire Euskal Autonomia Erkidegoko 50.000 biztanle baino gehiagoko gainerako hirietan dagoeneko garatua martxan edo probetan bituzte, ez eta be eremuak egia da Irunen atzerapen nabarmena daramala, ez?
19: Irungo. Bai, atzerapen handia darama, bai, eta gainera ez da gauza bat, nahi esan Europak agintzen duen neurri batzuk dira eta bete behar ditugunak. Eta guk bai planteatu dugu, behin baino gehiago atzerapen honek gero ez duela ekarri neurri guztioieko beto fintzea, eta hori guri dituen zego hori larria dela. Lehen esan dituen alternatiba horiek, eman behar dira, definitu behar dira, aurrekontuetan isla da izan behar dute, ze daukagu pemus bat adibidez, neurri pila bat hartzen dituena bere gain, baina gero ez dago aurrekonturik neurri horiek aurrean amateko. Eta hori dituen zego akatsa handia dela.
12: Ara, beraz, isuri apaleko ere moren udal ordenantza, esan bezala bada, eztabaidaren emango dutena, nola nahi ere, gogoratu arau berriak progresiboki indarrean sartu nahi dituela Irungo udalak, berandu badoaz ere, 2029ko abenduaren 31ra arte, eta 2028ko urtarrilaren lehenetik hasita, bizikletek, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuek, 0, eko, B eta C ingurumen bereizgarria duten ibilgailuek modu askean zirkulatu alko duten bitartean, oraindik ere, 2030ko urtarrilaren lehenetik aurrera B bereizgarria duten ibilgailuak ezingo dira eremuan sartu, salbuespenak salbuespen. Nola nahi ere, gaur eztabaida politikoek dute, aldiz, herritarrak informatzeko, ekainaren lauan, herritarren zalantzak argitzeko saio informatibo antolatu dudalak, Palmera Montero gunean arratsaldeko 6etan izango da hori. Eta noski aipatu dugu, 1540 establezimendu eta ostalari eta komertzio establezimendu daudela isuri apaleko eremu horren barruan, alde horretatik erronka, ez dute txikia, ez? Merkatari txikiek, hain justu Irunen. Hiria historikoki polo komertzial garrantzitsua izan bada ere, 2011 urtean 1046 establezimendu aktibo zituen hiriak eta gaur egun edo azken azterketen arabera 765 besterik ez dira martxan, 133a galdu da, hamarkada betean. Gipuzkoan oro har ere, 125 ingurukoa izan da galera. Foru Aldundiak azken azterketen arabera, lurraldean egiten diren erosketen 125 baino gehiago internet bidez egiten dira gainera, eta gipuzkoar helduen 180ak 10-9 online erosi du noizbait. Irungo udalak urteotan Irun Market ekimenarekin tokiko establezimenduen internet bidezko salmenta ere plataforma sortu du, horretaraziko dugu teknologia berrietara egokitu nahi izan dutela, baina aldi berean banaketa zerbitzua ere badoa, kooperatibak bizikletaz egiten duela. Urratsak egin dituzte, baina komertzioa suspertu beharra dagoela uste du Irungo udalak eta urte bukaera arte, oraingoan hori bai, sare sozialetan kanpaina egingo dute horretarako. Euskarri Digitalean oinarritutako kanpaina izango bada ere, merkatarien eta bezeroen arteko aurrez aurreko harremanak balioan jarri nahi izan bituzte, auzoak biziarazi eta bezero eta saltzaileen arteko konfiantzazko harremanak aldea egiten duela, oroitarazten duen beti itzultzen naizen tokia, lelopeko kanpainaz ari gara, beti itzultzen den tokia izango bada, beno ba, oinez, esan bezala, ala bizikletaz izan beharko du. Noran ere, ba, kanpainaren berri ere mandigun Uria Altzagak, hiri bultzabarako ordezkariak.
5: Tokiko merkatarizari buruz hitz egin nahi dugu, nik uste dut, bueno, egunerokoan ere denak dakigula zezailtasunen aurrean gauden, askotan etorkizuna diburuz hitz egiten dugu, baina etorkizuna gaur da, nik uste dut askotan esan dudala, eta kasunetan zein hobe ba, etxeko merkataritzari buruz hitz egiteko ez, etxeko norbait, kasunetan badoa hemen daukagula, eskerrak eman beraiei, ba, kanpaina berria orkestera etortzen garelako. Badoak esan nahi dut, oza, azkenean etxekoak direla, beraiek inor baino hobe ezagutzen dute bueno, Irungo merkataritzaren egoera gaur egun, eta nolabait asko hitz egiten dugu merkataritzaren egoeraz, asko hitz egiten dugu digitalizazioaz askotan, ezta? Eta hori nik uste dut ba, beldur bat ematen duela, edo hor nolabait naiz eta egunak pasa edo hilabeteak pasa ba, bretxa hori irekitzen dela, ez? Lehengo gunean esaten nuen eta errepikatu dut berriro, digitalizazioa ez da grandes plataformas, hay que hacer una compra online, askotan WhatsAppen bidez merkatariari zerbait eskatzea ja digitalizazio mota bat da, ezta? Hemen garrantzitsuena da nik uste dut foko askotan jartzen dugula bakarrikan merkataritzan, baina hasten ditugu bezeroak, eta bezeroak nor dira irundarrak kasu honetan, ezta? Orduan irundarri ere mezu bat eman. Azkenean hemen ditugun pertsonak bizilagunak dira, bere egunerokotasunean pertsana igotzen dute, hori aurrera eramateko beharrak dituzte, eta behar hori pasatzen da ere bai, ba jendeak hor erosteagatik, ezta? Orduan hemen filosofia da nolabait digitalizazio horretan eta beldur hori kentzea, merkataritza daukalako balore oso garrantzitsu bat, eta balore hori da egunerokoan pertsona izatea zure parean.
6: Antxeta Irratia, Goizeko Kafea, Koldo Nausia.
20: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Fikoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
6: Lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
12: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
11: 00337-46-22-85 eta 34.
12: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
11: Zure hitza garrantzitsua delako.
12: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
11: Entzun, esan, adierazi.
8: Global Sumud Flotilla, nazioarteko itxas ekimena, inbat gobernuzkanpoko erakundek gidatuta, Israelek gazari inposatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotian euskal erritarrak baziren, horien artean, Lucas Remiro, beratarra jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon?
23: Egunon, bai, zelmo.
8: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, piskat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz, hilaren 23 heldu baitzinezten flotilako euskal herritarrak Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu ziren, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak agera bortizki moztu du, eta lau lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deitoratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka beraz zer gertatu da bertan?
23: Bai, bueno, lehenbizi eskerrik asko zuei gonbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri nun, edo irakurri dut gaur goizian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritsi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nera ama agurtzen, baina nabaritxun nera ezkerraldian tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu bar ginela, baina errateko modua ere zitzaidan iruditu edukazio handikoa, eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun, nere laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen bai hendia zegoen ere morretan, eta ba, bera joan zen harata ba, bere neska laguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor, eta zerrati bultzatzen zuten, eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura, ja heldu zuten lepotik, lurrera bota, aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik, eta batean bihurtu zen kriston, ez dakit, borroka eremua hor, borroka baino gego jipoi gune bat poliziaren partetik gure gana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baina gehiago nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ea prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela hiru furgoneta, polizi beltxakin, ez, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixka taltxatzen. Ordura arte egona ziren pues, aurre portuko ertzainak betikoak, arazori gabe. Eta hori, bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit. Etzun, egoerak etzun merezi horrelakorik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen zen arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, ez dakit, jipoigune bat, arrazoirik gabe nire uste.
2: Ba, egia da hori bizkat atera dela Euskal Herrian, baina ez bakarrik nazio artean ere salatu da agera hori. Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik. Atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen alduen. Zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
23: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nahi bazu kronologikoki iten aldugu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000-ra izan zen. Lehenbizikoa orain dela ja denboraren kontrola galdu, baina 3 aste edo izaten aldira ja. Eta bertan hori da, baitu gintun Israeleko armadak Israeldik 1500-1600 kilometrotara, hori atxiloketa bat ezin da izan, eta gutxiago, bueno, ez ur internazionaletan, ez da ur territorialetan. Hor, badirudi egon dela konplizidadea Greziako autoridadeekin, ez dutena onartzen, baina badirudi kolaboratu zutela. Eta hor, euk egintuzten, 36 ordu itxaso ontzi batian atxilotuta, eta, bueno, tratu txarrak eta pasaben itxun ere bai, baina, bueno, 36 ordu eta gero deportatu gintuzten Grezian bertan. Israelek deportatu gintun Europan, Europar pasaportea genuen ez dakitzen mai jendea ez du zentzurik, ez? Eta gero bigarrena ja izan zen, pues, beraiek erranen dute un internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela, eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat, dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian, eta noski berroita ma bi itxasontzi ginenez, etzen momentu batean izan, irauntzitun ja oitamar ordu baino behi honik uste. Lehenengoa izan zen, ez dakit zeguna zen, minio, igual, aste azken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itxasontzi handitan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazio eremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, egin zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200 tapiko pertsona barko bakoitzean. Eta ja, behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta han hasi zuten tramite guzia. Eta, bueno, pues, horixe izan zen.
2: Bai. Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotilako hainbat kidek salatu dute tradu txarrak pairatu dituztela, tortura eta abusu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxiloaldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
23: Bai, kontatuko dizuet igual hobeto bigarren atxiloaldia, ze hor izan zen batez ere tratu txarrak eta
2: bai,
23: gertatu zirena.
2: Israelen bertan hori
23: da. Bai. Greziako izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baino ez ziren hain gaizki. Bai. Greziako izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baino ez ziren hain gaizki portatu. Bai, gila da, bueno, lehen

pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularruak, nola apuntatzen zaituzten dena, ez, detaile guzi-guzia. Orduan, bos, lehenengo urbiltzen ziren itxasontzira, zoiak, bueno, lantxa txiki batzutan, bueno, amar, zortzi amar soldado, urrutitik ja oiuka, irratiko seinalea interferitzen zuten musikakin edo soinu arraroekin, dena erdi psikopatikoa ez. Eta iritsi bezain ordu, hasten ziren mehatxuak botatzen eta motorra itzaltzeko eskatzen, oiuka, barkuaren aurrealdera joateko. Ez bazen un kaso haundirik egiten lehenbizikotik ja hasten ziren gomazko balak botatzen, batzutan bala normalak ere barkuaren kaskura ikaratzeko, eta lortzen zutenean barkua geldieraztea, bos hartzen ziren, pues, pelikulatan bezala, ez? Dena lurrera, belauniko, burua bera, pasaporti guziak bildu, medikamendu batzuk ere, bueno, galdetu zen medikamendu duzu, ez dakize, eta eramaten zaituzte barkuaren aurrekaldera, eta hartzen dute lemaren kontrola, eta segitzen dute inguruko barkuak interzeptatzen. Eta ja gutxi gora bera hartu dituztenean batzuk, eramaten zaituzte beraien barku haundira. Hor ematen du dena lasai-lasai dela, baina igo orduko eskailerak eta atetik sartu orduko, bum, burua bera, batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzte modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrean, eta hor hasten dire pues, batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baina jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko jaunten poliki-poliki aurreraka, eta mai bateraino. Mai horretan hartzen dizute pasaportearen zenbakia, eta hortik sartzen zaituzte kontenedoreen eremu horretara. Baino, kontenedorera sartu baino lehen dagoen pasadizo txiki batean, imaginatu, bezaki, lau bider lauko gela ilun bat, ate bat sartzeko eta ate bat ateritzeko ja konzentrazio eremu karratu horretara. Ba hor, egoten ziren lau edo bost soldado denbora guztian haundiak burua tapatuta eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guziak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten, orduan sartzen ziren banan-banan, eta hor hartzen zuten, nik ez nuen hartu, ze tokatu zitzaten beste itxasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baina, pues hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserrakin beste deskarga, batzuri txertua jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta behinan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, ba, sartu eta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen, hola, festivaletako plastikozko komun bat baino, pizza eta kaka guzia joaten zen leku berera, orduan ate ireki orduko etzeon, osea, nazkagarri zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio medikuri gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo zaki diabetes, edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zeudenak ez zieten bat ere atentziorik eman. Eta gero han egondako ordu guzitan, pues, ba zeuden korridore batzuk angoian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen, benetako armakin, laserrakin,
gauean

0: Adibidez, etxe egon lekurik denok lo egiteko kontainer barruan, eta gauean hotza egiten du, hain egunez berua, baina gau ez oraindik udaberrian hola, ez da, hain berua, orduan, hotzak ez, eta igual 200 pertsona baldin baziren konzentrazioaren moan, 150 egiten azuten lo, baina 50 egon baziren kanpoan bueltaka, eta egin bar genuen txandaka lo, edo, eta kanpoan zeudenak pasiboan, boatarteka botatzen zizkieten perdigonak, bola, gomazko bolak, hanka, baina ematera gainera, eh? Batzutan mehatxoa, bertze batzutan tiro, bazegon neska bat, eman zioten hankan tiro bat, eta ireki zioten zauri bat nahiko handia, eta medikoa eskatu, eta azkenik eraman zuten atenditzera, eta egin zioten bakarra izan zen alkohol hutsa bota zauri gainean, eta buelta berriro. Horretaz gain, pos gauian pasatzen zirenean bertze, ba, kontenedorearen bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta toka, edo zein horretan, tukutukutukutun, lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba bat, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetila. Gero, iritsi ginen Ashrod edo beraien herri batera, eta han jetxi gintuzten barkutatik, ba, deportazio tramiteak asteko eremu batera. Deportazio erraten zuten, baina, bueno, claro, guk ez genuen nahi sartu beraien herrialdean, eta gainera konsideratzen du beraien herrialdea ez dela existitzen, ere, ilegala dela. Baina, bueno, lehenengo eraman gituzten barkutik, eremu zabal batera, eta egon ginen denak belauniko orduak. Ezakit kalkulatzen zen bat, ez genelako, baina orduak, besuak, atzian oso fuerte lotuta, sensibilidadia galduta, eta gainera barkutik ere murretara eramateko bidian, ere egon ziren jipoiak, eta pues, nik adibidez nabaritu nun txerto bat bezala behatzean, hori da, pues, ezak, tortura psikologika bezala, edo ez, claro. Orain egiten ditugu analitikak, eta igual ez da ezer ateriko, edo igual bai, edo igual hemendik hilabete batzutara, edo zein. Baina, ja, azten direz tortura psikologiko horrekin, bertze batzuri taserrakin berriro, belaunakin kostillatan, edo ukabilkadak, hola. Eta bainan ordu batzu pasata, bueno, ja, azten dira belaunak, osea, sorbaldak sufritzen, aurpegiak lurrian jartzen, bertze batzuk belauniko zeuden bitartean jaso zituzten ostikadak, ipurdian fuerte, bota militarroiekin, edo saietxetan, edo. Eta gero, azten ziren, berriro, laberinto luze bat tramite horiekin. Orduan hartzen zintzen polizia batek buruz bera, burua belaunen alturan, besuak bizkarrian, eta eramaten zituzten tiki, eta bun, lehenengo ofizina batean burua altxa, eta agertzen zen polizia bat, eta bueno, firmatu hemen, edo hau da zure pasaportea, bai, bale, behiratu hemen, argazki atak. Gero berriro burua bera, eraman bertzeleku batera, eta errepente ginen gela batian bakarrik, lurrian odola, eta 2 metroko gizon bat burua tapatuta, eta erraten zizun, venga, biluztu, bale, jauntzi, bale, jazta. Eta, baina, gara, hori igual neri hori gertatuta, baina beste batek edo zen gauza erranda edo erranga bere, pues jasotzen zuen hor bertze jipoi bat. Hortik ateri, burua bera, belaunen alturarak, besua bizkarrean, polizia batekin tiki, altxa burua, eta neska bat, gaztia, makillatuta, errate zizun, welcome to Israel, begiratu kamara, mesedez, eta plak, argazki ateri. Eta berriro, burua bera, segi, burua altxatu, eta bertze torturadore bat, torturadore itxura duen gizon bat, horrela, eta, a ber, eta pasatzen zizun, metalak detektatzeko makina, mi, eta, bale, libre, segi, burua bera, pum, hola, laberinto batean, berriro burua altxa, eta beste neska bat, welcome to Israel, hola, pelikula, ematen zuen pelikula bateko eszena terrorifiko hauetako bat, eh? Eta gero azken momentuan, hori eraman, eta, bueno, deportatuko zaitu oita la orduta. Nahi zu sinatu, eta amatzen zituten paper bat dena hebreo zidatzita, eta, bueno, nahi bazen un sinatu, bai, bestela ez. Eta gero, kartzelara. Kartzelara iritsi baino lehen, autobus batian, ere bai, eski... autobus batian sartu, eta igual ordu bat esperuan, autobusa banan-banaka bete arte, pam, pam, pam. Betea da honian, igual egiten dute, venga, bale, guazen, itxeatia, arrankatu, egin 10 metro, gelditu, irekiatia, eta beste ordu bat esperuan arrazirik gabe. Hola, ez, edena, zure buruak espero duna aldatzeko beti, denbora guzian, konstante. Igual, nola, ura nola edaten zuten, ere zen, hola, pasatzen zuten ur fresko bat, edo edari, pues hori, sotoniko betako bat, beraien artian nola edaten zuten, eta gero guri ematen zikuten botilla txiki bat ogei personantzat, eta, bueno, detaile guzi-guzi-guziak zeuden prestatuak, pues, sufriara ezteko. Hau dena, kontatzen dut, klare, ikusteko, guri hau egiten badigute, zer egingo dioten bertako jendiari, ez? Ez unai ez da ere atentzioa gure gana, gure... penatara ekarri, ze benetan importantia da nintzen dutena. Ja, bueno, kontatzen dizuet dena, etortzen zaiten bezala, gero bakoitzak pentsatzeko da osnartzeko zer egiten alduten bertako jendiak. Zegu behintzak ginen pasaporte europeokin eta pasaporte indartsuak berez, eta, bueno, han beraientzat palestinoak ez dire ez da personak, ez deshumanizatua daude, humanoide bezala tratatzen dituzte, orduan, bueno, bueno, gero kartzelara iritsi ginen, eta kartzelan pf, berriro. Jetxi, burua lurrera, ibili, zakurrak inguruan, zaunka, kriston zakurrak, batzuri botatzen zizkieten zakurrak, bueno, bozalakin ez, baino zakurretara bota, gero belauniko jarri, gero altxa, gero heldu lagunari kamisetatik eta fila, nola, lerro batean ibili, gela batean sartu, gero gela horretatik bilateri, ibili, belauniko hemen, seiara, seiona, orduak eta orduak, bueltaka. Bueltaka, tarteka mediku batek ikusten zintxun, erraten zen nion ze problema zenun, erraten zen, ba, ez da, deus, ematez izun pastilla bat edo ur pixka, eta, ba, ongi dago, segi. Eta hori jende asko iritsi zen, pues ja, saietxak buskatuta, edo sorbalda, edo... Eta hori altxa xeri, belauniko gora bera, ez ziren kapazak ez da ongi ibiltzeko, eh? Gero, bukatu genuen gela batian, goizeko bitan oa gauian, onduan zeuden koltsoiak eta mantak, baina gu kaiola barruan ezin hartu. Bertze bizpairu ordu, ja, berlokartze ginen, burdinan gainean edo lurrean, eta bizpairu ordu berandu goizeko bostetan ernatu denak, venga, hartu koltsoiak eta hartu mantak, eta ernatu, koltsoiak hartu, mantak hartu, lokartu, eran, jo, ez ongi jazkenik. Pues bi ordu berandu, kun, venga, gotxi denak, tal, autobusera, pues berriro autobusera. Gero autobusa eraman gintun, ja, aireportura, Turkiera joateko aireportura, baina, bueno, autobus horretan jendia ere bai, pues hori, gaizki, eta kurba guziak atope, gerrikori gabe, alik eta min gehien egiteko, eta alik eta estres gehien sortzeko gure banez. Mm-hmm. Kartzela horretan bertan, guk entzun genuna batik, eta arabea irakurtzen dakiten batzuen gatik, pues, omen zegoen gu goiko solairuan ginen, baina beiko solairuan ilunpetan bat zeden ehundaka palestinore bai, entzun ziren oiuak, ez, palestinoak erranez, ezakin horre erailtzen ari zirela momentu horretan, irakurtzen ziren oea nola metaletan idatzita zega gozak egin zitzaizkien, eta hori, pues, pues bai, berez, beraiekin egiten dituzten gauza dire salvajadak, entzunda kutsariakin begiak atera, organoen trafikorako euki jendea hor reservan, zakurrekin jendea bortxatu. Osa, guri egin digutena, ja, nahiko larria da, baina berai egiten dietena, hori bai dela gogorra. Ze, imaginatu, egiten dutena, egun argitan munduko kamara guzian aurrian, ez? Eskolak, auzuak eta ospitala bombardatu, imaginatu, ze egiten alduten, kartzela bateko itzalian kamaratatik kanpo, beraientzat pertsonak ere ziren pertsonekin. Orduan, pues hori. Kontatzen dut hau dena, baina ez du nahi ez dara atentzioan ere banak harri, ze benetan problema handago hemen ja denak ongi gaude, eta zai hasta.
1: Justuki aipatu dituzula kamerak edo nazioartean oi hartzun handia izan du Ben Gvir, Israeleko segurtasun ministroak atera duen bideoa, bideo horrek eztabaida hainitz piztu du, agian entzulek ikusiko zuten. Gobernuen erreakzioak orain ez dakita ikusi dituzun, aski azkarrak atseman ote dituzu edo ez, zerretik?
0: Ni egiaran iritsi nintzen endik ez nahiz asko konektatu, baina atzo atxarekin egon nintzen solasian honetaz. Eta bai, analizatzeko omen da egoera, ze bideoiek ateri bitarte gure egoera ere ez omen zen hain nabaria eta jendeatzen konturatzen ari ze gertatzen ari zen, eta bapatian tiponek igozitun bideo batzuk, eta orduan hasi zen Europako reakzio medieteko indartsuna, ez? Eta badirudi hauteskundeak daudela hemendik gutxiran, eta bera da bertan, bueno, eskuinekoak dena dire, baina eskuin estremoko kandidatua, gero Netanyahukin ere baditu bere tirabirak, eta pues ja omen da pues bertan kandidato estremona, ez? Eta igual badu zer ikusia berak hori egitea, gero hauteskundetara begira berak boterea eskuratu alizateko, eta hori oainek arriskutsuagoa izango zen Palestinarentzat eta munduarentzat. Ni ez naiz aditua politikan, baina bai, analizatzeko kontua dela uste dut, ze justo berak egitea bideoa izkutatu beharko lituzkeen gauzak erakusten munduari, eta munduak bideo hori ikusi ondoren erreakzionatzea arrarua da bentsat. Zege jorran, baina arrarua bentsat ba.
1: Horritara ziko dugu berdin, baina hori guztia beraz laguntza edo misio humanitario bat zela zuena, ala ere, hori guztia hortarako gertatu da edo. Agian zehazten aldi guzu zein itxasontzietan zinen eta zer eramaten zinuten zuek gazara?
0: Bai, ni joan nintzen, ni kapitaina naiz berez, orduan joan nintzen marinel bezala. Eta tokatu zait pixko bat laguntzia alde guzitan. Ego nintzen, Barcelonatik ateri nintzen romantika izena zuen belauntzi bat dian. Gero Sicilian aldatu nintzen saf-safera, zela mothership erraten zioten lehenbizikoa jaten den itxasontzia, undiena bazituzten arazo batzuk eta behar zuten laguntza pixka, eta joan nintzen hor kapitain bezala, gero pasan nintzen hori dena kondoratu zizkiguten, eta pasan nintzen Holy Blue, Holy Blue-tik bai Lubi, eta bai Lubi-tik LNG-ra. Ibirintzen bueltaka, pues, pixka bat beharrak asetzen. Eta, bueno, laguntza humanitarioan batez ere eraman zena izan zen janaria, medikamenduak, eta Bartzelonako eskola bat edo ezakitzen bat izan ziren, baina eman zizkiguten motxilak aurrek, ba, kuadernoekin pintatzeko materiala, rotuladorea, boligrafoak, arkatzak. Egia da, eraman genuen, entzun dut medikuren bat pixkat kejatu zen, igual hasiera batean eman zitzaion publizitate asko mediku asko egonen zela, eta bueno, medikuntzako material sanitario asko. Eta gero etzen izan hainbertzekoa, ez genuen hainbertzerako, ez hainbertze mediku eta ez hainbertze material eraman. Baina, bueno, movimiento hau ez da ofiziala, egiten dugu alduguna, espero dira gauza batzuk betetzea, gero ez dira betetzen. Eta egia da, 40-50 itxasontzitan eramaten dugun materiala, dena delako ere dela simbolikoa, eta benetan gure misioa zela, ba, pixkat ekartzea mundura gai hau beti dagoela hartzen du pixkat indarra, baina gero segituan galtzen du eta problemak hor segitzen du, orduan gure eraman genuen gauza zen simbolikoa eta batez ere gure babes legalerako ere bai, pues gero beraiek saiatzen dira erraten jamás laguntzen dugula, armak eramaten ditugula, terroristak eramaten ditugula, eta benetan gu movimiento humanitario bat ginen, zibila, violentzia ukatzen duna. Orduan hori eraman genuen algenuna, baina azkenik belauntziak ez dira handiak eta gure kapazitateak ez dare. Eta hori, batez ere janaria, material eskolarra eta material sanitario pixkatera.
1: Geroztik ez dakit, aparada izan duzun, beste kideekin hitz egiteko, eta ea zer ejan duzuen, ez dakit, berriz joateko asmoa duzuen, zuk pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten hori guzia?
0: Oraindik ez dut izan aukera asko solasteko haunitzekin, batzukin bai, igande honetan elkartuko gara Altsasun Euskal Delegazioko guztiak edo ahalik eta gehien, eta oraindik ezin dizut ongi erantzun galdera, baina bueno, ni pertsonalki oraintxe bertan ez dut indarrik berriro egiteko, eta baita ere egia da pues, beldurra eta sartzen dela. Baina, bueno, igual hemendik urte batera animatuko nintzateke berriro. Hal ere, badakit egin dutela lege bat Israelen bi aldiz, baino gehiagotan saiatzen bazara bertara sartzen, ja automatikoki bi urteko kartzela zigorra dagoela, mehatxuek ere, pues azkenik, beraien herramienta da beldura sartzia, eta ba, nik ez dut gezurra erran, nahi beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu, hauei aurre egiteko, eta ez da zertan hau egin, eta badago oraintxe bertan Libian lurreko beste flotilla bat, orain baituta daude 10 persona momentu honetan Libiako ekialdean, eta hori ere gogorazi nahi nuen, ze hor Egipto oso konplize da Gazan sartzen ez den laguntza humanitarioa horregatik. Eta Libian ere ekialdean ba omen dago general bat oso konplize dena Egiptokin eta Liberian Israelekin, eta bueno, bai, oraintxe bertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz, eta oraindik emozionalki ere ez naiz ongi rekuperatu, baino bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea oraintxe egiten duzun bezala, berriz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik, ez dakit, ea baduzun azken hitz bat edo beste zerbait aipatzeko, elgarrizketa hori bukatzeko?
0: Bai, gustatuko litzaidake erratia, gertatzen ari den hori urruti dago hemendik, baina hemen Euskal Herrian ere konplizitate asko dago, gu ez gara konturatzen, baina negozio asko egiten dire Israelekin. Ez du zertan bakarrik material armamentistikoa izan, ez? Teknologian, bateriak, materiala orokorrean, eta badago jende asko gure artean negozioak egiten dituna edo negozioen konplize dena, eta hemen ibiltzen dire pasiatzen lasai herrian zakurrakin edo egunkari erosten edo etxe politak eta kotxe eleganteak gidatzen, eta diru hori dena zikina da. Ta nik uste guk hemendik egiten alduguna da hemen inguruan dugun konplizitate hori salatu, eta behintzat palestinarrak lasai bizi ziren bitartean ez utzi berai ere lasai bizitzen. Zer, ematen du gauza urruna dela, eta igual hemen fabrika batean egiten dire muelle batzuk, gero metraiadora bat ensamblatzen denean ez dakitze gauza egingo duna, eta ematen duz dago erlaziori, baina hori dena erlazia badu eta larria irutzen zait, eta azkenik hemen diru hau zikin asko dago, eta palestinarrak lasai ez dauden bitartean hemen goiendea hori ezin da lasai bizi, alde batetik hori. Eta bestalde, pues Donosti, Bilbo, orain edo hemen Biarritz eta inguru turistiko hauetan uste baino jende gehi etortzen da bisitan handik, eta gastatzen dute beraien dirua hemen ongi jaten, planak egiten eta bar, eta nik uste han aldatzeko zerbait bertako jendeak ere eskatu ardura aldatzea, eta beraiek ez badira seguru sentitzen beraien herrialdetik kanpo, beraien gobernuari esker, momenturen batean eskatuko diote bere gobernuari aldaketaren bat edo erantzukizunen bat. Ze ba, jende asko ez dira ez da konturatzen, ze txikitatik jaio dire mundu horretan, burua daukate beti enfokatua beraien gauzatera eta garbitua, ez dute perspektibarik, eta behintzat ez badira komodo sentitzen beraien herritik kanpo, noizbait ere planteatuko dutea berzertan ari dien. Zeren beraien herrialdea oso idorra da, ez du bat ere erakargerririk eta jendeak beraien diru zikina gastatzen du oporretan kanpuan eta nik uste bi bideo horiek direla guk hemendik egiten alditugun gauza importantenak, ez? Beraiekin negozioak egiten duen jendeari ez utzi lasai bizitzen eta, bueno, ez naiz ari erraten ez violentzia eta ez deus, baina behintzat inkomodo sentiarazi eta hemen oporretara etortzen den jendiari ulertu arazi hemen ez direla ongi etorriak beraien ez diru zikinakin, ez da beraien ideologiakin eta ez direla horrela badakigula hemen daudela eta ez gaudela eroso egoera honekin.
1: Bikain, mi esker berriz ere Lucas Ramiro gurekin izan agatik.
0: Ba, mi esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Ba, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mi esker berriz ere.
0: Mi esker zuei, bai.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30etik aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 944-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Antxeta irratia.
2: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa bizikleta eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno...
3: Eskualdea ezagutzeko beste begira
2: da. Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
1: Entzun, esan, adierazi.
2: Azkenean bizikletan ibiltzea komodoa izan berdu, ezin duna da, ba... Ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan biziketa jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
4: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen Toulousean edo olako hirietan ez dire galdetzen ere normala da jentzat eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak zenta ez dire oso mala, ez dire seguruak bizikleten zat da, dire ibilaldi politak baina egunereko biziaren zat ez aski
2: Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan nahi dut, biziketaz dijoanak bere burua seguru ikusi behar du. Bestela, jende askok eta askok, ba ez du biziketa hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
1: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
5: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
6: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
5: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
7: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

0: Egunon antxeta irratiko entzuleo kortzerala dugu gaur, maiatzako goita bederatzi ditu eta amarrak puntuan ditugu, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta urrengo ordu betean, Bortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik kortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko amarretan hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, gaur egun ilunagoa dugu eskualdean, lainotua dugu zerua, odeiez estalia eta temperaturek ere nabarmen egin dute bera, hala ere eguzki aterako dela iragarri dute eguerdi aldean eta ondotik odeiak ere, egonen badira zeruan, ba eguzkia izanen dugu gaurko egunean ere, eta temperatura edo giro nahiko epela, gaurko maksimo 28 gradukoa izanen da, erran bezala 11 gradu egin dute bera termometroek, baina oraindik ere giro epela dugu, eta minimo berriz 17koa izanen da eguna bukatzerakoan. Asteburu honetan bagiro beretsua izanen dugu, bihar eta etzi, oraindik ere berago eginen dute termometroek eta biharko maksimoa 23 gradukoa izanen da, igandekoa berriz 20koa. Bihar eguzkia izanen dugu, batez ere goiz eguerdi partean ilunabarra bitarte. Odeiez estalia egonen bada zerua ere, ba eguzkia ere aterako da tarteka. Igandean berriz lainotsuago edukiko dugu eguna, odeitsuago eta euri ere egin dezake goizean tarte batean. Egia da ez daela gehiegi izanen eta ondotik ateri mantenduko dela egun guztian zehar, baino erran bezala, ba pixkat eguraldia latu eginda gaurkoan eta beroaldia bukatu da. Beraz, gaurtik aintzinera naiz eta giro epela izanen dugun, ba hori da, lainotuagoa ere izanen dugu eguna. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, eta erran bezala eta beti bezala, ba segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin. Beraz, horixe izanen dugu lehenik eta behin, ba utziko dizuet hemen ohar batekin, eta erran bezala segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.
1: Lau airetara, antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

0: Eta helduden maiatzaren 31an igande honetan beraz bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatuko dute Lesakan Plaza Azarrean goizean goizeko 11etatik arratsaldeko 3:30 bitarte. Helburua da bortzirietako aniztasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziorik gabeko baten alde mezua zabaltzea. Beraz, ospakizuna eta aldarrikapena uztartuko dira, egitaragoa ere prest dute eta horren inguruan solastatzeko hain zuzen ere telefonaren bertzea aldean dugu Urko Ikardo Bortzirietako Euskara Mankomunitateko Euskara Teknikaria. Egunon, Urko, zer moduz?
1: Ongi, zure bai?
0: Bai, baita ere. Aipatu dugun egun honen inguruan solasteko deitu zaitugu, hain zuzen ere aipatu dugu egitaragua prest duzuela. Pasaden astean uste dut kultura aniztasunaren nazioarteko eguna zela eta maiatzaren 21an okerrez banago aurkeztu zenuten egun hau, baita bertze kontu batzuk ere orain aipatuko ditugunak, baino azken hilabetetan hau prestatzen ibili zarete, ez? Uste dut azken urteetan apustu egin duzuela horrelako egun bat antolatzeko urtez urte, ez?
1: Bai, hala da. Honen atzean, honen gibelian dago hizkuntza eta kultura aniztasun taldea. Mm-hmm. Talde hau sortu genuen orain dela 3 urte eta taldearen helburuak dire harrera, inklusioa, hizkuntza eta kultura aniztasuna aitortzea eta balioan jartzea, mm-hmm. Elkarbizitza sustatzea, elkar ezagutza eta euskararen inguruko mezu baikorrak eta pixkat euskara jatorrian itzetako herritarrei hurbiltzea, horren inguruko helburu hoiekin edo sortu zen taldea, deialdi zabal bat egin genuen eta formatu izan da gutxi gora bera urtero edo hasi izan gara urte bukaeran edo urte hasieran adibidez 2023an hasi ginen udazkenean, mm-hmm. eta hor aritu ginen batez ere gutxi gora bera deialdi zabala eginta gero eta taldearen helburuak eta aurkeztuta saiatu ginen talde hori osatzen, taldearen osaeran berian ere islatua izan zedila aniztasun hori. Orduan horre talde horretan elkartzen gara udal ordezkariak, teknikariak, irakasleak, herritarrak, mm-hmm. binon hor taldean bertan badago jatorri aniztasun hori islatua, ez? Eta hori nahi dugu eta hori are gehiago gustatuko litzake areta gehiago areagotzea, ez? Binon, mm-hmm. Pixkat esango dugu talde horretan bertan badela aniztasun hori. Mm-hmm. Orduan hasi izan gara beti 2023an hasi ginen urte bukaeran eta hor gure buruari jarri genion helburu bat, ez? Batez urte hortan izan zen 24an antolatzea aniztasun besta beran izan baitzen eta orduan talde horrek egin zuen 6 hilabeteko ibilbidea eta gero ja hartu zuen atxedena. Eta hori izan da eskema errepikatu duguna urteotan, ez? Berriz ere 24aren bukaeran martxan jarri eta 25an antolatu genituen kasu horretan, 25an izan ziren jardunaldi batzuk eta izan ziren pixkat ekimen txikiagoak, izan zen erakusketa bat, gero hitzaldi bat, esetu ginen pixkate herri desberdinetan edo izan zitezen ekitaldiak eta aurtengo eskema izan da pixka bat nasketa bat, ez? Alde batetik antolatu ditugu gauza bera, aurten hasi ginen urte hasierarekin eta sei bat bilera egin ditugu antolatzeko batetik jardunaldiak eta bestetik igandeko aniztasun eguna. Orduan aurtengo pixkat aurten egin duguna izan da nasketa bat, ez? Aurreko bi urtetako aniztasun besta eta jardunaldiak aurten izan dire jardunaldiak eta aniztasun eguna, ez? Mm-hmm. Hori da pixkat talde honek egin duena. Orduan esandakoa urte hasieran pixkate elkartu, eta erakik, bueno, aurten zer, eta, ba, oixe, onaino jagatu gara, eta ekainean, ba, balorazio egitearekin, ba, berriz ere atxede hartuko dugu. Eta hori, pixka bat, taldearen, oain arteko taldearen funtzionamendua.
0: Ederki, aipatu dugu baita ere, bueno, ba, pasaden astean, maiatzaren 21ean, kulturan iztasunaren nazioarteko eguna zela aprobetxatuz, ongi etorri Bortzirietara bideo berria ere aurkeztu zenutela, ez? Eta pixkat hor aurkezten zenutela, bueno, ba, euskara ikastearen balioa, euskal kultura, ez? Ikastearen balioa, baino aldi berean ere, bueno, ba, Euskal Herria eta kasu honetan Bortzirietara etortzen direnekin ere, ba, harreman horiek sustatzea, beraien kultura ere ezagutzea, beraien hizkuntza, ez? Pixkat bueno, ba, hori dena uztartzea, uste dut igandeko egun horren helburua hori ere badela, baino biak ere pixkat uztartu zenituzten eta aprobetxatu zenuten ba bi gauzak egiteko, ez? Alde batetik Bortzirietako hizkuntza eta kulturan iztasunaren egunaren aurkezpena egiteko, baino baita ongi etorri Bortzirietara bideo berri honen aurkezpena egiteko edo bargitara emateko, ez? Egin duzuen bideo hau. Pixkat hori da, ez? Biak uztartzen dira edo biak helburu bera dute, ez? Edo ez dakite azalduko iguzu ba pixkat bideo horren helburua zein izan den.
1: Alaxe da, bai, eta bideo hau da, nolait ere, gai oneri buruz, edo gai hauen bueltan egin dugun bigarrena, ez? Nabizikoa 2019an egin genuen, bideoren helburua da, herritar etorri berriei harrera egitea, hizkuntza eta kultura aniztasuna aldarrikatzea edo balioan jartzea, gero, bueno, euskararen inguruko informazioa eta baliabideak ba hoien berri ematea etorri berriei. Orduan noski, ba guztiz bat egiten dute bideoan edo bideoaren helburuek aniztasun taldeak lantzen dituen gaiekin eta aniztasun taldeak dituen helburuekin are gehiago. Zera, bideo berri honetan parte hartze berezia izan du, bueno, izan dute aniztasun taldeko kide batzuek, ez da? Osa, izan da gai bat aniztasun taldean ere landu dena, eta bideoan agertzen diren zenbait lagun baita irudi batzuk ere, ba, aniztasun taldekoak dire. Orduan, zuk esan bezala, ez? Bideo honetan, ba, dire, mezu batzuk, ez da, ba, euskarari buruzko zera informazio eta baliabidez gain, eta xede taldea etorri berriena da, esan dut, eurei zuzendua da bereziki bideoa, nahiz eta herritar guzientzat interesgarria eta baliagarria den, informazio eta baliabide horiek edazteaz gain, ba, zenbait mezu lantzen dire. Eta aurten gainera, ba, berariaz gehiago azpimarratu dire, ez da? Adibidez, aurtengo bideo honetan, ba, berdintasunaren aldeko aldarri hori edo mezu hori presenteago dago, diskriminazioaren aurkako mezu hori presenteago dago, esplizitua da, adibidez, arrazakeriaren aurkako mezua. Horiek izan dire, lehen ere bazeudenak, baina bideo honetan berariaz joarratu direnak eta ikusgarritasun gehiago dute, ezta. Horrez gain, bideo honetan nolabait ere jatorri anitzetako herritarrek pisu gehiago dute edo beste modu batera esan da, ez? Ba, Bortziriak anitz horren isla bada bideoa, ezta. Eta hor ikusten da adibidez, ba, migratzaileek eurek migratzaileak ez dire mezu baten jasotzaile pasibo, baizik eta eurek ere euren bizipenak, euren iritziak, euren ideiak transmititzen dituzte bideo honetan. Eta gero edukieri dagokionez pixka sakonduta, ba hor egiten da pixkate hizkuntza eta kulturan iztasun horren bueno, ere ikusgarritasuna ematen zaio eta gero aitortza, ez? Eta adibidez, ba keinu bat da, ba erabiltzea Bortzirietan baden aniztasun hizkuntza aniztasun horren zera, pues adierazgarri, pues erabiltzen da adibidez edo parte hartzaile batek errumanieraz egiten du, ezta? Ta horrekin batera, ba, euskararen biziberritzeari dagozkion mezu batzuk ere bueno, aipatzen dira, ezta? Adibidez, euskararen norbait ere galera eta berreskurapen prozesua edo biziberritze prozesua, ez? Hori ere etorri berriei azaltzeko, eta gero arnasgunei buruzko mezua, ezta? Alegia, herriok bueno, herri euskaldunak die arnasgunea die eta ze funtzio betetzen duten euskararen biziberritzean, ez? Eta bueno, nola hemen euskarak ze funtzio duen bai nortasun aldetik, baita ere kohesio aldetik eta harremanetarako, baina baita ere ba bueno, irakaskuntzan edo lan munduan aukerak ahonditzeko, ez da? Eta gero arnasgune hauek ze funtzio duten baita ere, ba arduradunagoak diren beste zera inguru batzuk ba euskalduntzeko eta pixkat trakzio funtzio hori, ez? Orduan mezu hauek nolabait ere saiatzen gara helarazten, ez? Bideo honetan.
0: Ederki, beraz, hori da, bideoa aurkeztuta eta Bortzirietako hizkuntza eta kulturaniztasun eguna ere aurkeztuta, berriz ere errepikatuko dugu, bai gande honetan ospatuko dela Lesaka, nahin zuzen ere aipatu zu orain dela pare bat urte beran izan zela, azken urtean 2008an ba bertze formatu bat izan zuela ospakizun honek edo bueno, ez aldarrikapen honek jardunaldi batzuk izan zirela, erakusketa batzuk bai. Eta kasu honetan Lesakan ospatuko da, ez dakit horrek badun arrazoi bereziren bat edo bueno, ba bera eta Lesakan egitea edo intentzioa den bertze herrietara ere zabaltzea edo nola erabaki zenuten, bai. Ez hau.
1: Bai, hori da. Ba, intentzioa da bai, ba, nobait ere Bortzirietako ikuspegi horreri helduta, ba intentzioa da ba honek oihartzuna izan dezan herri guztietan eta tokia erabakitzeko unea eta gunea taldea bera izan zen, ezta? Non taldean bertan erabaki zen ba aukeren arabera, bueno, egingarritasuna ze komeni zen edo egia da ba askotan horrelako ekitaldiak edo antolatzeko herri hondienetara jotzen dela, ez? Anistasuna herri guztietan bada. Jo, bueno, pues herri hondienetan, pues gehiago nabarmenago da, ez? Gero, claro, biztanle gehiago ere, ba beranta Lesakan bizi dire, ez? Binon orokorrean helburua da herri guztietan oihartzuna izatea eta gauzak egitea, ez? Orduan ez dugu oraindiken erabaki, baina behar bada datorren urtean aldatuko dugu formatu gauza txikiago bat eingo dugu edo agian herri txikietan edo bueno, hor ikusiko dugu.
0: Ederki, bueno, egitaragoa ere pres dela aipatu dugu, ezeko 11etan hasiko zarete. Eta arratsaldeko 3:30 bitarte edo ekintza desberdinak izanen dira. Lehenago, bueno, ikuste dut hemen txaranga bat izanen dela eta horrekin hasiko duzuela eguna, ez pixkat herria girotzen eta ondotik munduko jolasak ere eginen dituzue.
1: Hori dela. Zera, 11etan hasita txarangak girotuko du ingurua, dena plaza zarrean egingo da. Eta 11etatik aurrera hasiko gara zera munduko jolasekin. Munduko jolasak azkenean pentsa, zenbat jolas ez zuten izango munduan, ez? Baina bueno, hor egin dugu aukeraketa bat eta pixka bat baita ere ba elkarri zera keinua egiteko, ez? Ba adibidez sokatira oso bueno, Euskal Herriko zera, ez da herrikiroltzat dugun hori eta ala da, baina bueno, jakin badakigu, ba, munduko toki askotan egiten dela, ez, eta bai. Soka tira izango da bat, soka saltoa beste bat, eta gauza bera, soka saltoa anta hemen egiten da, bai. Eta hirugarrena larraiuela, eta hori horrek ere, bueno, ezaguna dugu hemen, eta horrek izen desberdina dauzka. Lurrean pintatzen dire zenbaki batzuk eta bueno, zera fitxa botata ba hor saltoka ba lortu behar dire kombinazio batzuk bueno, egi esateko asmoa da hor taldetxo bat elkartzea amaiketan ba jolasteko preste eta gogotsu dagoena eta taldetxo horrek hiru hiru jolas jokoietan parte hartzea. Hori da lehendabiziko zera, jarduera. Gero, amabietan izango dugu zera, ikastarotxo bat dantza latinoena, gero, bueno, horre, hori bera, plaza zarrean egingo dugu. Bueno, iraupena, ba, ordu bete eskasekoa edo. Eta, bueno, ba, oinarrizko kontutxo batzuk ikasteko, eta azkenean, ba, momentu, zera, txegin bat, divertigarri bat pasatzeko. Hor, hori egingo dugu Elsako Barbarorekin. Gero, ordu batean ekitaldia izango da. Kioskoan. Eta horre aipatzen genuna, ez? Ba, anistasun eguna bada elkartzeko eta elkarre ezagutzeko une bat, bortziritar guzientzako eguna, ez? Bueno, anistasun hori agerian uzteko eguna, ongi pasatzeko, divertitzeko, zera, ludikotasunak izango du toki handia, baina bestetik ere bada mezu batzuk zabaltzeko eguna, aldarrikatzeko eguna, ez? Ze jende arte motan egon, euskarak ze toki, osea, ze toki nahi dugun euskararentzat, nola nahi dugun, bueno, baloratzea herritarren hizkuntza eta kulturan iztasuna, bueno, hori guztia aldarrikatzeko ere, unea izango da. Eta gero, ordu bat aterrietan, janari dastaketa hasiko da. Horri izango dire zenbait, bueno, janari postu edo izango dire, ba, oraingo zaitu 13 parte hartzaile, hor ere, ba, aniztasun handia, ba, parte hartzaileen jatorrian, eta zera platerak ere, bueno, denetik izango da. Hor aukera utzi dugu libre, bakoitzak, osea, parte hartu noizuen bakoitzak erabaki dezala zer nahi zuen ekarri, eta bueno, gauza goxuak izango die, eta orduan, bakizu hemen janakin eta danakin beti, bueno, badugu olako zera batez, bokazio ez dakit, baino, joera bat, gustora biltzen gara zera horretan, testu inguru horretan, eta bueno, hori izango da ordu eta herritatik aurrera. Eta gero ordu bitan, kontzertu izango dugu, Roda Doleo taldearena, musika barzilarra lantzen dute. Ordan ordu bitatik, ba, bukatu arte irut erdiak arte, horrela izango da, azkenean goiz eguardi parteko jardunaldia, eta pues, irut erdiak alderako doia bukatzeko. Oia, bizkata aurtengo asmoa.
0: Ederki, ba, goiz bete-betea izanen duzue, ekitaldi desberdinekin erran bezala, eta horre ere agerian gelditzen da, ez? Azkenean kultura guztietan komunean baditugula zenbait gauza, ez? Denetan badira, ba, gastronomiaren bueltan garrantzitsuak diren zenbait kontu, dantzak, edo jolasak bera, agian konpartitzen ditugunak baino modu desberdinean, ez? Eta, bueno, hori guztia agerian geldituko da, ez? Eta aldi berean ere, harremanak sustatzeko moduare izanen da, ba, elkarrekin jolastea, elkarrekin dantzatzea, elkarrekin, ez? Zerbait jatea eta gauza bat probatzea edo bertzea eta gauzak ezagutzea, ez? Eta horrek ere pentsatzen dut, ba, harremanak ere sustatuko dituela edo bederen, ba, ondokoa eta bizilaguna, ez? Gehiago ezagutzeko aukera ere emanen dula, ez? Ez dakit hori ere izanen da egunaren helburua.
1: Hoixe era, bete-betean, osea, ez duk esan bezala da, ezta? Ba, osea, noi ere bat egiten dugun horretan edo pixkate zera, ez? Azpimarra jarrita, ba, bueno, horrek azkenean sortzen du, ez? Sortzen du elkar ezagutza, elkarrekin bueno, harremana, osea, harremantzeko aukera eta irudikatzen du, ba, guztiok egiten dugula herria, ez? Eta bai, osea, azkenean horrelako zera espazioek ta nahi ere aukera edo potentzial hori aukera hori eskaintzen dute edo potentzial hori dute, ez? Eta bueno, lehen esaten nuena, agian bueno, bakarrikan zentratzen balin bagara eta zoragarri, osea, zera ospakizuna besta gastronomia bakarrik zentratzen bagara horretan, arriskua da erortzeko zera, bueno, folklorismoan edo pixkat, orduan egia da, ba beste aspektu batzuei ere arreta jarri bat zaiela, ez? Bueno, transmititzea zergatik egiten dugun auguzia, hemen eskubideak ere eta jokoan daudela, diskriminaziorik eza, euskararen bizi berritzea ere erdigunean jarri nahi dugula. Bueno, beraz, hor, pixkat, bi aldei, bueno, nolait ere biek bat egiten dute, orduan, binon bestetik, esan duzu hori ez, ba, gastronomiak nola, ba, gastronomiaren inguruan nola elkartzen garen, edo azkenean jolasa, dantza eta jana, pues, nolait ere humanoa da, ez, mundu guztierena da, kultur guztiena da, eta bai, egia da, ba, zera, horrek ere balio berezia duela, azkenean komunitatea egiten dugu, ez, modu horretara. Orduan, bai, ez da gutxi etxe behar ere, ez, ba hori, pues momentu hoien garrantzia, eta horrek ze aukera irekitzen duen, edo ze onura dakarren, ez? Eta, bueno, gero egia zan, ari da animatzen jendea zera janari dasaketarako, eta bueno, eta eskertzekoa da gainera, bueno, azkenean euren zera guztia jarriko dute, euren gogo eta zera guztia gauza jakiko zuek prestatzeko. Orduan, horreri garrantzia on bartzaio bai.
0: Noski, ba hori da, hau erranda, soilik gelditzen zaigu, jendea animatzea, ez? Lesakara hurbiltzea, plazara ateratzea, eta bueno, bazuekin bat egitea, egitarau honetako ekitaldi guztietan parte hartzera, eta bueno, goiz pasa ederra egitea, ez? Honen bueltan.
1: Ba hori da, azkeneko kontu hau da, ez? Ba, herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu, zera, goiz guardi parteko egun edo jardunaldi horretan parte hartu dezaten. Uste dugu egun polita izango dela, ongi pasatuko dugula, aliberian aldarrikatuko dugula, eta garrantzitsua dela, ez horrelako momentuak bizitzea, eta urtero zitu gehiago horrelako topaketak, baina, bueno, pues, tarteka, ba, eta git, bai, ba, merezi du, ez? Horrelako ez dakit egunak edo ekitaldiak antolatzea orduan, ba hori, bai, mundu guztia gonbidatzea eta hori, igandean bertan izango gara.
0: Erki Urko, ba, gonbidapen horrekin utziko dugu, mila esker gurekin izateagatik eta dena ongi atera dadila, mila esker.
1: Ba, mila esker, eta urren arte.
0: Tegatik eta dena ongi atera dadila, mila esker.
1: Ba, mila esker, eta urren arte.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.
1: Orain dela bi aste, berako gazteguna aipatzen genuen, bertan ospatzen zelako udaberri aldean gazteen eguna, eta hain zuzen ere, horreri segituz, Lesakan ere, Bortzidetako bertze herri batean, gauza bera ginen dute, hain zuzen ere, Larunbat honetan, maiatzaren 30ean Lesakako gazteguna ospatuko da, eta egitaragua ere, prest dute, Lesakako gaztik taldeak, hain zuzen ere, taldeko kide den, Lidei goarekin egonen gara, urrengo minutuetan, Ba, gitaragua aipatzen, kaixo Lide, zer moduz?
2: Jepa, ongi.
1: Presta dute dagoeneko Larunbatean gazteguna ospatzeko?
2: Bueno, erdizko, baindikan, mina bueno.
1: Beti azken momentun izaten dire, ez? Gauzak prestatzeko, gauzak antolatzeko eta azken ukituak ere emateko, ez?
2: Bai, hori da. Azkenin beti gelditzen dire gauza batzuk azken egunin hortzilin dola lotzen txugunak eta baita laruntago izin, hasi gaurten ere igual gabiltza.
1: Ederki, bueno, aipatu dugu maiatzeko azken asteburu honetan ospatuko duzuela gazteguna, ohikoa da, ez? Azken urteetan data honen bueltan edo maiatza hilabete horren, ez? Horretako astebururen batin edo Lesakako gazteguna ospatzea.
2: Bai, erranen nuke azken urteetan baiet

0: izan dela hori maiatzako azken asteburu hartu dugula, bertzeren batin izan da maiatze erdikaldin, eta lehenago bai ikentzen bertze data batin, ez dakit apirila erdikaldin dola, minio gukin dugu hori, beti maiatza bukaran, eta egiarran batzutan izan dugu zertia gugulikin, bertzitan ez, aurten espero dugu baietz, minio data polite bitzen zaigu da berri aldin, gauza unitz egoten dire, eta bueno, hau bertze bat, minio jendia nahiko konten egoten da.
1: Egia da gaztik edo, ez, Lesakako gaztik biltzen duen eguna dela eta helburua hori dela pixko bat, ez? Gaztik elkartzea, babesta giroan eta elkarrekin harremantzeko eta, ez, ze gure herritan egia da kuadrilaka, ez? Eta antolatzen garela eta gure egunerokun edo asteburuetan edo horrela elkartzen garela, baino bai dela egun bat pixkot hori duna helburu, ez? Lesakako gazte guztiak ba elkartzea eta elkarrekin pasatzea eguna eta, bueno, babesta giro horretan, ez? Baino bueno, ba pixkat harremanak ere egitea, ba, adin desberdinetako gazteen artin, ez?
0: Bai, hori da. Azkenin, aipatuzun bezala, igual hemen hauniz mugitzen gara kuadria bezala, eta orduan egun honekin saiatzen garena da, pixko bat nahasten, eta hortako ere bai, ikentxugun jokutan, eta ikenduguna da kuadria ezberdinetako jendikin taldiko osatu, hola, azkenin harremantzen zara, zubino gazteagoa den jendikin, zarragoa den jendikin, eta holare, azkenin urrengotako baduzu bertze harreman bat, edo igual lotzen ikenduzu batekin harremana, etzen una esperoko harremana izatea eta hola.
1: Egia da, momentu honetan Lesakako gaztik taldeak gehien bat hau antolatzen dula, ez? Urtien zehar badire gauza gehiago, bazaki San Ferminetan ere egun bereziren bat ospatzen duzu eta antolatzen duzue, baino hau da pixkot zuen ekitaldi, ez, potentena edo, bueno, ba urteko garrantzitsuen arrenentzen uke?
0: Bai, bai, edo antolakuntza gehiena izaten duna, bai, bertzela ere hori aipatuzun bezala San Fermitan iten dugu Uztaiak 9an gaztin bazkaria eta horrek ere badu lana, bino ez da azkenin egun osok egitarau batzea San Ferminen barrenin dago. Eta gero ere bai itzaldiren bat antolatu izan dugu, mendi irteraren bat ere bai, eta Olentzeron bueltan ere bai, iten dugu erakusketa bat bezala bertako aurrakin, bino bai, data importantina do lan gehien hartzen duguna, hau izaten da. Eta honetako ere bai, gaztin taldin gaudena aparte ere bertzeiek gaztik hurbiltzen dire egun hau antolatzeko.
1: Hori galdetu behar nizunea, zenbateko edo zenbat pertsonako taldea edo osatzen duzuen hau antolatzeko edo orokorrean urtean zehar ja ikusten duzuen Lesakako gaztin taldik edo badula, ez? Bueno, jendea hurbiltzen dela gazte taldera gauzak antolatzeko edo kostatzen zaizuen edo bueno, nola antolatzen zareten batez ere ja talde, bueno, nahiko zareten hau antolatzeko.
0: Bai, pues urtin ziarreko gauzak antolatzeko badugu talde motore bat edo eta hor ez dakitzen bago dena mapiko persona eta hortikan antolatzen dire gauza gehienak eta gero bialtzen dire proposamen guzik bertze talde zabalago batera hor dagola jende gehiago adin difentetako are bai eta hor duen adibidez egia da gazte egun antolatzeko bai dela egun bat eskatzen denare bai kuadria difentik parte hartzia eta hor duen egia da hemen baina baitzen dela parte hartze gehiago, eta ardura banaketatan ere bai kuadria ezberdinak badute ardura bat, eta orduan lana dago banatua. Baina hori dare bai igual gazte egunan helburua, jendiare bai astiaia martxa hartzen do oitzen zer den herriko gauzak antolatzea eta.
1: Bai, azkenean herrietan ez hori da pixka bat funtzionatzeko modua edo ez, herriko talde desberdinek gauzak antolatzen dituztela eta bueno, ba, pixkat herrigintza ere alde horretatik egiten dela ez, eta talde bakoitzak antolatzen ditula bere gauzak, baina pixka bat ohitura ere bada ez, horrelako herrietan, bueno, ba, nahi dena edo herrian zuk nahi duzuna egoteko, ba, zuk ere egin behar duzula lan ez, horretarako.
0: Bai, bai, hori xe da. Nahi bali mozu azkenen gazte egun bat, do antolatzen duzuzuk, do igual etzen ez da egongo, orduan, hori hau niztan igual erraten zu. Ba, igual nik ja orten, do ez dut hain bertze eginen, dino azkenen ikusten zu, nahi bali mozu inbarra duzula, eta orduan beti bukatzen duzu egin, zegero aitzongi pasatzen duzu gazte egunin. Orduan, urtero beti ja erraten zu, ba, orten igual ez dut hain bertze eginen, do, bino, beti bukatzen zuela eta gero gainera egerran gustora. Bileratan azkenin urtero sartzen da jende berria da, jende gaztego heldu dena, eta beraier ere bai saiatzen zara igual motibatzen edo transmititzen ez dela kriston lana gazte egun bat antolatzen azkenin egun bat da, eta lan gehienak lotzen zuzu hasieratik, orduan helburuari bai da transmititzea jende horreri lan hau polita dela eta animatziari bai jendia holko gauzak itera.
1: Ederki zenbat denbora dara mazue, ba, uprestatzen edo? Zenbateko ez aintzintasunak egiten duzue hau?
0: Aurten egin erran pixkot justu nibili gara, bino normalin elektrotxaranga edo izaten duguna, saiatzen gara lotzen lehenagotikan, gainera normalin iten dugu San Ferminetako peinan eguneko elektrotxaranga berdina saiatzen gara lotzen, aurten ez da kasua, bino, bueno. Bino erranen uke egin txugula lehenagotikan iru lau bilera egin txugu dentara normalin, eta erranen uke hasten garela martxan. Txoan, bukaeran, apirilean dola, nahikoan normalin gualiten txugu bi astetan segido bi bilera, bino normalin hiru lau bileratan jadena lotzen dugu, azkenin beti da gitara hau berdina, jokuk ere urtero izaten dire igualak, bazkari arran da beti gitara hau iguala, eta da egun bat orduan, eta jartu balin badiozu martxa, nahikoa budoiten da, dardura banaketa, enok eskatuko dezakitzen, enok eskatuko dezakitzen, orduan, ez da ez dara kriston lana bihar. Hori bai, abisten duguna da, behintzat ingurunta data noiz izango den, ja badakite gehientan, minio, abisten dugu data noiz izango den, azkenin gauza honitz da de udaberrin, eta ez solapatzeko gauza, bino bertzela, hori nahiko patxada zikion dugu.
1: Ederki, bueno, egitaragoa begiratuko dugu, hasieran erran dugu prez duzuela, eta egitarau betea duzuela, egun osokoa, noiz eta nola hasiko duzue eguna?
0: Bai, pues aurten hasiko gara martertan, inen dugu txupinazo xume bat egunari hasiera emateko, eta horrekin batera ingo duguna da gosaria, hor plazan bertan, ez dakigu kioskun, arkupin, segun egunliare bai, eta hor hasiko dugu eguna, pixko bat jasteko, bueno, elkartzen, solasin, ambienti hasteko berotzen, ze bertzela, adibidez, gero jazu zen intxugula jinkana izango zela eguneko lehenbizko jokoa, otzotzin ez joateko, ze horrean hasten gara, aipatu bezala, adin guziak, orduan pixko diago sarin, harremantzen hasteko eta ez hasteko otzotzin lehenengo joko horretan, ze bertzela, igual, jendia lotxatzen da taulako gauzak, orduan lehenbizko hori, txupinazo eta gosaria izanen genuen.
1: Vale. Ederki, gero aipatu duzu, jinkana eginen duzuela, eguneko edo lehen jokoa, taldetan banatuko zarete, hori herrian barna egiten duzu edo nola antolatzen duzu hori?
0: Bai, lehen gurtin ere ingenun jinkan hau, eta bai, iken duguna da taldetan banatzen gara, eta ematen dizkigute argazki batzuk, eta gukin barra duguna da argazki horiek lesakan non dauden bilatu. Talde osoa joan barra da, eta, klaro, lehenengo lan zaiena izaten da, asmatzia leku hori zein den, zezta argazki orokor bat, igual da, banku bateko hankan argazki bat, orduan, klaro, inbarra duzuna da, hori pentsatu nondagon lesakan, talde guzia joan, eta bialibarra diezu antolakuntzakuri argazki bat talde osuana leku horretan, eta orduan lortzen duzu urrengo argazkia, eta hola, eta egerran lehen gurtin niretzat izan zen, momentu aitzona, kriston irrik, jende hasten da, ez hori zegoenan, ez, eta egia da igual jendik erraten zuen, eneken ez desistitzen zenik ere harri hori lesakan. Eta hor dut dago baiz, igual ikusten zu lesakan bertzalde bat, etzen una izautzen, do erraten zuen, joder, posen nintzen inoiz fijatua bazenik, harri hori ez dakin non. Hor dut dago aitzon generetzako jenkan hori, eta jendia hori hasten da nahiko soltatzen zezta joku bat ere ez dizun eskatzen igual, kriston esfortzua, lana, pentsatzia, orduan, jendia dago nahiko lasai, eta balio du haunitz nik uste beste eguna oazteko eta jendia harremantzeko ere bai.
1: Ederki, baina giroan sartuak, ze izanen da hurrengo ekitaldia edo ekintza?
0: Bueno, jinkan azkenin da mekatertan, orduan ja, lehen gurtin, ordutxo bat dola izan zen, orduan aurten ere olako zerbait pentsatu dugu, eta gero jaingo genuna izango zen karropoteo bat. Eta hori izanen da, erritik barna hori, musikakin ibiliko gara, trago batzuk hartzen eta berriro ere harremantzen. Eta hori izanen da bastante sobre la marcha joanen den zerbait, gero ja bazkarira denak batera joateko.
1: Hori da, maiaren bueltan ere elkartuko zarete, ez? Hori izaten da, bueno, egunaren erdian edo egiten duzuena, ez? Bazkaldu, elkarrekin, ezakit plazan eginen duzuen bazkari hori?
0: Bai, hori da. Antzinko batzutan iten genuen paella lehiak eta talako gauzak, eta antzinkurtin probatu genuen arranotik bazkariak hartzen, eta jendia aitz guztara eta gu ere bai, eta orten ere ingo dugu berdin, asik karriko dugu arranotikan bazkaria, eta ezakit ingo dugu plazan, arkupetan, urteren batin plazan ingenuen, eta intzun sekulako eguzkiatetzen ideaso era ona izan, Aurten, azkenkotan indugu arkupetan eta egierran itzallekoa da, nahiko bilu gelditzen gara, eta nik uste jendia gustora dago arkupetan, orduan seguraski bazkaria, arkupetan inen dugu daletxazpin.
1: Ederki, ba hori bukatuta, pentsatzen dut jokuekin ere segituko duzuela, ez? Bueno, Bazkalondo horretan edo arratsalde hasiera horretan.
0: Bai, hori da. Nik uste dut gazteguna nola ezagorretako bat izaten dela atxaldeko jokoiek, ni hori itzen ez txikian nintzen nien ikustin gaztik jokoietan, bueno, kriston golpik, irrik, dena egoten zela super gozta, eta oain dikan segitzen dugu otxura horrekin, orduan hori da bazkaduta gero ingo duguna da plazan, aurra jateko garela plazara, eta hor aida talde bat antolatzen jokuk, saiatzen dire, badire joku batzuk direla beti finkuk, dire inoiz faiatu ezin duten jokoiek, eta jendia gustora egoten dena jokoiek iten, nino haidire saiatzen ere bai, pues joku berriak sartzen, bilatzen haidire bertzelekutan do ze joku badakin jendik, saiatzeko hoiek bai sartzen, eta atxaldia hortan joanen da, azkenin bortzak aldin hasten gara, eta hiru ordu, aisa, pasatzen jogu plazan ikustu dut irrika, bueno, kristan ambientia goten da jokutan egerran.
1: Ederki, jendiare kanpotik hurbilduko da, ez? Erren nahi dut gaztegunean, ba, zuzenean parte hartzen ez dutenak ere hurbilduko dira, ez? Hori ikustera.
0: Bai, bai, bai, egerran, aimaten du graziare bai, zauniztan, bueno, zuia zaude zure gaztegunin, eta inguruko guzia azten duzu, eta zugoitzen zara plazara jokutara, eta egia da, adiez aurrak eta hola, familik hurbiltzen dire, bueno, oza, nik uste dut, entetzen dire nikan gazteguna, noiz den, ja badutela puntua. Atxaldin, joan margara joko ikustea zegia da, sortzen dela giro aitz polita. Zeba, jokuk ere bai dire nahiko parte hartzaik, dire graziosuk ere bai, eta aurrak tari bai egoten dire super gustora, eta kanpotik pasatzen den edozen gelditzen da igual hola. Zai dire hor, ze, kriston buia egoten da, zedenak aigara oiuka, ezagitza, irrika, musikakin, eta orduan, bai, nik uste dut dela, bai gerran, plan polita hurbiltzeko jokuk ikustera.
1: Ederki, eta horren ondotik ja eguna brobiltzeko, naiz eta ez den bukatuko hor seguraski luzatuko duzen besta ez, ordu txikiak arte, baina hor, bai, ba, musikarekin edo bukatuko duzu edo hasiko duzu iluna barra, ez? Lehen aipatu duzu elektrotxaranga bat izaten duzuela normalean, aurten, uste dut, txaranga soilik, ez? Izanen duzuela.
0: Bai, hori da, aurten torko dire Jose Lontxo txarangakuk onat, hori, iluna barra alaitzera eta, bueno, egitarauari bukaera ematera, eta bueno, egia da horrer bai giro nahiko ona sortzen dela, ze gainera guldio nahi jomadalin badu gehiago, ze hor bai igoten daia jendia bertze, do bertze tokitatik aurbiltzen dare bai jendia igual bestara, edo bertako jendia bino heldugu eta dagona poteun ere bai animatzen da, igual ja pues, txarangari segitzera, zaitze, lesakan txaranga ere bai haunitz, bueno, jendira honetz guztain zaizkio txarangak, orduan pentsatzen dut ja giro polita egonen dela atxaldeko zortzitatik antzinera. Eta jendia ja urbiltzen alin bada kanpotik ere bai, perfecto.
1: Ederki, barrekin borobilduko duzue, azken galdera bat, ezakit, bueno, Bazkariko txartelak dagoeneko saldu dira, edo erosteko epea bukatu da, ezakit baduzuen ideian bat, ba, zenbat jende, edo elkartuko zareten gazte egunerako.
0: Bai, hori da, atzo zen apuntatzeko azkeneko eguna, eta, bueno, oain uste dut gaudela 54 dolako zerbait. Claro, kontua dare bai, jende honitzek igual izaten dula lana eta hola, eta bai errandiatela jendia gertuko dela, pues, Bazkalondun edo jokutara, edo behintzat txarangara ja, jende gehi hurbilduko dela. Hala ere, gu 58 personakin ahitz konten, ahitz gustora, ez du gaunitzik egin obiar, hasi que nahiko kopuru polita iduitzen zaitu.
1: Ederki, ba, eskatuko duguna da, eguraldi ona egitea alba da, ez? Goizeko eta arratsaldeko joku horietarako batez ere, ez? Ba, bueno, kanpoan egiteko eta lasai ederrean, beraz, horixe eskatuko dugu eta, bueno, animatuko dugu jendea ere. Hurbiltzera, zuekin eguna pasatzera, zuekin parte hartzera egiten duzuen ekitaldi guztietan, eta, bueno, ba, zuei bereziki ongi pasatzea, eskerrik asko lide gurekin egoteagatik, eta hori da, ongi pasatu.
0: Bai, eskerrik asko zueri.

0: Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxete Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337-46-22-85-84.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Baina oraindik ez naiz guztiz agurtuko gaur ortzirala denez oroitu eguerdiko ordubitan bueltan izan naiz Kiroletik saioan Janpie Jarokaren lankidearekin batera. Beraz, horixe izanen duzuen, irekin urrengo itzordua, gaurkoan eguerdiko ordubietan Kiroletik saioan, bitartean bertze kontuekin ere utziko zaituztet beti bezala, musika pixka batekin lenik eta oroitu, ba, maikak puntuan, Euskal Irratietako berrisaila izanen duzuela, gaurkoan Kristofa Arotzaren erekin ondotik, Lizarre Leixpuru lankidea ere torriko da onantz eta irratira krakada saioarekin, beraz, horixe izanen duzuen, urrengo ordubetean ire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.

0: Egun honoruer, matematiketako azterketa euskaraz eginen dute Etxeparelizeoko ikasleek ekainaren 12an. Sehaskak ulertu du ikasleen ongizaitia babestua izanen dela, ez direla kaltetuak izanen, eta euskaraz eginen diren matematiketako azterketak zuzenduak izanen direla. Asteuntan hainbat bilkura izan dutela Sehaskako arduradunek diote prentsa agiri bidez, Frantziako hezkuntza ministroak joanen asteburuan errantzituenak konfirmatuak izan zaizkie, hau da 2028ko basoan ikasleek berezitasun bat euskaraz egiten alko dutela, eta ahozko handiko froga ere parte batean. Erabaki baikor horrez gain, leheneko ikasleek matematikak euskaraz pasatzen alko dituzte beraz, eta zuzenduak izaren zaizkie. Horregatik, Sehaskak aintzin ikusiak zituen mobilizazioak, bertan behera gelituko dira, ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuen elkarretaratzea Barne Erriketxart. Sehaskako kolendakarien zuen dugu, eguerdiko berri sailean. 300.000 eskualun oso gehiago behar direla dio Euskal Gintzaren kontseiluak. Eskualunen kopurua emendatu dadin, ondoko 10 urteetan, Konfederazioa barne hartzen duen Euskal Gintzaren kontseiluak zenbaki hori emandu desafio gisara, euskarak bizi duen egoera larritik, pizkunde batera pasa dadin. Euskal Herriko 7 provintzietan, 2026erako 300.000 eskualun gehiagoren ukaiteko proposamenak egin ditu kontseiluak Jose Luis Aizpuru.
1: Eta erronka gisera aurkeztu dute dokumentua erranez, gaur egun 15.000 euskaldun ardi izten direla urtero, etxean, eskolan edo helduen alfabetatzean, horitarik gehien-gehienak Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban euskera ofiziala den lurraldean. Molde beretsuko bestelako azterketak eginak izan dire ere, errate baterako, Euskal Konfederazioak 2050erako, iparraldeko biztalen 20%-a euskalduna izaitea proposatu zuen. Galez herrialdean, 2050erako ere, 1.000.000 galez iztun nahi dituzte, eta Katalunian 600.000 katalan iztun gehiago 2050erako. Baina euskararen ezagutza ez ezik, erabilera edo baliatze kopuru ere azkartu nahi da. Egun, Euskal Herri osoan, 15%-ek erabiltzen dute euskara, iparaldean 8%-ik, 10 urteren buruan, 5 puntuz emendatu nahi da portzentaia hori. Guzi hau ardiesteko, murgiltze edo inmertsio eredua eskola orotara edatzea proposatzen dute, helduen euskalduntzea kitorik izaitea, botere publikoek duten buxetaren 2% hizkuntza politikara emaitea, eta lege kuadro berri bat ofizialtasuna lortzeko Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian.
0: Eta ekainaren 13an Iruñerat joiteko deia egiten du Euskal Gintzaren kontseiluak Euskaltzaleon martxarat hain zuzen ere. Nola buru egin diezaiokean urak aldaketa klimatikoari? Uraren gaia biharko eskualerian aipatuko dute sarri, Water Family elkarteak eta PAGE proiektuko taldekoek antolaturik eskuala elkargoaren laguntzarekin. Bi horrenetan hasiko da mintzaldi parte hartzailea Angeluko ozean gunean. Eta mugerrean erriko etxeak kompostaketari buruzko informazio bilkura antolatuko du gaur, 7 haitzondoan gelan, biltagarbirekin elkarlanean. Bilkura horretan, bakotxari egokitu kompostatze forma ezberdinak aurkeztuak izanen dira, bakarkako kompostatzea, auzoko kompostatzea edota eraikinpeko kompostatze kolektiboa, bilkuratik landa, nahi dutenek kompostagailu individuala eskuratzen alko dute. Eta hartu itzordua, erroen izerdia Jone Bordatoren liburu aurkezpena izanen baita gaur Larzabal ezpeletenien 7 tenore hortan Baionan berben poza jira bertxotan unintzen baita eta oiana arana bertxolariekin izanen da, Baionako biltxokon. Eta 7:30 emazten lekoa bertxolaritzan johatuko dute ortsaizeko mentali burutegian Miren Artetxek eta Usu Alberdik Nora Arbildek Alberbildek gidaturik. Eta kiroletan bukatzeko errukbian Mathieu Uila jokalaria prestatuko dio Montpellierreko taldeak Baionari, bigarren lehuan ari da, 24 ditu, gutia izan da orten titular gisa, 2020an etorri zen Montpellierrat, geroztik Vaneko taldeari ere prestatu dio Montpellierrek 2023-2025 eta gero erro eskolerat itzuli zen Mathieu Uila eta ustaritik goiti hariko da Baionako taldearekin batean. Eguerritan, berrizail nagusia, sari arte.
2: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
3: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ain. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
4: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
6: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Ah, bai, ze ona?
6: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
5: Itxura ona du? Nunda informazioa?
6: Sartu uebikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
5: unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus

Egunon, Antxeta irratiko entzuleok. Goizeko 11:08 ditugun honetan hasiera emanen diogu krakada saioari. Paola lankidearekin Bidasoa ibaia zeharkatuz aditzeko aukera izan duzue eta orain nik hartuko dut lekukoa. Lizarre Lexpuru naiz eta ordu bete egonen naiz konpainia egiten eguerdiak arte. Saioa ezin hobe hasteko historian zehar eginen dugu bidaia eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuko ditugu, Argiako efemerideen kanaletik, ondoren Berria egunkaritik albiste nagusien errepasoarekin jarraituko dugu, eta bukatzeko Nafarroako artista baten testigantzak ezagutuko ditugu. Zazki gaurkoa, Aitziber Abasoloren txanda izanen dugu. Duela 20 urtetik Bortziretan bizi den bizkaitarra da Aitziber Abasolo. Duela astebete bere etxeko ateak ireki zizkigun eta honekin batera bere zaletasun maitatuena ere ezagutu genuen argazkilaritza. Duela gutxi 15. Nikolas Lekuona estatu mailako argazki lehiaketako sari bat jaso zuen eta elkarrizketan aurkeztu zuen proiektuaren inguruko xehetasunak eskaini zizkigun. Beraz, adi egon entzuleok, saioaren erdialdera jarriko baitugu Aitziber Abasolorekin izandako elkarrizketaren zatitxo bat. Hau jakinda kantu batekin utziko zaituztet eta tita batean hementxe bueltan egonen naiz berriz ere eguneko efemerideak errepasatzen.

Orain bai argiako efemerideen kanalean hasiko dugu krakada saioa. Maiatzaren 29 batekin historian zehar gertatutakoak ezagutuko ditugu. Goazen bada hasteko duela 10 urtera bidaia egitera. Bi mila eta hamaseiko maiatzaren 29an duela 10 urte Donostian eraiki asmo zuten erraustegiaren aurkako kanpaldia abiatu zuten Gipuzkoa zutik lelopean. Antolamendu horizontala praktikan jarriz arratsalero hitzaldiak asamblada eta ekimenak egin zituzten erraustegia simbolo gisa hartuta sistema kritikatuz. Ertzaintzak eta udaltzaingoak gogor egin zuten kanpaldia amaitzen saiatzeko. 1000 lagunetik gorako asanbladak egitera iritsi ziren, 23 gau eta egunez iraun zuen borrokaldian. Eta 29 urtera eginen dugu atzera bidaia. Orain txemia 1987ko maiatzaren 29an Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten bertze bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatuak. Izan zen abertzalea eta sozialista. 2000. Urtean egin zuen azken ekintza armatua. Mila 1988ko maiatzaren 29an, gaurko egunez duela justu 28 urte Guardia Zibilek taberna bateko jabe eta bezeroak jazarri zituzten Lasarte Orian. Kalez jantzita eta lekukoen arabera mozkorturik, gauez insausti tabernan sartu ziren, zerbitzariari jaxixa eskatu eta honek ezetz erantzun ostean, pistolak atera eta bertan zeuden guztiak hormaren kontra jarri zituzten. Guztiak miatu zituzten irain eta mehatxu artean. Udaltzaingoaren eta Guardia Zibilaren 3 patruia bertaratu ziren giroa baretzera. Bertan zirenek saleketa jarri zuten eta ostalaritzako bertze 30 langileren eta Lasarte Oriako udalaren babesarekin Goñi Tirapu gobernadore zibilaren dimisioa eskatu zuten. Eta jarraian Indian kokatuko dugu gure burua. 1972ko maiatzaren 29an duela 54 urte Dalit Panterak mugimendua sortu zuten Indian. Estatu Batuetako pantera beltzak inspirazioz hartuta. Kasta sistemak zekarren zapalkuntzaren aurka borrokatzeko antolatu ziren Mumbai hirian. Dalit hitzak zapalduak erran nahi du sanskritoz eta ukiezinak eta antzeko kontzeptuak alboratzen lagundu zien kasta baxuenetako herritarrei. Egoera muturrekoa zen, kasta baxuenetako emakumeak kalean biluzik ibilarazten baitzituzten askotan eta muturreko bortizkeria jasaten zuten. Dokumentatuta dago, behin begiak atera zizkiotela gizon dalita bati, kasta baxukoa izateagatik. Mugimendu honek komunitatea aldundu zuen eta protesten literaturaren eta aktivismo politikoaren bidez, gizartari kritika sakona egin zioten marxismoaren ideiak uztartu. Oihartzun handia izan zuen Indiako gizarte aldaketan.

Eta orain Disneyekin zerikusia duen efemeride bat aipatuko dizuet. 1941ko maiatzaren 29an duela 75 urte Disney Studioseko langileek greba hasi zuten. Sindikatzagatik eta langileen eskubideak defendatzagatik 16 animatzaile kaleratu berri zituen Walt Disneyk. Jarduera erabat gelditzea lortu zuten eta Disneyk aitorpen sindikala eta soldata igoerak onartu behar izan zizkien. Horri eskerrak Hollywoodeko gainerako animatzaileek ere lan baldintzak hobetzea lortu zuten. Eta Nafarroara bultatuko gara berriz ere duela 88 urte. Lizarran kokatuko dugu gure burua. 1928ko maiatzaren 29an Lizarrako Foruen plazan Kasimira Handiarenak behera armak eta gora Nafarroa denok baikara nahi arrebak oihukatu zuen. Militarrak festa hispaniar italiar bat ospatzen ari zirela. Lepoan gorri eta beltz koloreko zapia zuen jantzita, eta bere balkoian kolore bereko bandera jarri zuen. Bandera zergaitik jarri zuen galdetuta, militarrei haiek gerra zergatik egiten zuten galdetuz erantzun zien. Gerra kontseilu batean epaitu zuten, eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten, aurrekari ezkertiarrak zituela argudiatuta. Eta eguneko azken efemeridearekin bukatuko dugu. 1927ko maiatzaren 29an duela 89 urte euskaraz hitz egitea debekatua zegoela eta salaketak jarriko zituztela jakinarazi zuen Donostiako agintari frankistek zirkular baten bidez. Guardia Zibikoa izeneko erakundea sortu zuten kalez jantzita joaten ziren guardiekin, inork ez zuela gaztelania ezen hizkuntza zein dialektorik hitz egiten bermatzeko. Erregimen frankistak euskarako gor jazarri zuen, batez ere astapenetan, hizkuntza bizitza publikotik ia desagerrarazita. Salatua izateko beldurra gailendu zen eta hizkuntzak nabarmen egin zuen bera.

Ba, historiaren pasarte desberdinetan zehar murgildu gara eta orainaldi bete-betean sartuko gara jarraian aktualitateko albiste garrantzitsuenei astindu bat emanen diegu. Ona, Berria egunkaritik azpimarratzekoak diren albiste batzuk. Kaderna Garalurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balioa emateko, galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta, herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartuko dute xede. Herri jakin baten historiara lotuta, egon arren toki horretako memoriatik kanpo gelditu diren altxorrek osatzen dute herri bateko ondare migratua. Balio artistiko eta historikoa badute, baina herritik at dira norbaitek galdu, lapurtu edo biltegi batean gorde zituelako. Herritarren egunerokotik kanpo gelditu zirelako, alegia, ondasun horiek oinarri hartuta, hain zuzen Kaderna Garalur erakundeak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak proiektu bat ondu dute mendialderako, gisa horretako altxorren zerrenda osatzeko eta herrion garapena sustatzeko asmoz. Ehundik gora pieza sailkatu dituzte jada, proiektu aintzindari bat da, herrien ustea arazo bilakatu da mendialdeko herri askotan eta kultur ondarearen bidez lurraldea sendotzea da gure asmoa, azaldu dute proiektuaren arduradunek.

Eta dena ez da poza izan Iberdrolaren urtebetetzean. Iberdrolako langileek protestak antolatu dituzte konpainaren akziodunek bihar daukaten batzarra dela eta. Salatu nahi dute enpresak irabazi historikoak lortu arren langileak nabarmen galtzen ari direla erosahalmena azken urteetan. Iberdrolak 125 urte beteko ditu aurten eta hainbat ekitaldi eta ikuskizun antolatu ditu ospatzeko. Iragan astean urteurren ekitaldi instituzionala egin zuen Bilboko dorrean eta ekainaren 12ko musika jaialdia antolatu du Bizkaiko hiriburuan. Urteko ekitaldirik garrantzitsuena dena den ortziralean du, akziodunen batzarrean eta Iberdrola dorrera gerturatzen direnek zarata handia entzun beharko dute. Langile batzordearen gehiengoa protestan ari baita lan hitzarmena berritzeko arazoengatik.

Eta uda hurbilan dugun hontan udalekuen arloan lan egiten duten hainbat eragile aisialdi guneak arautzeko dekretuaren berrikuntzaz mintzatu dira eta hainbat eskaera egin dizkiete hala administrazioari nola familiei. Euskal Herrian barna aisialdi ezitzaile, euskaltzale eta eraldatzailearen alde lan egiten duten 23 eragile Ozetako garaion sorgingunean elkartu ziren apiril ondarrean eta bertze topaketa bat egin asmo dute irailean. Iragan hilabetean, hausnartutako ez, udalekuak arautzeko Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren berrikuntzaz eta gizarteari egiten dizkioten eskaerez mintzatzeko saioa egin dute asteon, Donostian. Udalekuak bezala saio hori ere komunitatean egin dute, 7 eragiletako kideak bildu baitira, bakoitzeko bat.

Eta kultura eta literaturari dagokionez ekainaren 6an izanen da Baltxan elkarteak eta argiak antolatutako azoka.

Buruko euskal liburu eta disko azokak irudikatzen dugun Euskal Herri libre batean egun bat bederen pasatzeko parada da. Goxoki, libreki, naturalki eta estres linguistikorik gabe euskaraz aritu ahal izateko. Adierazi du Ladix Arrosagarai, Baltxan elkarteko kide eta antolatzaileak. Zazpigarren aldia izanen du Baltxan elkarteak eta argia edabideak partaidetzan antolatzen duten azokak eta datorren larun batean ospatuko dute ekainaren 6an Ziburuko plazan, euskaraz baikara lelopean.

eta literaturaren baitan berte albiste bat, Maitane Aristik eta Maitane Perez Argotek irabazi dute Mikel Zarate saria. Aur literaturako saria bi egileren artean banatzea erabaki du aurten epaimaiak. Aitona elefante bat da eta balearen kanta lanekin irabazi dute saria. Urren ez urren, Aristik eta Perezek.

0: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, soko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian. Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.

Ba, ona eguneko albiste aipagarri batzuen tarte laburra, 11:23 iritsi zaizkigu jada Antxeta irratira. Saioaren erdialdean gauden honetan elkarrizketa bat aditzeko tartea ere hartuko dugu. Nafarroan kokatuko dugu gure burua, zehazki beran. Bertan bizi da Aitziber Abasolo eta pasaden astean bere etxeko ateak ireki zizkigun bere zaletasun maitatuenaz aritzeko. Argazkilaritza maite du Aitziberrek eta duela gutxi 15. Nikolas Lekuona estatu mailako argazki lehiaketako sari bat jaso zuen. Elkarrizketan aurkeztu zituen proiektuaren inguruko xetasunak.

Gehiegi luztatu gabe elkarrizketarekin utziko zaituztet, hala ere oroitu antxetamedia.eusen izanen duzuela aukera elkarrizketa osoa aditzeko, oraintxe zatitxo bat jarriko dizuet, baina Nafartar podcastean entzungai duzu elkarrizketa osoa. Beraz, erran bezala, gehiegi luztatu gabe, oraintxe utziko zaituztet elkarrizketarekin, Aitziber Abasoloren hitzekin.

0: Ba, bueltatuko gara berriz, zuk argazkilaritzan daukazun ibilbidea ezagutzera. Aipatu duzu, momentu batean, Aretxabaletan aurkeztu zenituela argazki batzuk. Kontatuko diguzu zer aurkeztu zenuen eta zer gertatu den aurkezpen horrekin, sari bat irabazi duzu, ez?
1: Bai, bueno, izan zen pixka bat, azkenengo momentuko gauza bat, eta bueno, oso pozik, gauza da aurkeztu nuela lan bat Deustoko Herriberari buruz. Nik hasieran kanpotik ikusita zorrotzaurre deitu nion, baina bueno, gero ja saria irabazita gero eta bertara joan da gero, bertara pues maiatza bateko asteburua kasi osori pasatu nuen Deustoko Herriberan eta bertako jendea ezagutu eta bueno, pues hori zen azkenean Deustoko, bueno, kostaldea bezala edo bueno, Herribera, ez? Eta bueno, hor kanal bat egin zuten Euskaldunako itsasontziako beto urperatzeko eta beto irtetzeko itsaso aldera, Abraldera, eta bueno, niri lehenbiziko deitzen zidan atentzioa zen hor zegoen kontrastea. Ze bertan badire fabrika abandonatuak, bizi direla etxerik ez duten jendea bizi dena, txabolak ere bai, gero aparte bizi da bertako jendea bizitza guztia daramana hor, edo baten bat berria edo, baina bueno, hor pues, oindala ez dakizen bat urteko etxeak, baina ja pixka bat zaharrak daudela, porque zonalde horretan azkenen urtetan ez da jakin oso ongi zer egingo zen. Eta orduan bos, hori eta hirugarren gauza izango zen orain Zorrozaurre bai horrela jarri diotela izen komertziala planaren barrenean egiten ari diren pues etxe bizitzak 13, 14, 15 pisukoak. Eta bueno, lana pixka bazen kontraste horri buruz, baina bueno, bertan ezagututako jendea ezagututa gero, pues bueno, beste gauza batzuk ere ikusi ditu, nola pues fabrika abandonatu bat adibidez auzokiden artean okupatu zuten eta bertan pues gauza pues adibidez Bilbon gimnasio bat izten dute eta pues hauek hartu dituzte makinak gimnasia egiteko eta hor pues makinako sartu edo pues badago beste pertsona bizikleta konpontzen dituena. Jarduera pila bat egin dituzte, karo da, fabrika hori ditu lau piso, pues, bakotxean igual 1000 metro karratu, imaginatu. Eta, bueno, printzipioz okupatu zuten, baina Bilboko udalak eman zien baimena egoteko jakin arte zegertatuko den eraikin horrekin. Eta, bueno, gero beste, pues beste historia batzuk ere auzokoak, eta, bueno, horretaz joan da lana, eta azkenean bon, lortu, bueno, lehen komentatu duena, ez, lortu nuela Bizkaiko saria.
0: Zorionak,
1: eskerrik asko, eskerrik asko. Eta hori, bueno, azkenean sariak ziren probintzia bakotzeko bat. 7 sari zeuden, gehi bat Aretxabaletakoa bertakoa, 8 sari totalean. Ni pentsatzen nuen Nafarrogora aurkezturitzena, baina ez, Bizkaikoa irabazi nuen, Bizkaian jaioa naiz eta.
0: Beraz, horregatik aukeratu zenuen ere Bizkaia, Bizkaia irudikatu nahi zenuen zerbaitengatik, Bizkaitarra zara, baina aipatuko dugu ez, beran bizizarela aspalditik.
1: Bai.
0: Zerbaitengatik hurbildu zinen berriz Bizkaira, zerbait bilatzen zenuen zure sorterrian, edo kasualitatez izan zen?
1: Ba, nik uste dut gauza dela, bos, gurasoen gana joaten nahi zen bakoitzan beti Bilbon beti bukatzen nuela. Eta igual azkenen urtetan, bos, Bilboko alde zaharra bihurtu dena ez aita inbeste gustatzen. Turistaz bete da, ez duzu harrapatzen zure tokia, ez dakit, kafe bat gustoko toki baten hartzeko, eta horretan azkenengo urteetan ere asko gustatzai dela pues, argazki kamara batekin pues, ciudade batetan galdu, pues, adibidez Baionan edo Bilbon, ez dakit, horri bi ciudade horiek adibidez pues, gustatzaizkit horretarako. Eta pizkanaka hasi nintzen joaten beste toki batzutara, eta ez dakit nola bukatu nuen Deustoko Herriberan. Eta uste dudan ez batzutan gauzak zerbaitegatik gertatzen direla, pues ez dakit, igual, pues zerbaitegatik han bukatuko nuen, pues hori, erakartzen dit ere, pues San Francisco inguru hori ere erakartzen dit, baina bueno, pues egun baten hor paseoan horra gertu nintzen, hasi nintzen argazkiak ateratzen eta gehiago egia da gero arkitektura argazkilaritza ikastaro bat egin nuela eta hor ez nekien oso ongi zera aurkeztu eta hori zen kurso bukaerako lana ere hori zen. Bai.
0: Beraz, ausartu zara ere bertze gauza batzuekin, erranduzu gainera lehen jende agertzen zela argazkietan, justu lan honetan eraikinak ageri direla soilik, eta interesgarria iruditu zait ere, nola saiatu zaren islatzen etxebizitzaren egoera, ez? Gaur egon, ba, krisi bat bizi dugu, alde hontatik, etxe bizitzaren inguruan, hirietan gainera nik uste dut argiago ikusten dela, eta kontraste hori ere badagoela, eta zuk lortu zuzure lan hontan hori islatzea. Pertsonalki, nola bizi izan duzu egoera horrekin topo egitea aurrez aurrez, ikustea, ba, nola dauden pixu haunitzetako eraikin erraldoiak, edo erranduzun txabola abandonatu hauek, etxe okupatuak, kontraste hori islatzea argazkilaritzan, nolakoa izan da, ipatu pixka bat zer sentitzen duzunzuk horrekin.
1: Ja, bai, ezken, ni egia da, igual lan hori eraman didanare egitera, da kriston pena ematen didala, eraikin zarrak ikustea, pues, etortzen zaiburutara Bilboko plaza zirkularrean zegoen taberna bat, zarra, egurra, gero tela hauek, ez nahi zoroitzen orain izena, baina bueno, tela
0: terziopelo,
1: hori, terziopelo telakin eta ostatu bat oso polita,
0: zarmarekin,
1: betikoa, eta bat batean bota zuten eta bihurtu zuten work, bueno, ez dakiten olan izena, baina olako izen zorbait worked edo. Eta olako denda bat bihurtu zuten, dena barruti bota eta eske horrek kriston pena ematen dit. Asko gustatzen zaizkit etxeak barrutik zarrak, beraien sarma
0: historia daukaten.
1: Bai, hori da, bai. Bai, beraien historia dutenak eta bapatean sartu toki guztietara, sartu tokitara ez dutenak, ez dakit, ez personalidaderik ez. Eta, pues, igual behar bada horrek ere interes horrek ere eraman zidan igual Deustoko Herriberara ere, bai. Ez dizu komentatu ere, azkenean, bai da lortu dutela, porque komentatu zidatenagatik auzokideak egon nintzen han, bueno, Libe, Iñaki eta Eider izeneko batzukin lagundu zidatela asko lan honetan, eta beraiek komentatzen zuten hasieran dena, osea, intentsioa udalaren intentsioa zen etxe guztiak botatzea. Baina azkenean lortu zuten beraien protestakinetan lortu zuten aurrekaldea beintzat errekan aurrekaldea mantentzea. Eta orduan bueno, pues horrek gaina kriston aldaketa izango da beraientzat. 400 biztanleti pasatuko dira 15.000 biztanlera. Zetxe horiek badituzte, pues hori, 13, 14, 15 pisu eta hor kriston jendetza sartuko da.
0: Eta orain ari dira eraikitzen horrelako etxeak.
1: Bai,
0: Herriberan.
1: Bai, nik argazkiak atara dudanerako ja momentu honetan dago denetarik. Dago hori, fabrika eta etxe abandonatuak, etxe gabea bizi direna, lehen sanduan bezala, besteak eta ja eraikitzen ari direnak eta ja jendea bizi dena ere etxe berri hoietan.
0: Beraz, Deustoko Herriberari kendu diote herriaren zati bat, eta udalak edo dena delakoak egindu nahi duena hor, edo negozio bat edo saiatu da egiten horrekin.
1: Bai, azkenean, bueno, esaten zutenagatik ere, pues azkenean Bilbok ez du nondik zabaldu. Eta orduan, pues hori da, aukeratariko bat. Bestela, pues azkenean hor barru kaldean sartuta dago, botxo bada, ez? Eta ez du mendi aldera ez bada, ez du nora zabaldu, eta orduan zabaldu behar da, pues, edo pues, horrat aldera, edo pues, Basauri inguru hori, baina bueno, ja beste herri batzu direla, ez? Eta, bueno, pues, hau zen, eta bueno, gero gainera pues, saltzen dute, pues, claro, da, oindala gutxi esaten zidan batek, ez que cada ciudad tiene su isla, ez? Bueno, ez dakit horrela den, nik ez dut asko bidaiatu ere, baina ez, Parisek uste badula isla bat edo zerbait edo, bueno, pues hau da Bilboko isla. Porque gauza da, lehen komentatu duan Euskaldunako barkoak irtetzeko, egin behar zen kanal bat egin behar zuten, baina dirugabe geratu ziren, eta orduan hau Deustoko Herribarea geratu zen peninsula bat bezala. Eta orduan horretorri zen, como, bueno, isla honetako gainbera bezala. Osea, azkenean geratu zen pixka bat aparte, bestetik, eta bueno, gero krisi ekonomikoa eta gauza bat beste, pues hori geratu da pixka bat abandonatua bezala, zonalde hori. Eta, ez dakit orain zergatik esat dut hau, bai, baina hori kanal hori dirugabe geratu ziren eta ez zuten bukatu. Eta horregatik, bueno, zen peninsula bat zen, baina orain Zorrozaurreko plan honekin bihurtu dute isla. Ja kanal hori bukatu dute eta bertara joateko orain daude bisubi direla, bueno, bihurtu dutela, ja bai isla. Mm-hmm.

0: Ba, bitxia da, benetan, eta kuriosoa ez, baita ere, ba, zu nola horbildu zaren argazkilaritzaren bidez errealitate hori ezagutzera. Sentitu izan duzu, noizbait bertze proiekturen batekin ere ezagutu duzula herri bat sakonago, edo harreman duzarela herrikideekin, erran duzu Deusturen kasuan ala izan zela ez, bertako biztanleek ba, lagundu zizutela proiektuarekin. Bizi izan duzu horrelako bertze proiekturen bat, ezagutu duzu...
1: Bai, orain badut burutan... Bueno, gertatzait herri, bueno, esan du Bilbo eta Baionalen esan dut, baina gertatzait ere askainekin, ez dakit zer dudan, bere gustoko dut eta gustoko du joatea, eta batzutan joaten naiz bakarrik eta hartzen du kafe batan, bueltatzen naiz, eta gustora goten naiz. Egal ematen du buelta bat, arrasei kamarakin edo, eta baina baina asko gertatzait ere kadakesekin. Badakit dela oso idilikoa herria, baina ez dakit eta horrekin bai daramat urte asko, urtean bitan edolan joaten naizela eta ez dakit erakartzen dit, ez dakit han ezagutu nuen azkenengo aldia 80 pikurteko gizon bat aurkeztu zidaten asko sekiela herriari buruz. Eta komentatu nionean gauza bat angoiz, bueno, basuen marrazki bat, angoizla bat deitzen da eskukuruku, eta horreri buruz komentatu nionez zerbait, esan zidan isla horrek erakartzen duela batzuei. Eta orduan badela jendea, pues hori, gero bueltatu behar dela, eta bueltatu, berak esan zidan hori, nik esan gabe teuz, Eta zanion, ba, pues hori da niri gertatzaiana. Eta badela jendea ez diola erakartzen, baina beste batzuei bai.
0: Sentitzen dutela horrelako behar bat itzultzeko.
1: Bai, erakartu eta bezala hori, egiten diola.
0: Eta hori, aipatu zizun bertako agure batek.
1: Edo? Bai, 80 pikurteko gizon batek, oso, ba, bueno, gozada bat gizona. Eta bere emazteekin pasatu nuen bi egun, eta ez dakit, ezke, izan zen, batzutan, zakit, batzutan entzuten duzu entzun beharrekoa momentu horretan, ez? Holan oporretan edo baldin bazaude atento eta, ez? Gauzeri eta oporretan zaude lasai eta ez boragine honetan justo entzuten duzu, pues behar duzuna.
0: Bai, pixka bat gainera da, ba turismo desberdin bat egiteko modua ere, ez? Hurbiltza toki batera eta bertakoak ezagutzea, zuri argazkilaritzak ere laguntzen dizu turismoa bertze modu batean bizitzen.
1: Bai, justo, ari zinen hitz egite, eta hori pentsatzen ari nintzen. Ze, bueno, gizon hau eta bere emaztea ezagutu nituen, beste bateri lehendik, bueno, ezagutzen nuen emakume bateri, galdetuta nahi nuela pues, etxe bat, argazkiak atera, hango etxe tipiko batena. Eta horrek eraman zidan horretara, ez? Eta horrela, eskusa horrekin, argazkila...
0: Ba, etxera sartu zinen,
1: bai,
0: gainera.
1: Bai, beretzean, egon bereien etxean. Gainera, eske esaten duzu, jo, gainera ezagutzen duzu holan jendea oso generosoa eta konfiantza guztia ematen zizuna. Gizon honek bazuen kuadroren bat bastante importante, eta esaten duzu, ez? Berak ez dakit ni lapur bat naizen edo ez dakit, baina konfiantza hori... Ez dakit, gainera asko gustatzen zait hori, konfiantza hori ematea eta, bueno, ez bata besteari gustatzen zait.

Aitziberra Basolo beratarra entzun dugu oraintxe bere argazkilaritzaren inguruan solasean, argazkilaritza bizitzeko moduen inguruan solasean. Pasaden astean iriki zizkigun bere etxeko ateak eta horrekin batera solasaldi sakon batean ezagutu genuen Obeki Aitziber Abasolo bizkaitarra, hala ere duela 20 urtetik bizi da Bortzirietan eta erran bezala ba duela gutxi irabazi zuen 15. Nikolas Lekuona estatu mailako argazki lehiaketako sari bat. Deustuko Herriberako etxebizitzaren egoera islatu zuen argazkilaritzaren bitartez, eta erran bezala ba, elkarrizketa hontan azaldu zigun nolakoa izan zen ba, lan hau sortzaren prozesua. Oroitu gaur eguerdiko hiruetan ere aukera izanen duzuela elkarrizketa osoa aditzeko. Eta antxetamedia.eusen ere, ba, zabalduko dugu elkarrizketa Nafartar podcastean. Jada, maikak eta 55 minutu ditugu hemen antxeta irratian, eta gaurko krakada saioari amaiera emanen diogu. Ni Lizar Leixpuru naiz, eta astelenean hemen txegone naiz berriz ere ordu betez, konpainia egiten. Asteartetik hortzegunera Amaior Miguel lankidea izanen duzue, krakada saioa bideratzen, beraz, hauxe izan da guztia, nire partetik zaindu, asteburu ona pasa, eta urrengo arte.

0: Eguerdion, matematikako azterketa euskaraz pasatzen alko dute Etxeparelizioko ikasleek ekainaren 12an. Txaskak ulertu du ikasleen ongizatia babestua izanen dela, ez direla kaltetuak izanen eta euskaraz eginen diren matematikako azterketak zuzenduak izanen direla ere, ondorioz aintzin ikusiak zituen mobilizazioak ezeztatzen dituz Txaskak, Erik Etxartko lehendakariari hitza emanen dakugu. Polemika haundia sortu zuen Jon Mirande Xibrotar idazle zenak 20. mendean sortu zuen unek, arlo berriak jogatu baitzituen euskal literaturan ere, naziekin zituen harremanek eta ideia arrazistek poetaren argitasuna ilundu zuten denbora berean, liburu bat hortaz idatzi du Mikel Soto Nafartar idazleak. Eskubaloian hilalabiziko partidak jokatuko dituzte Atarratze eta Hendaiako Mutikoek bihar National B txapelketako azken egunaren karietarat bi eskual taldeak Rezeko taldearekin lehian dira azpiko mailarat ez jausteko. Aruaz, bi hitzlenik matxin goibel, goizetik aruaz.
1: Bai, lanopean gira, bena iduriz berotu behar luke, tenore untan deia, oita bi eta oita lau graduin arteko temperaturak ditune urtzen, itxas bazterrian sarri egunaino behenian, oita bost, oita sei gradu, atik barnekaldean oita meka, oita ma bi gradu iragarriak dira, odean agereko iduzki horrek, ja, odei, horrek pusatuko ditian aruaz seikia, eko gira laster. Matematikako azterketa euskaraz pasatzen alko dute Etxepare Lizeoko ikasleek.
0: Ekainaren 12ko programatua da hori, eta horregatik aintzin ikusiak zituen mobilizazioak bertan behera gelituko dira. Ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuen elkarretaratzia barne, Txaskak, Erik Etxarrek mobilizazioen gelitziko arrazoinak zehaztu dizkio Jose Luis Aizpururi eta Erik Etxart delarik Txaskako kolendakaria.
2: Iragan asteburuan jakin genuen beraz ministroak adierazi zuela basoa erreformatuko zuela eta sai berezi bat sortuz eskualdi hizkuntzentzat eta beraz hoietan euskararentzat hori berehala adierazi genuen hori berri berri biziki ona zela eta aitzin urrat handia eta gero adierazi genuen berehala alere duda batzu genituela matematiketako azterketaren inguruan bereziki eta egun hauetan eskuintazke harreman batzu inditugu eta ulertu dugu eta badugu ziurtamena kopiak zuzenduak izanen direla beraz hori dena kontsideratuz erabaki dugu mobilizazioak ustea.
3: Hala ere, zehazkaren borroka ez da hortan gelditzen, aurrera begira ere segituko da azterketak euskeraz lelo horrenpean?
2: Bai, lema horrek iraunen du, segituko du. Guk aipatu izan dugu naturalena dela eta eskubide unibertsal bat dela ikasten den hizkuntzan aztertua izatea. Baina bide hori badakigu bide luzea izanen da eta kontsideratu dugu aurten urrats handi bat izan dela. Gurasoen sustengoari esker, ikasleen engaiamenduari esker, autetxien sustengoari esker, beraz badakigu bide honetan beharko dugula determinazioa eta pazientzia eta erabaki hau hartu dugu eta konten gira egun.
0: Eta ekainaren 6ko beraz elkarretaratzia Bordelen ezeztatua da eta Txaskaren baitan den Biriatuko ikastolak 10 urte ospatuko ditu bihar. Gaur egun 35 ikasle ditu eta azken urteetan kopurua emendatu da. Azkunde horrek eremu arazoak ere ekarri ditu egungo instalazioak hertsi gelditu baitzaizkie ikasleak. Ikastolako burasoek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra. Galdea ere Biriatuko herriko etxeari behin baino gehiagotan jada helarazi badakote ere momentuz ez dute konponbiderik erdietsi. Preseski orain arte egin bidea gogoratuko dute 10. urte betetziakari bihar eta giroari buruzko erronkak ere main gainean ezarriko, baina pesta giroa nagusi izanen da goizetik arrats bihar Bidiatun. Ioldiko laborari bat kondenatu du Baionako auzitegiak 2025an mendiko sutea ez kontrolatu izanagatik, sua hedatu zen eta heitz batzu ere erre zituen eta horiek lanerian diren sei xuriak gerizatzen zituzten zuhaitzek. Hiru hilabeteko presondegi zigorra gibelapenarekin emandakote Ioldiko lehen asuantari eta 3.500 euroko kalte ordainak ordaindu beharko dizkie ingurumenaren alde ari diren bi elkarteak. Eta gaur zazpiontan, Baionako Zentro Espainiolean, Ipar Eskualerian etxe bizitza sozialetako hezetasunaren eta alokatzailean osasunaren arteko loturek buruz eginduen erritaren ikerketaren emaitzak publiko eginen ditu aldak itzaldian osasunaren eta etxe bizitza sozialaren arloko adituak bilduko dira.
1: Jon Mirande Siberotar idazle zenaren itzalguneak miatu ditu Mikel Sotok.
0: Ogoigarren mendeko eskual idazle famatu eta doaintzuenetarik bat izan zen Jon Mirande. Euskal literaturan sekulan tratatu etziren alorak jorratu baitzituen, erlijioa gaitzesiz eta aserria ere piztuz, etikaren mugak gainditzen zituelako baitzioten. Kritikak zointzinen reiten dauko Mikel Soto ikerlari eta idazle iruñarrak.
4: Zinuk esango zehazki irakurketa bat agonik daudenak dira, gertakizunak. Osaz, lan handia egin dut, horregatik daude hainbeste aipo, hainbeste zera, nik idatzitako guztia nahi dut, norbait ikusten baldin badu zerbaitetan okertu nahi zela, esan dezala, begira, zuk hemen esaten duzula, hau oker dago ez dakizenatik. Ze literaturari buruz edoari garrera irakurketak egon daitezke, baina hau zientzia da. Literatur kritika zientzia da eta historia zientzia da. Eta dauden gauzetako batzuk gertakizunak dira. Beraz, nik nire irakurketa daukat, baina gauza batzuei buruz ez dira irakurketak. Gertakizunak dira eta norbaiteko horiek ez da baiatu nahi baldin baditu. Hala ere, esango nuke, bai nolabait, zure galdera hartuta, bai dago aldez aurretik zegoen irakurketa bat. Esan dut sarrik daukala guztionen errua, baina bigarren errudun bat bilatuko bagenu Jose Azurmendi izango zen. Bere Demokratak eta Biolentoak zen irakurri nuen bere aurreneko liburua, eta oso Jose zen, Mirande da zentrala horretan, eta irakurtzen nuen gabeta zelon, baina jo Miranderen alde do kontra, zer behar da? Baina behar hori nirea zen ez Joserena, Josek agertzen ditu argiak eta ilunak. Eta pixkatorrek bai baldintzatu duela nire hurbilpena. Ba noa hurbiltzera dauden argietara, dauden ilunetara.
0: Eta eguerdiko berrien ondotik reportaia eskainiko dauzuegu liburuaz. Euskaltzaindiak erria aldizkariak argitaratu testuak digitalizatu eta erabiltzaileen eskura jarriko ditu. Ipar Eskualerriko jendartean ardatz eta ikur den erria aldizkariak eta Euskaltzaindiak egitasmoa bideratzeko lankidetza hitzarmena sinatu dute goizuntan Baionako Herriko Etxean akordio unek. 1944-tik 2028-ko abenduaren 31 bitartean aldizkariak argitarat eman dituen eta emanen dituen aliguziak barneratzen ditu.
1: Hilala biziko partidak jokatuko dituzte Atarratze eta Hendaiako eskubaloi taldeak bihar.
0: Bai, gizonezkoen National Beach apelketako azken egunak sortuko baitu jakinmina, zazpiontan bihar Limoz Hendaia, 9 zuzenean Zibero Jeze. Selkapenean Jeze aintzinean da, 35 puntu ditu, 10. da Zibero, puntu bat gutio eta 11. Hendaia, horre puntu bat gutiago, hotx ziburuko puntuatze beradu. Hiruetarik bat jautsiko da arkason azkenarekin bat janen, daia da liku hortan mementoko eta Limoz lidegaren gelan hariko da. Zer aukera duten lapurtarek maila hortan sigitzeko hazaltzen dauku. Leire Aizpuru, endaia taldeko langileak.
5: Ba ez aukerarik irabazi behar du. Irabazi behar du hor larun bateko partida Limozen aurka. Partida garrantzitsua da mailari eusteko. Baina arazoa edo gauza hona izaten aldela, da Limoz lehenak direla. Orduan alde berean ez daukate zer irabazteko, partida hori irabazten. Baina bestaldetik, pentsatu behar da ere Limoz formazio kluba dela. Esan nahi baitu dauzkala maila oso onak eta gazteak tortzen dira gehienak taldeak betetzeko eta saiatzen haien lekua aurkitzen. Horregatik, gure ustez, Limozek gogor jokatuko du, ez balin badu ezer jokatzeko ere.
0: Eta Zibero Jeze bihar zuzenean 9:00 futbolean Angiruko Jone taldea National Bitik regional bat mailarat jautsarazi du DNCG diru kontuak aztertzen dituen Frantziako erakundeak. Atzoko deliberoa da eta eren egun komisio baten aintzinetik pasatu ziren Angiruko arduradunak, joan den azaroan jada gaztigatu zuten taldea Angirukoa, 6 puntu kenduz sailkapenean dei eginen duela jakinarazi du Jone taldeak 5 eguneko epea du horren egiteko eta pilota aipatuko dugu eguerdi terditan besteak beste, sari arte.
6: zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren zortzitik ustailaren hirurat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
7: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
8: Ezan zabetea egin berri dut.
7: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
8: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
7: Ez, sakelako diru jakintxuna.
9: Abonamendua mugagabean 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
10: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 hondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako hondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
11: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
12: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
11: Ah, bai, ze ona?
12: Bai, eta 20. mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
11: Itxura ona du? Nunda informazioa?
12: Sartu webikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eu webgunean. Euskal Irratiak.eu Euskal Irratien webgunea. Eta ondaizelaren tenorea, dugula Maitin Lehriza eguerdion hiri.
1: Eguerdion, hiri tentzule guzier. Ondaizela saio hau abiatuko du, aruari beako atemanez, tenore untan 22 gradu ditugu neurtzen. Baionan 24 gradutan da termometroa, Maulen, Donapaleun, Donian egarazin, Lanoa konokoan nagusi. Berotuko du, ondoko orenetan 21-22 gradu ditugu igurikatzen basenabaren txibiruan, itxas bazterera turbilduz, 25-26 graduin arteko temperaturak ditu igurikatzen. Ondoko egunendako, ze itxura ukeinien arorek biak goizian 15 graduin inguruko temperaturak, iduzkian agusi, lano pasaia zonbaita, txaldeaik ilan 27 gradu, 15 eta 25 graduin arteko temperaturak. Igandeko, goizaik ilan zerua doi bat apatuik, txaldeaik ilan lano horiek barriatuko dira, eta iduzkiari lekia utziko dakote, eta elduden hasteaik ilan tendentziak eman ditzaun, astelenaik ilan berrize merkurioa igain da 13 eta 30 graduin arteko temperaturak, bena aste artetikat berrize temperatura beruenak apalduko dira, itxura kala emaiten du hasteko, 13 gradu goizian aste arteik ilan eta 22 atxaldiaikin, eta baliteke ipar mende baletik ordean haizia hastea ufatzen 45 km/h orenka, eta odeiak nagusituko dira eta behar ba euria eskeniko dute. Aste arteik iran bezala, aste azkeneko eta osteguneko ere, haru hitz hau emana da, temperaturen aldetik betire beruenak 22-24 graduin ingurukoak izain dira ageriko. Eguerdita laurdean, ondaizela saioa. Azdezaun.

0: Hor zaizeko menta liburu dendan itzordu bat izain da sarri eta gomita luzatuko dauzieu bertxu mintzaldia zaigira hor emazten tokia bertxularitzan. Miren Artetxe Usue Alberti hori zein dira, Nora Alberbide lete izain dela ikosula saldiain. Ere mailea, istante, Miren Artetxe gure gomita izain da. Ego erditerditako berrietaik landa jokuetan aiko gira, sari eder frango proposatzeko, eta Urumugaz, mintzatuko gitzauzkitzie, Urumuga 2006 egitas moak, muga fisiko eta simbolikoei buruz hausnartzeko gomita. Emanen baitu, aurten ere, musika, mendia, elkartasuna, ustartuz. Miguel Zeberio et Inkarnatus orkestrain zuzendaria gure gomita. Aurtengo Urumugaz gehiusot erteko. Atxuntako itzorduei buruzkoa ipamenarein endu. Ibiako itzuntan puntiukain errepika horren batean sarritzare partekatuko dauzieu. Una menua zoin duen, onda iziela. Gurekin dugu Miren Artetxe, ala sarri ortsaitzeko menta liburu dendan, inenden bertxu mintzaldiain harirat, gaia izain da emazteen tokia bertxularitzan. Eta Miren, zurekiran batean Usue Alberdi eta Nora Alberbide ere horri zein dira. Ongi etorri Miren.
1: Bai, unesker.
0: Zuk urte desente, dera matzazu plazan, bertxotan, xapelketetan, saioetan, irakasle lanetan ere bai. Hasi zinenean, nolako lekia ikusten zinuen emaztentzat bertxo gintzan? Senditu zinen, bidea inazela, la onokoan lekia hartu behar zela?
1: Bo, ez ginen sobera kontziente garaian, bizi ginen gure bertso eskola, gure bertso saioak, gure bertso topaketak, bizi ginituen aur bezala astapenan, nerabe bezala geroago. Mm-hmm. Baina negia da, bo, nerabe zaroan gehiago ikusten ginuela gurekin bertso eskolan ziren neskek be uzten zutela bertso eskola, gure inguruan, bo, nik asteko nere inguruan zirenak ziren Amets, Sustrai, Xumai, Eneritz, garaian, eta boz dintzen baita ezpada kontziente, egia da pixkat desagertzen ginela eta plazetan hasi ginelarik, ebe normalki garaian saio bakotxean izaten zen neska bat, eta beraz beste neskekin ez ginuen kantatzen, ez ginuen elgarrezagutzen, eta bai egia garaian utxune hori besenditzen ginuela. Bai, naiz eta bertso eskolak nunbait 80 garren hamarkadatik bizki zabalduak diren Euskal Herri osoan, eta horrek zabaldu zuen ate bat be neskentzat edo hiriko euskaldunentzat bertsolaritzara sarbide bat ukan zezaten, baina gauzak ez dira berez aldatu ikusten denez.
0: Bai. Ze bilakaera ikusi duzu gero urteak ginarau emazteen presentziari buruz?
1: Ebe, hain itzaldatu da, gure garaian erreferente egin nituen Bemaialen, Lujanbio, eta gero baziren batzu Nafarroan, Estitxu, Arozena, Estitxu Fernandez, bazen Iratxe Ibarra, baziren hola batzu, hola, ebaginakienak bazirela, bena martziren atxeman, eta gaur egun bertxolari hainitz eta onak dira ezagunak emazte bertxolariak, eta nik uste alde horretarik erreferente eskasik ez dela gaur egungo gazteentzat, eta horrez gain lanketa bat egine izan dela bejustuki emazten lekuaz gogoetatzeko, senditzak egun deserosotasunak partekatzeko, badela sare bat ere, eta horrek hainitz laguntzen duela, naiz eta bidea oino bakotxak egin behar duen.
0: Emazte bertxolarien etorrak ze ekarri dako bertxolaritzari?
1: Mondeia gorputz batzuko holtzan ikustea, etzirenak baita ezpada publikoki holtzetara igotzen. Bestetik, bertxolariek aritzeko modua ere behar izan dute aldatu, zenta hasi ginelarik emazte bezala kantuan, beti ginen norbaiten emazte, norbaiten alaba, rol batzu egotziak zitzaizkigun, eta hori Mondeia berria zen, zenta lehen haiek ziren betiari emazten izenean edo alaben izenean, eta hor aldatzen du, gorputz horiek ari baitira kantuan, baina nere aldatzen du gaitegia, gaur egunean gehiago aipatzen dira beste gai batzu, emaztek eraman dituztenak holtzara, ez bait ezpada emazten gaiak, zenta adibidez zaintza gaiak, edo gurasoen zaintza, edo aurren zaintza, edo eri direnen zaintza, ez zen bait ezpada ipatua, eta orain bai, naiz eta gai unibertsala den, behar bada neskek gehiago eraman dutenak plazara, eta hori bezala beste hainitz. Eta behar bada unibertsaltzat jotzen ziren beste gai batzuk, gizonezkoen munduari lotuak zirenan gehiago, bez dira hain unibertsal gisa ikusten gaur egun, eta beraz hori ere aldaketa bat da.
0: Hala egan duzu, gaitegian, izkeran, bara lehen entzuten ez ziren bizipen batzuk, igandira holtzat.
1: Bai, eta horrek aldatzen du ere publikoa, zenta adibidez ez da kasualitatea bezalako saioetan nun emaztek nagusiki kantatzen dugun, publikoa ere emaztez osatua da nagusiki, eta aipatzen diren gaiak, ebe horren zuten ari diren pertsonen eguneroko biziarekin lotura dute, eta hori ez zitzaien baitezpada gertatzen duela 20 urte gizonezkoek baizik kantatzen ez zutelarik. Beraz, aldatzen da ze gorputz diren holtzan, ze gai eremanak diren publikora, eta entzulek nola bizi duten hori ere. Eta hortan bada hori nola nahiteko.
0: Badira honokoan inertzia batzuk plazan, publikoan edo bertsolarien artean?
1: Bai, noski, bertsolaritza ez da gizartetik isolatua den zerbait, ez da aparte den mundu bat, beraz gizartean diren inertzia guziak badira bertsolaritzan, gehi bertsoarenak propioak direnak ere. Beraz, bai, umoreari dagokionez, edo bai, badira marra gorri batzu, ino behar direnak mugiarazi, gai batzu tabu gisa direnak, eta ez direnak bait ezpada, ez dutenak bait ezpada ala izan behar, edo diferentziak gizon batek zerbait erraiten bali madu nola irakurria den, neska bat gazte batek erraiten madu gauza bera, ea oino irringarri den ala ez, bo, bolako, badira hola behar bada, ez dakit, detektatzen zailagoak diren inertzia batzu, oraindik eraiten ari direnak noski bertsolaritzan bai.
0: Onokoan erronkak badila, uge pauso batzuk inik, ze falta da onokoan egiazko berdintasuna gauzitzeko?
1: Azteko ze espero dugun neska baten gandik edo mutiro baten gandik edo belarik 9 urtetan bertso eskolara, nola lantzen dugun batekin eta bestearekin bertsolaritza, zenbateraino nola pusatzen dugun bat ala beste bertsotan aritzera, nola aritzera, ikusten dugu ere adibidez datuek erakusten dute, bertso eskoletan erdiak baino gehiago direla neskak, gero aurren txapelketetan edo neraben txapelketetan azken bi hamarkadetan gehiago irabazten dute Euskal Herri mailan neskek eta iparraldean ere, mutilek baino, gero aldiz plazetan ez dira 130 baino gehiago, txapelketetan ere olako kopuru bat da, eta gero ikusi behar da txapelketetan adibidez izena eman behar da, beraz mutil gehiago izena ematen dute, 160 erranen nuke mutilak direla oroar. Aldiz mailetan igoala, finale erdi, finale aintzineko bigarren fase eta bar, nesken kopurua igotzen da, adibidez Xilaban azken finalean 6-5 ginen emazteak, beraz hor uste dut badela zerbait egiteko, bai plazetan den neska kopurua batzutan iduridu diskriminazio positiboa egiten dugulako, neska bat deitzen dugulako saio baterako, aldiz ikusten balin baitugu emaitzak, behar bada leku handiagoa beharko lukete hori no, eta ez da hain positiboa diskriminazio hori, behar da horri buruz gogoeta egin ikuste, eta gero ze gai eremanak diren, nola landuak diren, hainitz bada egiteko ino.
0: Sarri, saioa duzie hortza izan, ze giro edo ze hausnarketa partekatzea gustatuko litzaizuk publikoekin?
1: Publikoaren arabera eta noraren galderen arabera, eta usu eta biok momentuan pentsatzen dugunaren arabera, ikusiko dugu elkarrizketa norantza abiatuko den, baina bainaiko nukela adierazi nolazbait, asteko ez dela oraingo gauza emazteak bertsolaritzan beti horri izan direla, naiz eta aipatzen den oraingo, ez, bertsolari gazte eta berri hoien inkorporazioa bertso munduan, lore jokoetan emaztek irabazten zuten ere, tartean, eta gero dira desagertu bertso mundutik. Beraz, beti horri izan direla, beti izan direla zailtasun gehiago emaztentzat mundua den bezalakoa delako, baina egiten ari dela lan bat, batez ere emazte feministen artean saretze lan bat, gogoetatze lan bat, eta bertsozale elkartearekin batera ere aldaketa proposamenak eta ekimenak plantan ezarriak izan direla. Aintzinatzen ari girela, benan badela bino hain itziteko. Hori izan dela pixka bat gure gogoetan aria.
0: Ba, miren ahtetxe, mire esker gurekin egonik, ogitaziko du, sarriz aspekter ditan, ortsaizeko menta liburu dendan emanadela itzordua, izain dela bertxu mintzaldia, Usue Alberdi kilamatean izain zira, eta Nora Alberbide solasain kudeatzaile sarbota elkarteak luzatzen dien itzordua da, emazten leke bertxularitzen gaia, ahtuik. Miren ahtetxe, mire esker?
1: Mire esker zuei.

Eguerdita oita bost, Euskal Irratietan, bost minutu inburian berriak, Kristof Arotzaren aikilan, borrokatu eta eman kantu untan, Pauline eta Juliet ditugu gurekin, Magi Sarasuain hitzak kantatzen eta hen gomita ere izaro dute borrokatu eta eman, Pauline eta Juliet eta izaro Euskal Irratietan.

0: Polinta Juliet eta Izaro Brokatu eta Emana Magis Arasuain itzekin eguerdi terdi Euskal Irratietan berriak.
1: Matematik eta koazterketa euskaraz eginen dute Etxepare Lizioko ikasleek ekainaren 12an. Sehaskak ulertu du ikasleen ongizatea babestua izanen dela, ez direla kaltetuak izanen eta euskaraz eginen diren matematikako azterketak zuzenduak izanen direla. Asteuntan hainbat bilkura izan dutela sehaskako arduradunek diote, prentsa

0: ekaintzin ikusiak zituen mobilizazioak hortan uzten ditu eta ez eztatzen du ere ekainaren seian pentsatua zen Bordelen egiteko elkarretaratzea. Nola buru egin diezaiokeen urak aldaketa klimatikoari gai hau eta uraren gai aurokorki barnatuko dute bi ontatik goitian Geluko ozean gunean Euskal Herrian edo biharko Euskal Herrian tratatzeko uraren gaia Water Family elkarteak eta PAGE proiektuko taldeek dute gomitatzen eta mintzaldi parte hartzailea izanen da. Oita amaseigarren miarritzeko maitaldi alotandeme dantza festivala buruilaren amarritiko goita baterat iraganen da. Hogoi kompainiak parte hartuko dute, sartzeak aintzinetik salgai zarri dituzte gaurti goiti. Eta erresar bat ditzakezue, atik gitarau osoa ustailer ditxutan eskuragarri izanen da. Emazten likua bertsolaritzan jorratuko dute ortsaizeko mentali burutegian, Usua Leberdik eta Miren Artetxek zazpiterdietan txarri. Aurren itzordua ere badar beruako ikastorak proposaturik bostak eta ditan dola martiriko gelan, Pontx Pailaso eta Tormagoa, eta Berben Poza jira bertxotan, Unintzaen Beita eta Oiana Arana bertxularien emanaldia beraz gerizatuko du, Baionako Biltxokok sari zazpi horrenetan, Erruen Izerdia Jone Bordatoren liburu aurkezpena eginen denean, Lartzabale Ezpeletenean sari ere zazpi horrenetan. Eta pilotarekin bukatzeko, amaturretan plazalasuan, lehen mailako Ipariskorerriko txapelketako kanporaketak dira gaurtik aintzina igandera arte, gaurko partidak hartzeko, ortzaizen zazpiontan denek bat Kasuno Urruti, noizbait Urruti Garai Etxebarne, ondotik airetik Iribarren Jauregi Berri, Ostibarre Gaxen Luku, eta gaur ere Ioldin zazpiontan noizbaiteko Intxospe Dualde Irisarriko Bidarte Txegarai, eta ondotik noizbaiteko Durruti Maitea, Baigorriko Goiko Etxea eta Erreka. Eta jatxaleko behiak aurkeztuko ditu, bostorenetarik goiti, Charlotte Etxeberrik. Eta iraganari behako bat emanez, goiz berri bai iragantzen goizuntan, Mikel Sotok, Jon Mirande Xiblotarri dazelaren itzalak argitu nahi izan ditu liburu batian, hortaz egin dugu erreportaia, hartakotz osoa beratz den liburu bat presentatu du Mikel Sotok, Mauleko ebentikenean ere pasatu da antik asteuntan, eta hantzinen bainalak hori.
1: Mirande gubeno modernoa gua da, dio Mikel Sotok, eta hoita mar bat kui ujindi ordin, Jon Mirande hogei geren menteko uskal idazle famatia zen aipamanaen behatzea. Ipuin, eleberri eta poesian bidez, uskal literaturak sekulan barnatue zuntin alhorak joratu zuntian, mugea sumaitetaz huiantzez, seksualitatea bezalako alhor minbe etaik huiantu zen eta etikaen mugak gilikatue, provokazionez edo artean estakuia ikilan, zumaiten abea, Mikel Sotoekin partekatzeko pada izan da.
2: Uf, irakurketa, ez dakit nola erantzun. Ze, Jon Miranderi buruz, askotan ez da, hitz egiten da, ez da epeste irakurketa bat egiten, esaten dira lau orokorkeri. Orduan, nirean, biztan denez ez dira lau orokorkeri. Osa, nazismari buruz, pas nazia, baina nazia buruz ez da zer esaten. Ez da, azalpenik ez, dauden testu eta teknika aurkitu dut, oza, zeudenaren bikoitza baino gehiago, aurkitu ditut harremanak edo. Ez nuke esango zehazki irakurketa bat dagoenik, daudenak dira gertakizunak. Oza, ze, lan handia egin dut, horregatik daude hainbeste aipo, hainbeste zera, nik idatzitako guztia nahi dut, norbait ikusten baldin badu zerbaitetan okertu nahi zela, esan dezala, begira, zuk hemen esaten duzula, hau oker dago ez dakizenatik. Ze literaturari buruz edari garrera irakurketak egon daitezke, baina hau zientzia da. Literatur kritika zientzia da eta historia zientzia da. Eta dauden gauzetako batzuk gertakizunak dira. Beraz, nik nire irakurketa daukat, baina gauza batzuei buruz ez dira irakurketak. Gertakizunak dira eta norbaiteko horiek eztabaidatu nahi baldin baditu. Hala ere, esango nuke, bai nolabait, zure galdera hartuta, bai dago aldez aurretik zegoen irakurketa bat, esan dut sarrik daukala guztionen errua, baina bigarren errudun bat bilatuko bagenu Jose Azurmendi izango zen. Bere Demokratak eta Biolentoak zen irakurri nuen bere aurreneko liburua, eta oso Jose zen, Mirande da zentral horretan, eta irakurtzen nuen gabeta zelon, baina Jon Miranderen alde edo kontra, zer behar da? Baina behar hori nirea zen ez Joserena, Josek agertzen ditu argiak eta ilunak. Eta pixkat horrek bai baldintzatu duela nire hurbilpena. Ba noa hurbiltzera dauden argietara, dauden ilunetara, eta berzer dagoen horretan. Bai egia da irakurketa bai dagoena da,

0: ez dakit, gizari maren kontra esanak ulertzeko era multxu bat. Ose, ni aurkezpenetan esaten dut, pentsazazue imaginatzen duzuen pertsonarik grisena. Zuen klasera institutora joaten zen tipo bat, ez dakit. Urtekin ez dakizu, jo, banantu zan emakumearekin orain eginda mendizale, oso zaila da imaginatu dezakezun pertsonek krisenaren bizitzan gertatu diren gauza guztiak ulertzea. Baita gureetan ere, orduan urbildu gaitezen gizatasun pizka batekin, eta bereziki arbasoen gana.
1: Maliuskin, Maleruski, entzuten den kritika nausia Miranden bizitziaz da, aipatu dian nazi ekin harreman hoi, eta pedofili eusia aipatzenak hola, jakinga behi eranetan, hemen hoi tutzak bi kritika nausi hoik, zentako hoi da elkitzen egunko egunin Jon Mirandetaz.
0: Jon Mirandetaz dugu ulertzen, ez dugu inoiz ulertu. Orduan, da oso bitxia zen, nola baita egoaldean esaten da kajon desastre, desastreitza, baina da berez jostunaren kajoian ontana sartzen da, daude ariak edo, orduan, balio du gauza guztitarako. Abertzalea zen, baina nazia zen, baina pedofilo zen, baina eskara pixkate hortik urrunago joaten. Horregatik esan dut, badago jende bat, Miranderen izen antzun, eta ez aieko jukatu baizik, eta behartu nahi zaituzte zu jukatzera, nazi. Ez dut alako beharrik sentitzen, baina, bueno, Borges, zara, Jorge Luis Borgesi buruz ere ez daukat alako beharrik sentitzen, edo lauazetari buruz hitz egiten dudanean, ez dut beharrik esateko katoliko ortodoxo jeltzale bat zela. Ez normalean bere literaturari buruz hitz egiten dut, baina ez dut esaten garrantzirik ez daukanik. Horregatik ikertu dut, esan dut, nazi zergatik, nazi nola, eta ikertu ditut harreman horiek, eta bestea, pedofiliarena, Arkaitzkanok esaten du gauza bat, nik askotan errepikatzen dut, badakigu literatura zer den. Zeskotan esan dut, liburu pedofiloa da, zer da liburu pedofilo bat? Pedofilo batek idazten duena, edo gaia pedofilia tzataukana. Ze gauza ezberdina da, gaia pedofilia baldin bada, Ignacio Mujika Iraola ere pedofiloa da, zergatik idatzi zulako ipuin bat pedofiliari buruz, gertatzen dana da Ignacio Mujika Iraola ereineko idazlea eta idatzi oso liburuak ezagutu izan dugu, eta badakigu ez dela. Orduan, baina ulertzen dugu, ikusten dugulako pertsona. Jonen kasuan ez dakigun ez eta dana sartu egiten da. Alde batetik nik ez dut uste pedofiliari buruzko liburu bat pedofiloa denik. Lolitarekin askota konparatzen da. Lolita iaia parodikoki pedofiliaren kontrakoa da. Orduan, horrekin ez hau doz, baina hortik landa egiten da Jon Miranderekin ere, bueno, usten da alako salaketa moduko bat. Eta liburuan denbora luze ematen diot, ze froga zehatzak daude idatzita aspaldi 50 urte peienek esan dula, 50 urte argitaratuak izan zirena. Ez da izan. Ez da izan. Eta idatzi du pedofiliaren kontra. Eta salduta dago zazki zergatik. Beraz, kitxo, hori amaitu behar da. Ez da dut, gauza batzu buruz irakurketa dago. Baina norbaitek nahi baldin badu hori esaten jarraitu, nik idatzi da aurkitu dituan gauzeta batzuk ez estatu beharko ditu.
2: Miga hoietaik, fiantz eta gaintitzen arrazuak, argitziak eta nuiztenka ege zurtatziak barnatzen dut ordin. Mikel Sotok, Elkar argitaletxean edieiten ahalden Libru ABH eta Lodi horrekin.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Horen bat ahogoi guti eskualirratietan ondai ziela saioa segitzen aizizte, jokuen tenorea dina da. Eta hortako agur bero bat zuri, Joana!
5: Egunon!
4: Koizuntan gurekiran bandi mazinezten entzuleak. Ara, Joana inezagutza induzie, Joanaken kanpoa, hemen irurikiko irratian ikastaroz duguna. Eta zurekiran jostatuko gira. Jokoak baititugu prest. Bena, lehenik, seurenik entzuleek, jakin nahi lukete zer duen proposatzeko. Makeako deko kulturentkok. Proposatzen daukuna da puf bat irabaztea, 400 euroko balioa duena, eta hortako badu zabalduik zozketa bat bi astez atxikiko duguna, zian izena hartzeko, eta gero ekainain bostean trinkatuko dugu, eta jakinen dugu noindako izainen. Beraz, Zerrenda untan, mementoan baditugu, hiru izen, ziena gehitu nahi bari mauzie, posible da, jokoetan parte hartzen duzie, eta zen izena hartuko dugu, zozketa ekenaren bostean. Bestenez, beste sarietan ere, Deko Kulturenkok proposatzen daukun lasai izendatu duten zaku bat, irabazgai jarria dugu, unek jutanoita bost euroko balioa du. Eta zozketa aste untan berian inendu egin du, ostilala denez, ba, egun berian trenkatu beharko dugu, noindako izein den. Bi izen baditugu hartuik, onokoan zerrenda luzatzelan dugu, eta hori mata intzintuan jakinen dugu, beraz, zaku hau noindako izein den. 0-bost, berroita beretzi, oita mazazpi, amalau, amekat, deitu beharko gituzie, galderak zointzuk ditugu joana.
6: Beraz, lehen galdera, zein bertsulari izanen dira, sarri, orzaitzeko mentari buru dendan?
4: Ados, ara, gurekira malimazien ez den ondaizela in lehen partean, bertsularietaik bat ginuen gomita, eta, ara, elkarrezketa segitu bari mauzie, erantzuna baduzue. Besterik badugu proposatzeko?
6: Bai, beste galdera bat. Bigarrena da, zein dira orzaitzeko erri auzoak?
4: Ara, erresa. Bat proposatzen duzi eta izen hartzen dugu. 0-bost, berroita meretzio, itamazazpi, amalau, amekat deitzen gituzie.

0: Ara, eta telefona ari da, naski badugun entzule bat joana.
1: Egunon!
2: Egunon!
1: Nor zira?
2: Janin jutsitik.
1: Ah, jutsitik, ados, bai randute. Bikain.
0: Janin, zoina zure errepostia, zoinoko indakoa izira?
2: Bigarren galdeari errepostu bat emanen dut, irisarri proposatuko dut.
0: Irisarri proposatzen duzu, Joana, onartzen duzu irisarri? Zuzira epailea, bai.
1: Bai, bai, biztan dena, bai, onartzen dut, bai.
0: Zertaz interesatia zira?
2: Zakeinako.
0: Zakeinako, ebe untxa, ordean zure izena gehituko dugu, eta istante jakinen dugu noindako izain den. Mileska, Janin?
2: Bai, pasa egunon.
0: Bai, berdin, segi bolola, berdin.
1: Egunon.
3: Baita zuri ere.
1: Nor zira?
3: Bakeatik, Marie Claire.
1: Hados, bikain.
0: Marie Claire, ze proposatzen duzu zuk?
3: Merte herri bat, bidari.
1: Bai, onartzen dut.
0: Bidari. Bizikiongi. Hala da. Marie Claire, zertaz intesatea zira zu? Pufa zara zakiaz?
3: Pufa itekot.
0: Pufa. Bo, ara. Ordean, hau, aldo hastean, zuzketatuko dugu. Zure izena sartzen dut, hortan, laugarren izena sartzen duguna Pufa indako. Berdin, izan untxa.
3: Adio.
1: Adio. Egunon.
4: Egunon.
1: Nor zira?
4: Silvain.
0: Silvain. Nuntik deitzen dituzu, Silvain?
4: Badakitan ni haurek.
0: Ah, badakizia zu haurek. Ah, bon, agian bai?
4: Nik arroxa proposatzen.
0: Bon, arroxa proposatzen duzu.
1: Bai, bai, bai. Onartzen dut, bai.
0: Bo, nik botza ez autot, ordean, makitar beruako Silvain, zuzirela, eta, ordean, Silvain, zertaz intesatia iz?
4: Zakua.
0: Zakua, untxa. Ebe, ire izenare gehitzen diau, Milesker, segi olola. Izan untxa.
1: Egunon.
5: Bai, egunon.
1: Nor zira?
5: Enetik.
0: Nola, zure izen ez dugu entzuna?
5: Odile, mehainetik.
0: Ados, Odile.
5: Heleta, orzaizeko herria ukitzen duena.
1: Heleta, bai, bai.
0: Bibazu.
1: Ah. Bibazu, bikain.
0: Zertaz zintesatea zirazu, Odile?
5: Zer da, paser baduzu.
0: Ordean, baduzu, edo, deko kuturenko, hau da, makeako dendak eskaintzen duen, lasai ezakua, jutanoita bost euroko balioa dena, egun berian zozketatuko duguna. Zuzketa horretan izena sartzelan da, edo besten ez, deko kuturenkok berak berrize beste sari bat proposatzen dauku, puf bat, 400 euroko balioa diena, hori heldu den hastean zuzketatuko duguna, bera izenak jadanik asegira hasten. Zakein dako. Ebe untxa, ebe zure izenare sartzen dugu Odil. Eta beraz, ondoko minutuetan jakinen duzu, irabazle ziren ez ara ez. Zuri! Telefona, Aida, ordean hartuko ditugu, onokoan azken entzule batzu?
1: Bai, egunon?
6: Egunon.
1: Nor zira?
6: Apartetik, Maite.
1: Okay. Eta...
6: Bon, nik errango honin, bertsolarietan, Usue Alberdi izanen da?
1: Bai, hori da.
0: Biba zu! Ara. Bat proposatu duzu, beste bat bada, bena txikiko dugu, nuaitek nahi bari madu eman. Zertaz interesatea zirazu Maite gure sarietan?
6: Zosketa hortan, zako handako.
0: Zako handako ere, ados, ebe biziki untxa. Charmanki, mileska erregonadi. Bai, berdin. Bon, badute argazta, jokoek. Badugu nok bai denaski.
1: Egunan!
7: Egunon, bai.
1: Nor zira?
7: Pascal, izpuratik.
1: Ados. Eta zen galderari nahi duzu errantzun?
7: Auzo egia.
1: Bai.
7: Jatsu.
1: Bai.
0: Jatsu, bai.
1: Bibazu, bai. Bikain.
0: Biba Pascal, nun ezartzen dugu zure izena?
7: Zakeinako.
0: Zakeinako ere, ebe xarmanki. Untxada Pascal, milesker.
7: Milesker ziri.
0: Adio.
1: Adio.
0: Ebe ara? Izen frango artea ditu, hortan utziko ditugu jokoak, zozketare prestatu behar baitu. Kantu bat ikilan joan gira aintzina, eta gero, ja, zozketa honek ze maena indien.
8: Entzun duzie?
1: Zer?
9: Behiz ere, jatxuko bestak odira!
10: Ba, eta zer daukute proposatzeko horten?
11: Horra, egitaraua!
12: Maiatzaren hogeita bederatzean, ostiralez, pintxo gaua gazteriak animaturik!
13: Biaramunean, oita magian, ibiak oitzez, eguerditan...
14: Baila!
15: Ondotik, atxean, zazpiak eterditatik goiti, taloak, kontrabandak, animaturik...
16: Gauerditatik goiti...
17: DJ Musikaran, txukaua liladekin!
12: Beraz, eldu?
18: Buah, biztan dena eta lagunak motibatzen ditut.
12: Beraz, ziek ere...
17: Motibatu!
0: Eguerdi berroita sortzi minutuzi gantxeik argitu zain kantuntan Janus Lester, Euskal Irratietan.

0: Janusz Lester, eskuali jatietan, lore diskotik argitu zain kantua ikilan zosketain tenorea gina da ordean zazpi zen baditugu hemen horiekoro nahasik joana kenkampoa galdinen dauzut zenbaki bat emaitia. Ulerte duzu konzeptua, bat eta zazpin artean zenbaki bat zure eskuda irabazlea hautatzea.
1: Bost aikilan,
0: jakin zaku hau lasai deitzen dena dekokulturenko keskenitako iutan oita bost euroko balioa diena zuretako dela izain mehaineko odil zorionak irulegiko irratian da zakua hemen berreskuratu beharko duzu bestek esetxi ondoko egunetan ibiliko gira berrize jokoen sailuntan beste sari eder frango ikinan oitazten dauzet pufa ere badela irebazteko dekokulturenko keskenitzen diena laueun euroko balioa duunek eta zozketa zabaldua da, elduden hastean segituko dugu, eta horre ere, zen itzena, sartzelanko duzie, Urmuga aipatuko dugu, uai, Urmuga, azken urteetan eldu zaukun itzordua, Euskarigia zeharkatzen duena, eta Urmugako orkestraen zuzendaria da, Miguel Severio Aikilan mintzatu gira Aitor Errazkine.
2: Euskal Irratiak Antxaite Irratiarekin Hondarribian 89.7an.
3: Beraz, Miguel Severio inkarnatuz eta baita ere Urmuganeko zuzendaria dugu gurean. Miguel, zer moduz?
4: Ongi, hementxe, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
3: Lehenik eta behin, aldi gozu azaldu edo laburbildu aurtengo itzorduaren berezitasuna.
4: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan, eta tekatzen dugunez, Urmuga eta urtanta, Urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea, eta urtantak aldiz, ba, gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen, bai, Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. urte horrena, eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hau ez oporretara, eta, bueno, oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri zantutelako, eta olako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han, noski, lurraldetasunarekin badute ere txantza handia, ze badakizu, de guztientzat, Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste errealitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez. Eta duen egin dutena da, ba, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez, eta tartekoak abarkuz noski, eta tartekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan, gordina eta oso present dagoen errealitate bat eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat adingabeena han daudenak akogidan, era. Eta orduan, bueno, ba hori hala izanik, ba aurten elkarlana sustatzeragoaz eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen bidasoan behin xuxen eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baino bai da gure muga izanik ere, muga politiko inposatua, ba, guretzat baino momentu honetan ba, hori gainditu nahi duten migranteentzat eta ere nahiz eta oso ikusgarria jazten, zer hortan ere frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baino inguruetan sekulako sarekadak egin dituzte, eta hori, hori arpegia jarri nahi izango diogu, nahiz eta badakigun ez dugun ezer, konponduko, baina bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
3: Kanariar uartean, bertan baitare, bueno, ba, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, labur bilduz ere pixka bat zer da bertan, ba, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
4: Ba, bertan egingo duguna da, batetik bereiekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31a igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joan den urtean iaz azken etapa hori egiteratzi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat La Restinga izena duna, justu ba iristen diran zea patera edo kaiuko gutxi hoiek ze gehienak itsasoan galtze baitira nonbait ez mediterraneo bezala mediterraneoan bueno beti bada alde bat edo beste ez hor ez da hor da ozeano irekia ba horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da ekitaldi bat eta bertan izango gera musika egiten eta gurekin batera parte hartuko dute ba bertan errotua dagoen euskaldun bat Rogelio Botanz izena duna bera legazpiarra da baina garai batean hemen Euskal Herrian aitu zen ba oso indartsu ba aresti eta oskorriko jendekin taula eta berak gero area joantzelarik bizitzera han izan zen protagonistetako bat Taller de Musika Kanaria hemen ba bi hamarkada aurretik ba ez dok amairu bezala izan zen mugimenduaren da Pedro Gerrarekin eta berarekin egingo dugu euskal musika egingo dugu ere zea amazik musika kanariar musika eta baita ba hego eta erdi afrikako musika ere gero izango da senegaldar talde bat ere gurekin ta bueno ba hola holako ba nahasketa bat egingo dugu eta gehien bat ba bueno gauza simboliko bat edo izan nahi duena eta bertan parte hartuko dute bertako erakundeak ere eta bueno espero dugu oihartzun norrek zerbaiterako balio izatea
3: eta ondoren Irunen izango da hitzordu nagusia ustailaren 18an baitare gogoan migrazio egoeran diren ba pertsonak lotura hori aipatu izan duguna bai ipar afrikatik eta bueno kontinenteko beste herrialde batzuetatik Kanariar uhartetik pasa eta Euskal Herrira heldu zehazki bueno ba Irun biagatu da azkeneko urteetan ba leku nahiko simboliko bat ezta
4: hala da bai egia ere gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta, bueno, badirudi, beraiek ere proposamen nahunitze egin dutela, ba, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez estatu mailan. Eta, diozun bezala, bidasoa inguruan ibiliko gara, 17, 18 eta 19 uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibarren artean, Uruña eta Berako lurretan eta 18an alde simbolikoena beharra da izango dena bidasoa bertan izango da eta bizat izango ditu batetik ekitaldi simboliko hori bera non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urteoetan bere minen liburuaren bidez ba ikustarazi digu bereziki gai hori. Eta hori egingo da seiak aldea edo ba hor ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren egun hortan bertan ospatzen da Santiago Tarrak Kirol Elkarteak ospatzen du urteko jetxiera eta bereekin festa giroan bat eginik jetxiko gera ibaietik beti Iruneraino eta bertan bereiek kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat eta izango dira hainbat kanpoko eta bertako artista eta leku bueno agiz simbolikoa da eta beresia eta hori egingo dugu bigarren eguneko ekitaldia
0: bigarren eguneko ekitaldi nagusia kanpoko eta barneko hainbat artistekilan urmuga.eusen xehetasun guztiak egitarauaz urmuga abiatuko da uztailaren 18an hitzordua bidasoa ibaiain inguruan inen den omenaldi artistiko eta herrikoiain kilan Miguel Zeberio ginuen hemenet inkarnatuz orkestrain zuzendaria gurekin ondaizela saio hau hortan bururatzen da entzuleak biarra mikontaikat asteak eskaini dien bildumat dauzeu proposatuko agur bero bat guzieri pastu atxaldeun eskuali jatiak lagun izan untxa entzun arte.

0: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, ba lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara. Gaur ipar isuri aldean temperatura maksimoa nabarmen edo asko jaitsiko dira, hegoaldeko altuenak ere jaitsiko dira pixka bat, baina bero egiten jarraituko du hainbat lekuetan. Kantauri isuri aldean zerua tarteka ba odeitsu egongo da, be odeiekin, Mediterraneo isuri aldean giroa eguzkitsua izango da, naiz eta arratsaldean bero odei batzuk garatuko diren. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean barnekaldean iparraldetik finkatuko da, baina bueno, atsegin handiz hartzen ditugu ba momentu hontako temperaturak noski. Eta larun batean giro atsegina izango da kantauri isuri alde osoan, be odei ugari pilatuko da ipar partean. Baina eguardian ostarte zabalak irekiko dira, hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bolada gogorrak izango dira barnekaldean. Temperaturak ez ditu 25 graduak gaindituko ipar partean, baina hegoaldean oraindik balio altuak izango dira, batez ere Ebro ibarrean. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Maiatzaren 30ean, hau da bihar, larun batarekin elkartasun eta sustengo gaualdia ospatuko da. Jatxola Gaztetxean, errepresiorik ez lelopean, U14 kolektiboak antolatutako ekimenak jazarpen judizialek eragindako ondorio ekonomikoei aurre egiteko laguntza bildu nahi du, eta egitaraua arratsaldeko 6etatik aurrera zabalduko da. Honi buruzko xehetasuna bildu ditugu Gabi eta Larrunekin. Eta bestalde Gazarazioan Global Submut flotilla nazioarteko itsas ekimenean parte hartu zuen Luca Remiro beratarrak Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu ditu ekintza humanitarioan parte hartako herritarrak askatu aintzin. 428 atxilotuen artean euskal herritarrak ere baziren tartean, esan bezala Luca Remiro tratu txarrak salatu ditu, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta bere lekukotasuna testigantza gaur bertan Antxeta Irratian Ipar Orratza saio honetan entzuteko aukera izango dugu.

0: Eta, bueno, ba, aktualitateari dagokionez, esan barra dugu OCR probaren inguruan, irun, bueno, ba, gainezkatua dabilela, gogoratuko dugu atzo koloni bilbidean zehar, Europa osotik etorritako 2005 kirolarik norbere selekzioarekin txapelketaren irekiera desfilean parte hartu zuten, eta OCR Europako txapelketaren presentzia baster guztietan bada poliziaren presentzia ere indartu dute nabarmen. Irungo Europako OCR txapelketan izandako azken gertakarien aurrean, BDC eta Euskal Herria Irun Palestinarekin eta Euskal OCR kirolariek balorazio baikorra egiten dute. Herritarren aldetik jasotako babes ba eskertzarekin batera, garaipen uke ezina lortu dutelakoan daude, Israelko entitate sionistaren desnormalizaziorantz urrats bat gehiago eginez. Hala ere, erdibideko garaipena dela diote, batetik igandeko froga nagusia bertan bera utzi dutelako, eta beraz, Israel eta elite selekzioak du parte hartuko, baina zoritxarrez erabaki honek ez du funtsezko arazoa konpondu kolektiboaren ustez, enbeste modu batean kudeatu behar direlako kirol txapelketak eta Israel, Israelen parte hartzea debekatu haien ustetan. Hortaz, naiz eta OCR Europako txapelketak Israelgo atletei banaka bakarrik parte hartzen ustea erabaki duen, gehiago egin behar dela diote, hau eta etorkizuneko gainerako kirol lehiaketetan Israelgo herri palestinarren aurkako krimenen konplize ez izateko. Bestalde, Irungo udalak berdin 70.000 euroekin lagundu duela gogoratu dute eta ez dute oharkabean pasatzen utzi nahi izan. Irungo denontzat OCR klubak izan duen elkarrizketarako prestutasuna eta zubiak eraikitzeko borondatea testu inguru zail honen erdian. Nola nahi ere, ba kolektiboak gaur, 7:30 Irungo San Juan plazan deitutako elgarretaratzea, bere horretan mantentzen du Israeli boikota adirazteko, eta Palestinako herriaren askatasuna eta Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Eta asteburuko probetara ikurriñak eta Palestinako banderak eramateko deia ere egin dute. Era berean, ekainaren, seian, Irunen, CAF enpresa eraikitzen ari den apartheidaren trenaren aurkako mobilizazioa deitzeko probestuko dute. Bien bitartean Luka Remiro, beratarra izan dugu gurean, Gazaren zioan Global Summit Flotilla nazioarteko itxasekimenean, eta Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu ditu askatu aurretik. Torturatzaile profesionalak direla dio Luka Remirok, orotara 128 lagun atxilotu zituzten, haren kasuan bi egun beranduago askatu zuten, baina bi egun horietan tortura eta abusu sexualak pairatu dutela diote hainbat kidek. Gordinki azaldu digu zer ikusi duen han eta zer bizitu duen bi egun horietan Israelen barkutik Askelonko presondegira. Entzuko ditugu bere hitzak segidan.
1: Erran barra dago hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da nola jauzten diren, nola solasten diren, batek jartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko berriro taserakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, denetik, eta gero ja sartu barrura.
0: Elkarrizketa osoa iparorratza saio honetan, entzuteko aukera izango dugu. Bien bitartean, gaur goizeko 9:30 hasi da maiatzeko udalbatza Irunen, ez da oraindik bukatu, puntuan hitz baidituzte, eztabaidatzeko eta bozkatzeko, haien artean CPE edo Isuri apaleko eremoa arautuko duen udal ordenantza. 2025erako indarrean behar zuen, baina 2028ko urtarrilaren batetik aurrera aplikatuko dute Irunen eta araua ba edo debeku berriak progresiboki indarrean sartuko dituzte. Izan ere, 2029ko abenduaren 31ra arte bizikletek mugikortasun pertsonaleko ibilgailuek eta 0 eko B ze ingurumen bereizgarria duten ibilgailuek modu askean zirkulatu ahalko dute bitartean 2030ko urtarrilaren batetik aurrera B bereizgarria duten ibilgailuek ezingo dira eremuan sartu salbuespenik salbuespen. EH Bilduk Isuria paleko eremua beharrezkoa dela defendatuko du, baina berandu eta beharrezkoak izango diren alternatibak landu gabe daudela salatzen du. Hortaz, gain ba auzo elkarte, herritar eta eragileekin eramandako partaidetza prozesua eskasa dela dio Oiana Brionesek.
2: Parte hartzea beti hobetu daiteke, egia da parte hartzea egon dela. Gero beste gauza da nola prestatu den Isuri gutxiko eremu hori etorkizunera. Ikuste dugu olako neurriak hartu behar direla, azkenean klima aldaketa hor dago eta neurri batzuk hartu behar ditugu eta gure bizitzan eragingo duten, deserosotasuna eragingo duten zenbait neurri hartu beharko dira, orain neurri horiek prestatu egin behar dira. Eta batez ere auzoak eragin bat izango dute, batez ere egingo delako Isuri gutxiko eremua finkatzen denean inguruan edo limite edo muga horietan dauden eremu guztiak kotxez kargatu daitezkelako eta trafikoa astundu daitekelako beraien auzo horietan. Guk behin da berriz planteatzen ari gerana da, hortarako hiria prestatu egin behar dela. Emamartzaiola aukera jendeari, garraio publikoa erabiltzeko emamartzaiola aukera jendeari, txirrindaz mugitzeko oinez erosoago, ibiltzeko eta gero, parkinak Isuri gutxiko eremu horren kanpo kaldean parkin disuasori horiek baita horiek diseinatzen eta pentsatzen hasi behar dugula.
3: Nola nire Euskal Autonomia Erkidegoko 50.000 biztanle baino gehiago gainerako hirietan dagoeneko garatua martxan edo probetan bituzte, ez eta be eremuak egia da Irunen atzerapen nabarmena daramala, ez?
2: Irungo. Bai, atzerapen handia darama. Bai, eta gainera ez da gauza bat, esan Europak agintzen duen neurri batzuk dira eta bete behar ditugunak. Eta guk bai planteatu dugu, behin baino gehiago atzerapen honek gero ez duela ekarri neurri guztioieko beto fintzea, eta hori guri dituen zego hori larria dela. Lehen esan dituen alternatiba horiek, eman behar dira, definitu behar dira aurrekontuetan isla da izan behar dute, ze daukagu pemus bat adibidez, neurri pila bat hartzen dituena bere gain, baina gero ez dago aurrekonturik neurri horiek aurrean amateko. Eta hori dituen zego akatsa handia dela.
0: Beraz gaur udal ordenantza onartuta ekainaren 4ean herritarrien zalantzak argitzeko saio informatiboa antolatu du udalak Palmera Montero gunean arratsaldeko 6etan. Gogon hartu Kolon pasaleku osoa ez ezik Nafarroa hiribidean Dunboa kanaletik erdigunera, Gipuzkoako hiribidean Pio 12 plazaren inguruko kaleak barne iparralde hiribidea San Juan plazaren ingurua eta Alde Zaharra Santiago Artia Dunboa eta Mendibilazuetan ere eragina izango dutela DBQek. Udalak argitu duenez, Irungo 14.000 biztanle, ororen 122 bizita hor eta 1540 ostatu eta komertzio establezimendu identifikatu dituzte Isuri gutxiko eremu horren barruan. Alde horretatik erronka handia dute merkatari txikiek Irungo hiriak historikoki polo komertzial garrantzitsua izan bada ere. 2011 urtean 1086 establezimendu aktibo zituen, bitartean 2024ean 765 besterik ez ziren martxan eta helduen 80%-ak online erosi du noizbait. Irungo udalak urteotan Irumarket ekimenarekin tokiko establezimenduen internet bidezko salmenta plataforma bat sortu du eta banaketa baldoa kooperatibak egiten du bizikletaz. Baina etorkizunean bezero askok ezingo dute erdigunera hurbildu oinez bizikletaz edo autobusez ez bada. Hain justu tokiko komertzioa suspertu nahian, beti itzultzen naizen tokia lelopeko kanpainari ekin diote, Irunen sare sozialetan, ekin dute kanpaina urte bukera arte, baina Euskarri Digitalean oinarritutako kanpaina izango bada ere, merkatarien eta bezeroen arteko aurrez aurreko harremanak balioan jarri nahi dituzte, auzoak jakinerazi eta bezero eta saltzaileen arteko konfiantzazko harremanak aldea egiten duela oroitarazi Irungo udaleko hiri bultzadarrako zinegotzia Nuria Alzaga entzuten dugu.
4: Tokiko merkataritzari buruz hitz egin nahi dugu. Nik uste dut, bueno, egunerokoan ere denak dakigula ze zailtasunen aurrean gauden. Askotan etorkizuna buruz hitz egiten dugu, baina etorkizuna gaur da, nik uste dut askotan esan dudala. Eta kasu honetan zein hobe ba etxeko merkataritzari buruz hitz egiteko ez etxeko norbait kasu honetan badoa hemen daukagula eskerrak eman beraiei ba kanpaina berria orkestera etortzen garelako badoak esan nahi dut osea azkenean etxekoak direla beraiek inor baino hobe ezagutzen dute Irungo merkataritzaren egoera gaur egun eta nolabait asko hitz egiten dugu merkataritzaren egoeraz, asko hitz egiten dugu digitalizazioaz askotan, ezta? Eta hori nik uste dut ba beldur bat ematen duela edo hor nolabait naiz eta egunak pasa edo ilabeteak pasa ba bretxa hori irekitzen dela, ez? Lehengo egunean esaten nuen eta errepikatu dut berriro, digitalizazioa ez da grandes plataformas, hay que hacer una compra online, askotan WhatsAppen bidez merkatariari zerbait eskatzea ja digitalizazio mota bat da, ezta? Hemen garrantzitsuena da nik uste dut foko askotan jartzen dugula bakarrikan merkataritzan, baina hasten ditugu bezeroak, eta bezeroak nor dira irundarrak kasu honetan, ezta? Orduan, irundarri ere mezu bat eman. Azkenean, hemen ditugun pertsonak bizilagunak dira, bere egunerokotasunean pertsana igotzen dute, hori aurrera eramateko beharrak dituzte, eta behar hori pasatzen da ere bai, ba, jendeak hor erosteagatik, ezta? Orduan, hemen filosofia da, nola bai digitalizazio horretan eta beldur hori kentzea merkataritza daukalako balore oso garrantzitsu bat eta balore hori da egunerokoan pertsona izatea zure parean.
5: Goizetik arrats hurbilekoa antzetan.
6: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
0: Beraz, ordu batak eta 16 minutu pasatxo ditugu, aurrera jarraitzen dugu ipar horratza saioan, eta, bueno, baien, biharko egunari begira, jarriko gara. Elkartasun eta sustendugu gaualdia ospatuko baita, Jaiola Gaztetxean Azparnen, errepresiorik ez lelopean U14 edo Uztailak 14 kolektiboak antolatutako ekimena izanen da, jazarpen judizialek eragindako ondorio ekonomikoei aurre egiteko jaialdia arratsaldeko 5:00 abiatuko da eta bueno, bai musika eta animazioa izango ditugu, bueno, ba protagonista nagusiak eta bueno, hitzordu honi buruzko xetasuna bildu ditugu Gabi eta Larrunekin. Entzuko ditugu segidan. Beraz, Gabi Larrun, zer moduz?
7: Ongi,
8: ongi.
0: Bueno, azte buruari begira, jarriko gara, izan ere, maiatzaren 30ean, hau da, larumatu hauntan, elkartasun eta sustengo gaualdia ospatuko da Azparneko Jaiola Gaztetxean. Errepresiorik ez lelopean, eta Uztailak 14 edo U14 kolektiboak antolatutako ekimena izango da. Bagoaz, hori buruz hitz egitera, Larrun, lehenik eta behin, aldi guzu, bueno, ba, kokatu pixka bat elkartasun gaualdi hau zergatik egiten den, zehazki.
7: Ados, bai, ba, justu bihitzez esateko, ba, Uztailak 14 gai da kolektibo bat, 2008 batetik dagoen aktiboki borrokan, eta astapenetik bildu izan dugu errepresio desente, antolatzen bai gara, ba, pixkat Frantziar estatuak Ipar Euskal Herrian inposatzen digune miseriari aurre egiteko. Eta ulertu ze instituzioz kanpo antolatzen garela, eta gure helburua dela, ba, independentzia eta sozialismoaren bidean aurrera pausoak ematea, ba, ikusten dugu jokpuntuan gaituela polizia frantsesak, eta behin eta berriz errepresio kasu andana bat biltzen ditugula. Beraz, horri aurre egiteko, ba, beharrezko ikusten dugu elkartasuna, azkenean, ba, hori, baitugulako alde batetik, ba, errepresio kasuak ez direnak sobera ikusten, baina bai beste batzuk ba epaiketa bitartez ba gerikoak direnak eta horrek implikatzen duen guztiarekin ba isunak datozela eta manifestazio debekoak eta hori. Orduan sustengu gabaldi hau da batez ere aurre egiteko ba ekainak bian kolektiboak bilduko duen epaiketari eta ekonomikoki ba laguntzeko isunak pagatzen.
0: Horlarrun, patozo alde batetik Euskal Gazteriaren kriminalizazioa, eta baitare, jazarpen judizial guzti hauek baitare sortzen duten ondorioak, ez da? Ondorioak kasua askotan baitare penalak eta ekonomikoak izaten direnak.
7: Bai, ulertzen dugu azkenean, bai Frantziar zein Espainiar estatuak beldur direla Euskal Herria langileak duen potentzialtasun irautzaileaz eta makinaria errepresibo oso bat dute prest horreri aurre egiteko eta holako antolakunde edo kolektiboak erasotzeko. Ez dugu lertzen gure guia esaten dugun errepresioa kasu isolatu bat bezala, baizik eta makinaria errepresibo oso baten estrategia dela kapitalismoa defenditzea.
0: Eta independentzia defenditzea azken finean baita ez da.
7: Hori da, guk batez ere, kolektiboan jende askok egiten du lan kolektiboaren barruan, baina herri mugimendu zein mugimendu irautzaileetan kolektibotik kanpo ere bagabiltza. Baina guk kolektiboaren baitan, bai nahi duguna da, azpimarratu beti, independentzia eta sozialismoaren bidean aurrera pausuak ematea dela gure helburua.
0: Bueno, Gabi, zentzu horretan, larun bateko itzorduari buruz, aipatuko dugu, gaualdi bat da, elkartasun gaualdi bat, arratsaldeko seiretan Jaitsola gaztetxean abiatzen dena, lehenik eta behin, bai ekitaldi batekin, ez da, abiatuko da, itzordua?
8: Ez zuzenki, azkenean ekitaldia gaualdiaren bitartean eginen da, hori pixkate sorpresa uzten dugu, zehazki ze tenoretan gertatuko den edo, baina bintzate hasieratik gonbidatzen dugu jendea horregoitera, hori ez utzi egiteko. Gaualdia doakionez, gaualdia beraz hasiko da lehenbizi, Jaitsolan baino lehen, azken minutuko gauza bat lortu dugu antolatzen Xuriateako tabernan, Xuriatea tabernan, hori Azparne zentroan dagoen tabernan, berazan utxarangak, joko digu bere kontzertu bat, okerrez banago, eta hor bi orduz beraz, eta zazpiak arte, eta zazpitan Jaitsola zabalduko dugu, hori lehenbizi samba badago taldearekin, gero bigarrenik edo RTZ eta kolektiboa, gero Wet Dream War Machine, hori Berlinetik datorren taldea, eta bukatzeko hori Zikin taldea, eta DJ Ayakate, hori bukatzeko. Beraz, esan bezala, kontzertu bitartean edo ekitaldia gauzatuko da, egingo dugu, eta hori, edatekoa eta jatekoa noski, afaltzeko ere bai aukera izanen da bertan, eta gara, gaualdiaz gain, azkenik hori horitu nahi dute datorren aste artean, epeiketara deituak garela berriz Uztailak 14ko hainbat kide, eta gaualdi hortaraz gain, deitzen dugu bai jendea Baionarat mugitzeko, eta mobilizatzeko aste artean, beraz, ordu bat eta 45etan, atxaleko ordu bat eta 45etan epaitegi aurrean.
0: Oso ongi, orduan bi itzordu horiek ditugu, bat larun batean izanen dena, arratsaldeko seiretan, ez dugu aipatu, kontzertuetarako sartzeak, baitare salmentan jarriko dituzu egunean bertan, ez? Sarreran, ez da?
7: Sartzea erabaki dugu borondatea izango zela.
0: Borondatea izango da.
7: Bai, azkenean lortu dugu gastu gutxi ematen taldekiko, elkartasunez jotzen baitute guretzat, eta beraz egiten dugu hori sustengu kutxa bat, eta gero bat besta.
0: Hori bi, aipatzen genuen abitzordu bat larun batekoa, sustengo gaualdian, bigarrena, aste artean izanen dena, dakaina bia, ordu biak laur den gutxetan, Baionan izanen da, beraz?
8: Bai, epaitegia itzinean.
0: Epaitegia aurrean izanen da. Bueno, ba, deialdi horiekin gelditzen gara, gogoratuko dugu, animatzen ditugu egitare, entzuleak bi itzordu hauetan parte hartzeko, ez da?
8: Bai, bai, noski, zatozte numbrean, eta oiukatu gurekin ozen errepresiorik ez, eta aurrera, jotake.
0: Ba, deialdi horrekin gelditzen gara ezakit larrun baduzu zerbait gehitzeko.
7: Ez, bo, mi esker eta hori animatzen dugula jendea etortzera eta ongi pasako dugula denen artean eta...
0: Ba, oso ongi. Guzti horrekin gelditzen gara mi esker biei gurean izategatik.
8: Mi esker zuei.
7: Mi esker.
5: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 24 minutu ditugu aurrera jarraitzen dugu iparrorratza saioan eta segidan lekukotasun testigantza bat entzuteko aukera izango dugu Luka Remiro beratarraren lekukotasuna gazarazioan Global Sumut Flotillan parte hartu zuen atxilotua, arrestatua, torturatua izan zen eta bere esperientzian berari eta berekidei gertatuako arena aipatu ondigu, honako elkarrizketa.
9: Global Sumut Flotilla, nazioarteko itxas ekimena, inbat gobernuzkanpoko erakunde gidatuta, Israelek gazari inposatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotian euskal erritajak baziren, horien artean, Luka Remiro, berataja jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon?
1: Egunon, bai, zelmo.
9: Milesker, elkarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, piskat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren 23an, heldu baitzin ezten flotilako euskal erritajak, Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu ziren, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak agera bortizki moztu du, eta lau lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deitoratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka beraz zer gertatu da bertan.
1: Bai, bueno, lehenbizi eskerrik asko zuei konbitagatik eta arreta eskaintziagatik. Eta bai, irakurri dut gargo izan albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuenagatik alderantziz izan zen. Guiritsi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta... Eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nire ama agurtzen, baina nabaritxun nire eskerraldian tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu bar ginela. Baina errateko modua ere zitzaidan iruditu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun nire laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen baien dia zegon ere morretan. Eta bera joan zen harata bere neska laguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerratik bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston takit borroka eremua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure gana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino ego nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ella prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten, gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela hiru furgoneta, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixka taltxatzen. Ordura arte egon ziren pues aure portuko ertzainak betikoak arazorik gabe eta hori. Bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori ba kriston ez dakit. Etzun egoerak etzun merezi horrelakorik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen hasien arazoa problemarik gabe eta bihurtu zuten ba, ez dakit, hipoigune bat arrazoirik gabe nere ustez.
9: Bai, egia da hori biskat atera dela Euskal Herrian, baina ez bakarrik nazio artean ere salatu da agera hori. Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik. Atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen alduen. Zehazki noiz geldituak izan zizte, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
1: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nahi bazu kronologikoki iten aldugu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000ra izan zen. Lehenbizikoa orain dela ja denboraren kontrola galdu, baina 3 aste edo izaten aldire ja. Eta bertan hori da, baitu gintun Israeleko armadak Israeldik 1500-1600 kilometrotara, hori atxiloketa bat ezin da izan, eta gutxiago, bueno, ez ur internazionaletan, ez da ur territorialetan. Hor, badirudi egon dela konplizidadea Greziako autoridadeekin, ez dutena onartzen, baina badirudi kolaboratu zutela. Eta hor, eukigintuzten, 36 ordu itxaso ontzi batian atxilotuta, eta, bueno, tratu txarrak eta pasagen ikun ere bai, baina, bueno, 36 ordu eta atxilotuta eta bueno, tratu txarrak eta pasagen ikun ere bai, baina bueno. 36 ordu eta gero deportatu gintuzten Grezian bertan.

0: Moment, goiz batian eta noski berroita ma bi itxasontzi ginenez, etzen momentu batean izan, iraun zitun ja hogeita hamar ordu baino gehion ikuste. Lehenengoa izan zen, ez dakit zeguna zen, minio, igual, asteazken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itxasontzi handitan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioare mugat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200 eta piko pertsona barku bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta han hasi zuten tramite guzia. Eta, bueno, pues, horixe izan zen.
1: Bai. Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotillako hainbat kidek salatu dute tratu txarrak pairatu dituztela, tortura eta abusu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxiloaldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
0: Bai, kontatuko dizuet igual hobeto bigarren atxiloaldia, ze hor izan zen batez ere tratu txarrak eta
1: bai,
0: gertatu zirena.
1: Israelen bertan hori
0: da. Greziakoa izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baina ez ziren hain gaizki portatu. Bai, gila da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabego, baina kontatuko izuet nola izan zen bigarren. Lehenengo, bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularruak, nola apuntatzen zaituzten dena, ez, detaile guzia. Orduan, bos, lehenengo hurbiltzen ziren itxasontzira, zodiak, bueno, lantxa txiki batzutan, bueno, 8 soldado, urrutitik ja oiuka, irratiko seinalea interferitzen zuten musikakin edo soinu arraroekin, dena erdi psikopatikoa ez. Eta iritsi bezain ordu, hasten ziren mehatxuak botatzen, eta motorra itzaltzeko eskatzen, oiuka, barkuaren aurrealdera joateko. Ez bazen un kaso haundirik egiten lehenbizikotik hasten ziren gomazko balak botatzen, batzutan bala normalak ere barkuaren kaskura ikaratzeko, eta lortzen zutenean barkua geldieraztea, bos hartzen ziren pelikulatan bezala, ez? Denak lurrera, belauniko, burua bera. Pasaporti guziak bildu, medikamendu batzuk ere, bueno, galdetu zen medikamendu duzu, ez dakize. Eta eramaten zaituzte barkuaren aurrekaldera eta hartzen dute lemaren kontrola eta segitzen dute inguruko barkuak interzeptatzen. Eta ja gutxi gora bera hartu dituztenean batzuk, eramaten zaituzte beraien barku haundira. Hor ematen du dena lasai dela, baina igo orduko eskailerak eta atetik sartu orduko, bum, burua bera, batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzte modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrean, eta hor hasten dire batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baina jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko jaunten poliki aurreraka, eta mai bateraino. Mai horretan hartzen dizute pasaportearen zenbakia, eta hortik sartzen zaituzte kontenedoreen eremu horretara. Baino, kontenedorera sartu baino lehen dagoen pasadizo txiki batean, imaginatu, bezaki, lau bider lauko gela ilun bat, ate bat sartzeko eta ate bat ateritzeko ja konzentrazio eremu karratu horretara. Ba hor, egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guztian haundiak burua tapatuta eta bazituzte

0: Pues colpatzeko tresna guziak,
1: Bai.
0: elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten. Orduan sartzen ziren banan-banan, eta hor hartzen zuten nik ez nun hartu, ze tokatu zitzaidan beste itsasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baina, pues hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserrakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, heriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk, igual 5 minuto, jipoia jaso, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta behinan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, ba, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltxoik, ez argirik, komunia ere zen, hola, festivaletako plastikozko komun bat baino, pizza eta kaka guzia joaten zen leku berera, orduan atea ireki orduko etzeon, osea, nazkagarria zen. Eta hor, behin sartuta, ez hori bakarrik, hor, esperuan egon, atentzio medikurik gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo ezaki diabetes, edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zeudenak ez zieten bat ere atentziorik eman. Eta gero han egondako ordu guzitan, pues, ba zeuden korridore batzuk han goian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen, benetako armakin, laserrakin, gauian adibidez, etzegon lekurik denok lo egiteko kontainer barruan, eta gauean hotza egiten du, hain egunez berua, baina gau ez oraindik udaberria nola, ez da hain berua, orduan hotzak ez, eta igual 200 pertsona baldin baziren konzentrazioaren moan, 150 egiten zuten lo, baina 50 egon ziren kanpoan bueltaka, eta egin behar genuen txandaka lo, edo, eta kanpoan zeudenak pasiboan, tarteka botatzen zizkieten perdigonak, bola, gomazko bolak, hanka, baina ematera gainera, eh? Batzutan mehatxoa, bertze batzutan tiro, bazegon neska bat, eman zioten hankan tiro bat, eta ireki zioten zauri bat nahiko handia, eta medikoa eskatu, eta azkenik eraman zuten atenditzera, eta egin zioten bakarra izan zen alkohol hutsa bota zauri gainean, eta buelta berriro. Horretaz gain, pues gauian pasatzen zirenean kontenedorearen bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta toko, edo zein horretan, tukutukutukutun, lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba bat, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean, batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaronaldi horretan gertatu ziren gauza. Denetia. Gero, iritsi ginen Ashrod edo beraien herri batera, eta han jetxi gintuzten barkutatik, deportazio tramiteak hasteko eremu batera. Deportazio erraten zuten, baina, bueno, claro, guk ez genuen nahi sartu beraien herrialdean, eta gainera konsideratzen du beraien herrialdea ez dela existitzen ere, ilegala dela. Baina, bueno, lehenengo eraman gituzten barkutik, eremu zabal batera, eta egon ginen denak belauniko orduak. Ezakit kalkulatzen zen bat, ez geneleko, baina orduak, besuak atzian oso oso fuerte lotuta, sensibilidadia galduta, eta gainera barkutik ere murretara eramateko bidian, ere egon ziren jipoiak, eta pues, nik adibidez nabaritu nun txerto bat bezala behatzean, Hori da, pues ezaki tortura psikologika bezala edo ez, claro. Orain egiten ditugu analitikak eta igual ez ezer ateriko, edo igual bai, edo igual hemendik hilabete batutara edo zein. Baina ja hasten dire tortura psikologiko horrekin, bertze batzuri taserrakin berriro, belaunakin kostillatan edo ukabilkadak, hola. Eta bainan ordu batzu pasata, bueno, ja hasten dira belaunak, osea, sorbaldak sufritzen, aurpegiak lurrian jartzen, bertze batzuk belauniko zeuden bitartean jaso zituzten ostikadak, ipurdian fuerte bota militar hoiekin edo saietxetan edo. Ta gero hasten ziren berriro laberinto luze bat, tramite hoiekin. Orduan hartzen zituzten polizia batek buruz bera, burua belaunen alturan, besuak bizkarrian eta eramaten zituzten tiki eta bun, lehenengo ofizina batean burua altxa eta agertzen zen polizia bat eta bueno, firmatu hemen edo hau da zure pasaportea, bai, bale, behiratu hemen, argazkia, tak. Gero berriro burua bera, eraman bertzeleku batera eta errepente ginen gela batean bakarrik, lurrian odola eta bi metroko gizon bat burua tapatuta eta erraten zizun, venga, biluztu, bale, jauntzi, bale, jazta, eta baina, gara, hori igual neri hori gertatuta, baina beste batek edo zen gauza erranda edo erranga bere, pues jasotzen zuen hor bertze jipoi bat. Hortik ateri, burua bera, belaunen alturara, besua bizkarrean, polizia batekin tiki, altxa burua, eta neska bat, gaztia, makillatuta, errate zizun, welcome to Israel, begiratu kamara, mesedez, eta plak, argazki ateri. Eta berriro, burua bera, segi, baru altxatu eta bertze torturadore bat, torturadore itxura duen gizon bat horrela. Eta, a ber, eta pasatzen zizun metalak detektatzeko makina, mi. Eta, bale, libre, segi, burua bera, pum, hola, laberinto batean, berriro buru altxa eta beste neska bat, welcome to Israel. Hola, pelikula, ematen zuen pelikula bateko eszena terrorifiko hauetako bat, Eta gero azken momentuan, hori eraman, eta bueno, deportatuko zaitu oitala hor dutan, nahi zu sinatu, eta amatzen zituten paper bat dena hebreoz idatzita, eta bueno, nahi bazen un sinatu bai, bestela ez. Eta gero, kartzelara. Kartzelara iritsi baino lehen, autobus batian, ere bai, autobus batian sartu, eta igual ordu bat esperuan, autobusa banan-banaka bete arte, pam. Betea da honean, igual egite dute, venga, bale, guazen, itxeatia, arrankatu, egin 10 metro, gelditu, irekiatia, eta beste ordu bat esperoan arrazirik gabe. Hola, ez, dena zure buruak espero duna aldatzeko beti, denbora guzian, konstante. Igual, ura nola edaten zuten ere, zen, hola, pasatzen zuten ur fresko bat, edo edari, pues hori, sotoniko betako bat, beraien artian nola edaten zuten, eta gero guri ematen ziguten botila txiki bat, 20 personantzat, eta, bueno, detaile guziak, zeuden prestatuak, pues, sufriara ezteko. Hau dena, kontatzen dut, klaro, ikusteko, guri hau egiten badigute, zer egingo dioten bertako jendiari, ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana, gure penatara ekarri, ze benetan importantia da nintzen dutena. Ja, bueno, kontatzen dizuet dena, etortzen zaiten bezala, gero bakoitzak pentsatzeko da osnartzeko zer egiten alduten bertako jendiak. Zegu behintzak ginen pasaporte europeokin eta pasaporte indartsuak berez, eta, baina, bueno, han beraientzat palestinoak ez dire ez da personak, ez deshumanizatu daude, humanoide bezala tratatzen dituzte, orduan, Bueno, gero kartzelara iritsi ginen, eta kartzelan berriro, jetxi, burua lurrera, ibili, zakurrak inguruan, zaunka, kriston zakurrak, batzuri botatzen zizkieten zakurrak, bueno, bozalakin ez, baino zakurretara bota, gero belauniko jarri, gero altxa, gero heldu lagunari kamisetatik eta fila, nola, lerro batean ibili, gela batean sartu, gero gela horretatik bi ateri, ibili, belauniko hemen, sei onat, orduak eta orduak, bueltaka, tarteka mediku batek ikusten zintxun, erraten zenion ze problema zenun, erraten zen, ba, ez da, deus, ematez izun pastilla bat edo ur pixkat, eta ba, ongi dago, segi. Eta hori jende asko iritsi zen, pues ja, saietxak buskatuta, edo sorbalda, edo eta hori altxa xeri, belauniko gora bera, ez ziren kapazak ez da ongi ibiltzeko, eh? Gero, bukatu genuen gela batia, goizeko bitan gauian. Onduan zeuden koltsoiak eta mantak, baina gu kaiola barruan ezin hartu. Bertze bizpairu ordu, ja berlokartze ginen, burdinan gainean edo lurrean, eta bizpairu ordu berandu goizeko bostetan esnatu denak, venga hartu koltsoiak eta hartu mantak, eta ernatu, koltsoiak hartu, mantak hartu, lokartu, eran, jo, ez ongi jazkenik. Pues bi ordu berandu, kun, venga gotxi denak, tal, autobusera, pues berriro autobusera. Gero autobusa eraman gintun, ja, aireportura, Turkiera joateko aireportura, baina, bueno, autobus horretan jendia ere bai, hori, gaizki, eta kurba guziak atope, gerrikorik gabe, alik eta min gehien egiteko, eta alik eta estres gehien sortzeko gure banez. Kartzela horretan bertan, guk entzun genunagatik, eta arabea irakurtzen dakiten batzongatik, pues, omen zegoen gu goiko solairuan ginen, baina behiko solairuan ilunpetan bat zeden ehundaka palestinore bai, entzun ziren oiuak, ez, palestinoak erranez, ezakin hor erailtzen ari zirela momentu horretan, irakurtzen ziren oea nola metaletan idatzita zeo gozak egin zitzaizkien, eta hori, pues bai, berez, beraiekin egiten dituzten gauza dire salvajadak, entzun da kutsariakin begiak atera, trafiko, organuen trafikoa, organuen trafikorako euki jendea hor reservan, zakurrekin jendea bortxatu. Osa, guri egin digutena, ja, nahiko larria da, baina berai egiten dietena, hori bai dela gogorra. Ze, imaginatu, egiten dutena, egun argitan munduko kamara guztian aurrian, ez? Eskolak, auzuak eta ospitala bombardatu, imaginatu, ze egiten alduten, kartzela bateko itzalian kamaratatik kanpo, beraientzat pertsonak ere ziren pertsonekin. Orduan, pues hori. Kontatzen dut hau dena, baina ez du nahi ez dara atentzioan ere banak harri, ze benetan problema handago hemen ja dena kongi gaude, eta eta jazta.
2: Justuki aipatu dituzula kamerak edo nazioartean oihartzun handia izan du Ben Gvir Israeleko segurtasun ministroak atera duen bideoa. Bideo horrek ez da bai da hainitz piztu du, agian entzulek ikusiko zuten. Gobernuen erreakzioak orain ez dakita ikusi dituzun, aski azkarrak atseman ote dituzu edo ez, zerretik?
0: Ni egiaran iritsi nintzenetik ez nahiz asko konektatu, baina atzo atxarekin egon nintzen solasian honetaz. Eta bai, analizatzeko hamen da egoera, ze bideoiek ateri bitarte, gure egoera ere ez omen zen hain nabaria eta jendia etzen konturatzen ari zen gertatzen ari zen, eta bapatian tiponek igozitun bideo batzuk, eta orduan hasi zen Europako reakzio medieteko indartsuna, ez? Eta badirudi hauteskundeak daudela hemendik gutxiran, eta bera da, berta, bueno, eskuinekoak dena dire, baina eskuin estremoko kandidatuak, gero Netanyahukin ere baditu bere tirabirak, eta pues ja, omen da pues, bertan kandidato estremona, ez? Eta igual badu zer ikusia berak hori egitea, gero hauteskundetara begira berak boterea eskuratu alizateko, eta hori guainek arriskutsua izango zen Palestinaren zat eta munduaren zat. Ni ez naiz aditua politikan, baina bai, analizatzeko kontua dela uste dut, ze justo berak egitea bideoa izkutatu beharko lituzkeen gauzak erakusten munduari, eta munduak bideo hori ikusi ondoren erreakzionatzea arrarua da bentsat. Zegei horren, baina arrarua bentsat ba.
2: Horritara ziko dugu berdin, baina hori guztia beraz laguntza edo misio humanitario bat zela zuena, ala ere, hori guztia hortarako gertatu da edo agian zehazten aldi guzu zein itsasontzietan zinen eta zer eramaten zinuten zuek Gazara?
0: Bai, ni joan nintzen, ni kapitaina naiz berez, orduan joan nintzen marinel bezala, eta tokatu zait pixko bat laguntzia alde guzitan. Egon nintzen Barcelonatik ateri nintzen romantika izan azun belauntzi batean, gero Sicilian aldatu nintzen saf-safera, zela mothership erraten zioten lehenbizikoa jaten den itxasontzia, ondiena bazituzten arazo batzuk eta behar zuten laguntza pixka, eta joan nintzen hor kapitain bezala, gero pasan nintzen hori dena kondoratu zizkiguten, eta pasan nintzen Holy Blue, Holy Blue-tik bai Lubi, eta bai Lubi-tik Elengira. Ibi nintzen bueltaka, pues, pixka bat beharrak asetzen. Eta, bueno, laguntza humanitarioan batez ere eraman zena izan zen janaria, medikamenduak eta Bartzelonako eskola bat edo ez dakitzen bat izan ziren, baina eman zizkiguten motxilak aurre ba, kuadernoekin pintatzeko materiala, rotuladorea, boligrafoak, arkatzak. Egia da, eraman genuen, entzun dut medikuren bat pixkat kejatu zen, igual hasiera batean eman zitzaion publizitate asko mediku asko egonen zela eta bueno, medikuntzako material sanitario asko eta gero etzen izan hainbertzekoa, ez genuen hainbertzerako, ez hainbertze mediku eta ez hainbertze material eraman. Baina, bueno, movimiento hau ez da ofiziala, egiten du aldo una, espero dira gauza batzuk betetzea, gero ez dira betetzen, eta egia da berrogeita mar itxasontzitan eramaten dugun materiala, dena delako ere dela simbolikoa, eta benetan gure misioa zela, ba, pixkat, ekartzea mundura gai hau beti dagoela hartzen du pixkat indarra, baina gero segituan galtzen du eta problemak hor segitzen du. Orduan gure eraman genuen gauza zen simbolikoa eta batez ere gure babes legalerako ere bai gero beraiek saiatzen dira erraten jamás laguntzen dugula, armak eramaten ditugula, terroristak eramaten ditugula eta benetan movimiento humanitario bat ginen, zibila, violentzia ukatzen duna. Orduan hori, eraman genuen algenuna, baina azkenik belauntziak ez dira handiak eta gure kapazitateak ez dare. Eta hori, batez ere janaria, material eskolarra eta material sanitario pixkatera.
2: Geroztik ez dakitea parada izan duzun beste kideekin hitz egiteko eta ea zer ejan duzuen, ez dakitea berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten hori guzia?
0: Oraindik ez dut izan aukera asko solasteko haunitzekin, batzukin bai. Igande honetan elkartuko gara Altsasun Euskal Delegazioko guztiak edo ahalik eta gehien. Eta oraindik ezin dizut ongi erantzun galdera, baina bueno, ni pertsonalki oraintxe bertan ez dut indarrik berriro egiteko eta baita ere egia da pues beldurra eta sartzen dela, baina bueno, igual hemendik urte batera animatuko nintzateke berriro. Hala ere badakit egin dutela lege bat Israelen bi aldiz baino gehiagotan saiatzen bazara bertara sartzen ja automatikoki bi urteko kartzela zigorra dagoela, mehatxuek ere pues azkenik beraien herramienta da beldura sartzia eta ba, nik ez dut gezurra erran, nahi beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko eta ez da zertan hau egin. Eta badago oraintxe bertan Libian lurreko beste flotilla bat. Orain baituta daude 10 persona momentu honetan Libiako ekialdean. Eta hori ere gogorazi nahi nuen, ze hor Egipto oso konplize da Gazan sartzen ez den laguntza humanitarioa horregatik. Eta Libian ere ekialdean omen dago general bat oso konplize dena Egiptokin eta Liberian Israelekin eta bueno. Bai. Oraintxe bertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz eta oraindik emozionalki ere ez naiz ongi rekuperatu, baino bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
2: Bestak beste edabidetan pasatzea oraintxe egiten duzun bezala, berriz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik, ez dakit, ea baduzun azken hitz bat edo beste zerbait aipatzeko, elgarrizketa hori bukatzeko?
0: Bai, gustatuko litzaidake erratia gertatzen ari den hori urruti dago hemendik, baina hemen Euskal Herrian ere konplizitate asko dago, gu ez gara konturatzen, baina negozio asko egiten dire Israelekin. Ez du zertan bakarrik material armamentistikoa izan, ez? Teknologian, bateriak, materiala orokorrean, eta badago jende asko gure artean negozioak egiten dituna edo negozioien konplize dena, eta hemen ibiltzen dire pasiatzen lasai herrian zakurrakin edo egunkari erosten edo etxe politak eta kotxe elegantiak gidatzen, eta diru hori dena zikina da. Ta nik uste guk hemendik egiten alduguna da hemen inguruan dugun konplizitate hori salatu, eta behintzat palestinarrak lasai bizi ziren bitartean ez utzi berai ere lasai bizitzen. Ze ematen du gauza urruna dela, eta igual hemen fabrika batean egiten dire muelle batzuk, gero metraiadora bat ensamblatzen denean ez dakize gauza egingo duna, eta ematen duz dago erlaziori, baina hori dena ez, erlazia badu eta larria irutzen zait, eta azkenik hemen diru hau zikin asko dago, eta palestinarrak lasai ez dauden bitartean hemen goiendea hori ezin da lasai bizi, alde batetik hori. Eta bestalde, pues Donosti, Bilbo, orain edo hemen Biarritz eta inguru turistiko hauetan uste baino jende gehi etortzen da bisitan handik, eta gastatzen dute beraien dirua hemen ongi jaten, planak egiten eta bar, eta nik uste han aldatzeko zerbait bertako jendeak ere eskatu ardura aldatzea, eta beraiek ez badira seguru sentitzen beraien herrialdetik kanpo, beraien gobernuari esker, momentu ematean eskatuko diote bere gobernuari aldaketaren bat edo erantzukizunen bat. Ze ba, jende asko ez dira ez da konturatzen, ze txikitatik jaio dire mundu horretan, burua daukate beti enfokatua beraien gauzatera eta garbitua, ez? Ez dute perspektibarik, eta behintzat ez badira komodo sentitzen beraien herritik kanpo, noizbait ere planteatuko dute aber zertan ari diren. Zeren beraien herrialdea oso idorra da, ez du bat ere deus ere erakargerririk, eta jendeak beraien diru zikina gastatzen du oporretan kanpuan, eta nik uste bi bideo horiek direla guk hemendik egiten alditugun gauza importantenak, ez? Beraiekin negozioak egiten duen jendeari ez utzi lasai bizitzen, eta, bueno, ez nahi zari erraten ez violentzia eta ez deus, baina behintzat inkomodo sentiarazi, eta hemen oporretara etortzen duen jendeari ulertu arazi, hemen ez direla ongietorriak beraien ez diru zikinakin, ez da beraien ideologiakin, eta ez direla horrela. Badakigula hemen daudela eta ez gaudela eroso egoera honekin.
2: Bikain, mil esker berriz ere Lucas Ramiro gurekin izanagatik.
0: Ba, mil esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
2: Ba, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mil esker berriz ere.
0: Mil esker zuei, bai.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Beraz, elkarrizketa osoa gogoratuko dugu antxetamedia.eus webgunean aurkituko.
5: Kapsulen tenorea.
6: Jaio kulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
7: Baina nahasteko, horra hautatu dugun lehen musika.

0: Radio Cultura .eus.
1: Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun abentura honen hirugarren eta azken partea.
2: Niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Luxi naiz, Baionakoa naiz eta bon, oztakit importantea den ugoita amabost urte ditut. Eta betidanik bidaiatzea maite dut. Bai, dojo batzuetan lau egin nuen, da nun praktikatzen duzun jiu-jitsu. Ere futbol edo rugby zelaietan, beti badira gela aldaketak eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaidan jara joaitea eta galdigitea hola, eta egun batez Alemanian adibidez, me biziki kontentzien ez dakit bat ere, nun nintzen, zen Alemanian nazi badira ikusi ditut. Eta orduan egun batez, gaua zen, berant zen, eta ez nuen tokirik loiteko, eta futbol zela era joan nintzen, hiri tipi, behirri tipi batean. Eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze, futbolan gainera ez dakizu edo bat edo bestea izaiten alda, baina ez neken bat ere eta azkenean entrenatzailea frantsesa bazakien eta bizki kontentzen frantsesez mintzatzea eta orduan ajera handia egin zidan eta aldaketa gelan login nuen. Ba, jingarria zen. Momentu batez, bakarrik egon nahi nuen. Orduan nire oialetxean ere hainbat aldiz lo egin nuen. Eta ondartzetan ere, Poloniako kostaldean ondartzetan lo egin nuen. Eta Baltikoko egietan, zailago zen zen eguzkia goizeko 9 ateratzen zen eta arratsaldeko 4 sartzen zen. Orduan, sozializatzeko zailago zen eta diendeak topatzeko zailago. Eta gainera nire bidaiaren bukaeraino iristen nintzen jakin gabe, baina ala ere akidura behar ba, eta gorputzaren akidurarekin ere, bon, eta zira behar ba kontziente, osoki kontzientea, baina bai pausatu behar ziren nolaz bai da. Eta Lituanian Jelgava, uste dut. Ebe han, hotel batean egon nintzen bizpairu gau, justuki pausa bat behar nuelako. Eta zinez hor hon egin zidan, eta idazten nuen biskat bai. Zen bidaiaren zahar idatzi dut gertatu zidana. Hor ikusten duzun liburuskan bakarrik gauza praktikoak ziren. Hor adibidez badut zerrenda bat nun dojo guziak zerrendatu ditut. Gero bazen beste zerrenda bat bizikletaz, zenbat kilometro egin nituen, etapa guziak. Eta beste hirugarren zerrenda batean, noren etxean nintzen eta nun. Ara, gauza praktikoak diakiteko gero zerrendak ere zer ikarri nuen, materiala zer eman nuen nun, zer egin bar nuen nun, bakizu gauza praktikoak. Egezetak ere, badut, uste dut zera, Letonian hori, orala, bikaina zen, kugeliz egezeta. Oa, ez dute, oinu egin, eta ez dakitzera gaitik zen, biziki maitatu nuen hori. Zer goio, ez dakit. Baina gero, bai, egeiten nuen idazten nuela, baina hori egiten nuen nire mugikoaren gainean. Fean, tokia hartzen du, liburuska handiago bat idazteko. Baina, name, ez dakizu zen bat liburu nituen ere. Ez duzun diakin nahi, nahi ez duzua zen hori. Bon, autoak ziren, nahi idazteko nahiago dut mugiko gean, zen ezabatzen alduzu egiskago eta autoak dira horiek. Ege, uste dut, Baltikoko egietara joanen intzateke behitz, zen iduritu zait oso guti ikusi dutala azkenean. Ba, laister pastuna izan dik. Eta, ba, kizu, astapena egiten nuen emeki, bidaiatzea maite nuela, eta handik pasatu nintzelarek, etzen aski emeki niretzat. Hor ez nuen denbora aski hartu. Zinez, gogoa eman daut berriz joaitea eta berriz bizikletaz han ibiltzea zen badira oian bizkipolita, kostaldeak ere eta Polonian ezagutu nuen emaztearekin. Ondartzara joan ginen Anbara sekatzeko eta Anbara Baltikoko errietan ere aurkitzen da. Da uste Poloniatik edo Berlin entzinegoatik, Berlin Alemaniatik baina. Zutakit bai guzian aurkitzen da. Eta egun batez gaueko amaretan bakarrik nintzen ondartzen oiten nuen. Eta Anbara anitz atseman nuen. Eta hori zen ere joitzapen bizki polita. Eta geroztik petientak egin nituen horrekin adibidez. Eta gauzak ere eskaintzeko urbiliko ahi. Eta bai hori zen... Litxanean. Ba, gehan, uste nuen naturan gehiago izanen nintzela. Eta dozoz ibiltzea azkenean, hirietara eraman nahu uste dut. Baina batzutan adibidez Poloniako kostaldean. Uste batez, kostaldean ondartzetan ibiltzea, zen, bikaina zen hori da deskonektatzea hola honegin zidan. Gero, Berlin, hiri handi bat da, eta luzaz egon nintzen, baina biziki goxo da han, eta egia egan uste dut, harrat joanen nintzatekera bizitzeko, tarte batez bizitzeko, zen giro berezi bat bada han. Baina, egia egan... Nahago nuke beste bidaia bat egin gehiago naturan edo baina ez dakit. Bai, bat beti asmoa ukaiten alduzu baina pasatzen dena pasatzen da eta onartzen duzu ez. Zure baitatik etortzen da azkenan, zuk egiten duzuna eta, ez dakit. Adibidez, bukaeran hotzago zelaik... Ekipamendua aldatzen duzu biztan dena. Eta erosi nituen zapata berriak, beroagoak, hiru galtzer dipare eman nituen, eta bi galtzak. Batzutan zeropetik, ez usu zen gero zinda. Baina bai, joitzen naiz eta elurpean ere, gero urtzen zen segidan. Baina biziki goxo zen hori ere, zen ez duzu egunero hori bizitzen orduan, hartzen duzu hori dena esperientzia bikainak dira, joitzapen politak egiten dira, hola. Kaliningrad oblastatik ateratzean oartu nintzen bombe bertin ez nintzela errusia handira joanen. Hor banuen autu bat edo arrisku hartzen nuen edo ez. Eta ez nintzen segur eta zinez errusiara joan nahi nuen. Baina aldi berean negua zen, akituan nintzen pixkat. Pausatzeko gogoa nuen. Astapenan pausatzeko momentua. Izanen zen errusian justuki eta nun errusera ikastenako nuen eta azkenean ez da hola pasatzen zen bidea segitzen nuen berdin beste bide batetik, baina jadanik ipajalean nintzen eta nik ez nuen egazkinik hartu nahi. Orduan Estoniatik berriz egoaldera joaitea ez dakit nondik pasatzeko, asia zerkatzeko, ez zen sobera zentzurik orduan Kaliningradetik pasatu eta argiago ikusten nuen itzultzea. Hori bukatu behar zen, zeharkatzea hori. Simbolikoki bukatu behar nuen Europaren zeharkatzea. Eta Tallinera inoitu aitea bederen. Baina, momentu batez, prest nintzen urrunago joiteko eta Tallinetik posible da Helsinkira joitea eta gero nahi nuen justuki natura pausatzea nonbait deskonektatua izaiteko Norvegiaren puntan nonbait. Begiratu nituen treinak eta guzti. Eta kontaktu bat nuen gainera eta posible zen, baina kardioago zen pixkat. Eta hor, onartzen alnuen ere, Tallinera inodia da, unta zen. Lehen egunean Tallinen nintzelarik, segidan, itxasora joan nintzen. Hori beti izan da hor adibidez Euskal Herritik Berlinera hori zen tarte potolo bat niretzat eta Berlin ikusi nahi nuen bai ala bai. Eta Berlinetik segidan iparralderuntz joan nahi nuen zergatik itxasora ikusteko. Eta pixkat horrek ere bideratu nahu. Eta berriro, zerbait eta ziklo bat bukatzeko edo, puntan han be itxasua ikusi behar nuen. Eta hor bai banakien itzulia egin nuela. Tallin biziki edera goxo da, uste dut aski gazte dela badara kampus bat han, eta erringarria zen egon nintzen txinatak baten etxen, irakaslea zen han, eta ara, ba, kultura nahasketa bat polita zen. Tallinetik Euskar Herrira trenez egin nuen, eta bi astez. Hori, sortzi hilabete oso zeiten duzu bost mila baino gehiago kilometro eta amabost egunez itzultzen zira, hori zure burumainak zu lehtzen. Baina bai, ala ere, nik ez nuen egazkinik hartu nahi, baina pentsa, egazkinez itzultzen banintz, hor zen horrenak, ez? Eta ala ere, bi haste oso hartzea itzultzeko diadanik fite pasada ala ere. Ez da egizetarik hori behitz zure rekua atxemaiteko, baina alduzuna egiten duzu, denbora, baina niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Fen, nire bidaiatik zerbait atxiki behar banuen hori zen denbora hartzea. Bon, gero egunerokotasunak ajapatzen zaitu batzutan. Aina, hai, ez da jesutarik, ez da git. Berlinen uste dut? Nire lagun bat etorri zen. Berlinera etorri zen eta orduan biziki goxo zen hori. Nire lagun minarekin hor kasik bi hastez, elkarrekin ginen eta momentu bat euskaraz hori. Bestela, nik idazten nuen batzutan ingelesez, batzutan frantsez, batzutan euskaraz. Orduan hor ere lotua nuen ere hizkuntzarekin. Eta nik berriak emaiteko banuen telegram kanal bat lagun urbilentzat eta familiarentzat. Eta bideoak egiten nituen, eta muntaketak egiten nituen, eta off hautsak egiten nituen nire. Bai, orduan hor ere lotura euskararekin. Amets bat, ez dakit, jadanik asko egin dut nire bizian. Amets anitz, honet. Ez bai, amets batzuk. Bat da, ahotearoara joaitea, itzultzea. Ez dakit nora baina, errat itzultzea. Eta berdin transatlantikoa egitea. Eta nork daki nora ino, berba iritsiko naiz ahotearoara.
0: Radio Kultura .eus

0: Radio Cultura.
1: Maite ditut maite gure bazterrak lambroak.
0: Puntu eus.
1: Putatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak.
2: Hamar urte baino gehiago, Dona Paleuko bertso amikuse liburu dendan lan egin ondoren, Amelie Drouet Mihai amikustarrak berriz hartzea erabaki zuen gure bazterrak izenarekin. Radio Kulturako kolaboratzailea den Pascal Soterraseri dendaren ateak idiki dizkio andereak. Denda berria, bere berritasunak eta filosofia orkesteaz gain, abentura nola hasi zen kontatzen digu Amelik.
3: Hemen denda itxi zen eta bezeroentzat eta niretzat ere uste dut pixka bat falta zela denda hori, denda ezaguna Dona Paulen duela behogoi urte baino gehiago hor zen eta dendaren ezberdintasuna da euskal kultura eta euskal markak aintzinean ezartzea eta mantentzea.

0: Egunon, Amelie Drouet Mirai naiz, Dona Pauleko gure bazterrak dendaren nagusi berria.
1: Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
0: Hemen lekua ongi ezagutzen dut, gure bazterrak izan aintzin, denda huri bertsoa mikuse zen, zertspar golaren denda, eta beretzat langile egona naiz ama bi urtez, beraz bai zinez lekua ongi ezagutzen dut. Ez dut bakarrik salmenta egin nire bizian, ostalaritzan, idazkaritzan ere aizana naiz, baina bereziki Euskal Herrian eta ez sobera urgunago. Hemen denda itxi zen eta bezeroentzat eta niretzat ere uste dut pixka bat falta zela denda huri, denda ezaguna Dona Paulen duela behogoi urte baino gehiago hor zen, eta dendaren ezberdintasuna da euskal kultura eta euskal markak aintzinean ezartzea eta mantentzea. Beraz uste dut jendentzat falta zela eta niretzat garrantzitsua da gure kultura eta gure markak sustatzea. Ni proiektuan txartu naiz, jendeak nire gana etorri baitira erraiteko denda etxiko zela, inorketzuela berriz hartuko eta pixka bat faltako zela amiku zen olako denda bat euskal kultura atxemaiteko, euskal markak, eta jendeak denda itxi delarik ez direla joan kilometroak egiten euskal liburuak aurkitzeko edo euskal herriari buruzko liburuak, musika eta euskal marka jantziak ere bai, ez dira joan beste nun baitera bila. Beraz, hola dut nik gogoa ukan denda berriz hartzeko gure kultura eta marken segiarazteko. Proiektua muntatzea ez zait hain zaila izan ikuste, bo izan dira bortxaz petio zonbeitzu eta izan da lan, baina ikusiz ezagutzen dituela jadanik salmentan diren produktu gehienak, markak, saltzaile desberdinak, ez zait niretzat hain zaila iduritu eta beharrik ere laguntza ukan dut Scope Atelier lanberrirekin, bereziki Marie-Pierre Arrietak lagundu nau proiektua muntatzen, zinez administroki egin behar diren gauza guzietan eta pa guzietan ene laguntzeko. Eta aholkua maiten dut enpresa bat idekitzeko duen edozein pertsonari Scope Atelier lanberrirat hurbiltzea behar den laguntza ukaiteko. Sortzez amikustara naiz eta niretzat egiazko plazera da Dona Paleun lan egitea. Hemengo pertsonek ilan, jendeak beti gisakoak dira, ajera biziki ona egin didate denda berritzi dekitzerakoan. Eta bada pasaiako jende pixka bat ere, baina Euskal Herriko beste toki batzuetan baino gutiago edo desberdinak. Hemen izanen dira gehiago oporretara etortzen diren pertsonak, baina Euskal Herriarekin lotura bat dutenak, edo hemen sortuak direnak, edo familia hemengoa, eta hauek gure kulturaz interesatua dira eta maitagarria da. Kulturaz interesatua dira eta maitagarria da.

gehiago. Eta nire helburua da emeki emeki hemen ekoiztuak diren produktu gehiago ukaitea eta sorkuntza berriak ukaitea Euskal Herrikoak. Nik denda untan saiatzen naiz gehitzea lehen ez ziren produktu zonbaitzu eta interesgarriak direla lantzea Euskal Herrian, adibidez espartinak. Maule ondo-ondoan dugu eta domaia txamaiten nuen Dona Pauleko hiri zentroan ez aurkitzea Mauleko espartinik. Beraz, hasi naiz armaite etxearekin lan egiten eta hemengo jendeek eta pasaiakoek ere apreziatu dute Dona Pauleun espartinak aurkitzea. Esartu ditut ere dendan euskal bitxiak, lauburu edo eguzki lorearekin adibidez. Baina ere Euskal Herrian eginak diren bitxiak, ez badute ere edo zer Euskal Herritik agertzen, baina hemen eginak direnak. Gero gehitu ditut ere afitsa zonbaitzu, amikuseko herriei buruz adibidez, eta beste batzu biziki maite ditudanak ere, talde lanak eginak marrazki eder batzu Euskal Herriko iauteriai lotuak gehienik, eta tradizioa eta modernitatea nahasten dutenak. Eta emeki emeki gehiago izanen dira ere. Bistan dena liburuak ere atxiki ditut dendan, astapenean liburu denda bat baizik baizen. Baina hor pixka bat kontzentratu dut liburu mailan zinez euskal gaietan edo euskal idazleekin zinez gure kultura mantentzeko eta segitzeko. Eta badut ere bai gazte literatura rentzat tokia eta hor pixka bat frantsesez, baina biziki ere euskaraz edo elebidunean. Azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak. Gehien maite dudana nire lanbidean da jendeekilako elkarrizketak, nahasketak, ezagutza berriak egitea eta zinez harremanak jendeekilan. Baditugu gauza hainitz elkarrekin partikatzen aldigutugunak eta zinez nahi nuke leku hau bizia izaitea eta kontent izaitea denbora pasa hemen. Duela gutxi dendaren estrenaldia egin dut zinez irekitze hori ospatzeko eta santzaukan dut karma taldea gindela musika jotzea hemengo mujuetan eta biziki maitatu dut musika zuzenean ukaitea denda hortan, hain kulturari lotua den denda hortan eta beraz gogoa txiki dut erregularki gertakariak antolatzea eta beraz idazleekin elkarketak edo irakurketak gauza desberdinak antolatuko ditut emeki emeki urtean zehar. Bukatzeko zer aurkitzen alda gure bazterrak dendan, zinez gauza desberdinak, erran bezala liburuak, euskaraz edo frantsesez, baita ere jantziak, euskal markako jantziak, kamisetak, eskesa, katxiklozing, katpustroa, kukusumusu, eta beste marka initzekin, emeki-emeki gehitzen direnak ere. Aurrentzako ere jantziak, eta gero emaztientzat jantzia initz ere skunk-funk markarekin adibidez. Eta osagarriak ere aurkitzen aldira, tzakuak, bitxiak, lepokoak, eta gero apainketan ere afitxak, kuadroak, gauza initz.
opari bat baldin baduzu egiteko.

Etor zaitez, laster ikustea zer badugun. Zergatik gure bazterrak izena, pentsatzen dut ulertu duzuela, gure bazterretan eginak diren gauzak saldu eta sustatu nahi baititut. Eta biztan dena, keinu bat ere euskal kulturari eta Mikel Laboaren kantuari. Biztan dena ez dute janean ezin dudala beste produkturik saldu, baina niretzat nahiago dut urrundik izan zerbait euskal herrikoa. Beti bihotzean dut gure herria eta bereziki gure hizkuntza eta pentsatzen dut denda horrek laguntzen duela hizkuntza mantentzea, zeren egunero euskaraz hitz egiten dut nire bezeroekin eta pentsatzen dut apreziatzen dutela ere haiek, eta atea pasatzerakoan euskaldun guziek euskaraz hitz egiten dute eta ez frantsesez. Beraz, egunero baliatzen dugu hizkuntza eta horrek du biziarazten, gure herria, gure hizkuntza. Beraz, arazorik ez frantsesez hitz egiteko euskaldunak ez direnentzat, bortzaz, ongi etorriak dira ere euskaldunak ez direnak, baina beti hoben iretzat euskaraz hitz egitea. Nola ikusten dut dendaren segida, nik nahi nuke emeki, gero eta gehiago Euskal Herrian ekoiztuak diren produktuak ukan dendan, eta beti desberdintasun hainitzekin, beraz sorkuntzan baldin bazira eta produktu bereziak ekoizten baditu ze Euskal Herrian, etortzen altzira nire gana eta aurkeztea zure lana, zeren beti irekia naiz gauza berrien ikusteko. Euskara nire ama hizkuntza da, beraz bortzaz bihotzean dut eta historiotipia da iduriz tipitan, hori esaten duten nire burasoek, bospasei urtetan erraiten nuen tipi egia nintzela frantsesez hitz egiteko eta bakarrik euskaraz hitz egin nahi nuen, ez nuen frantsesa ikasi nahi.

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura .eus.
2: Aulki batean eseri, aulkiaren aurrekaldean, hankak pixka bat separatuta, gutxi gora bera pelbisaren zabaleran, eta oinak lurrean guztiz pausaturik, ez dituzu ez puntan, ez orpoan, hartu unetxo batzuk ohartzeko nola esertzen zaren, eta ez saiatu zuzentzen, ez saiatu aldatzen, bakarrik behatu, ohartu, kontzientzia hartu, mugitzen bazara behaketa egiten duzun bitartean, ez duzu jakingo nola zinen lehenago, beraz ez aldatu ezer. Ohartu nola dagoen pisua zure iskionetan, zure ipurdian banatuta, ea pisu gehiago duzun alde batean edo bestean, pelbisa aurrerantz edo atzerantz itzulita dagoela iruditzen zaizun, nola lerrokatua den zure bizkarra, nun diren sorbaldak, agian aurreratuta, agian atzeratuta, eta ez da ez ona, ez txarra, justu, hola da, ohartu bakarrik. Ahaztu orain arte erran dizutena. Ta ze altu eranda zure begirada. Aurrerantz begiratu eta ikusi non dagoen gutxi gora bera. Eta orain luzatu bi besoak zure aurrean, eta eskuineko eskuarekin harrapatu ezkerreko ukondoa, eta ezkerreko eskuarekin eskuineko ukondoa, eta hasi ukondoak zerurantz igotzen eta abia puntura itzuli, beraz abia puntua da zure aurrean luzatuta daudenean, bai? Gutxi gora bera lurrarikiko paraleloak daude besoak, eta eskubakoitzak ukondo bat harrapatzen du. Piskatxo bat sabairantzoa eta itzultzen dira. Eta arreta eman sorbaldetan, ziurtatu sorbaldak ez direla belarrietarantz igotzen, ukondoak igotzen dira, baina ez sorbaldak. Omoplatoak saietxetan zehar irristatzen dira beherantz, behar duzun guztietan besoa geitsi, pausatxo bat hartu eta gero berriz esplorazioa hasi. Eta ohartu ze beso pasatzen den bestearen gainetik. Ezkerreko besoa gainetik pasatzen bada, orain aldatu eta pasa eskuineko besoa. Ezberdina alda. Bakarrik besoak mugitzen dituzu edo zure bizkarrak zerbait egiten du. Zure pelbisak zerbait egiten aldu. Pausatxo labur bat hartu. Berriz posizio berean, gauza bera egin, baina oraingoan begirada ere zerurantz eraman. Beraz, pesoak zerurantz doaz eta begirada zerurantz doa. Ohartu begirada gehitzeak zer berrikuntza ekartzen dion mugimenduari. Gorputzaren beste atal batzuek parte hartzen dute. Arnasa hartzen duzu edo botatzen duzu. Luzatzerakoan. Ohartu nola aldatzen diren bermeak iskionetan, nola itzultzen den pelbisa. Eta utzi, aldatu besoen antolaketa, azpian zena gainean da, altza besoak zure aurrean, eta eraman itzazu pixkatxo bat eskuinerantz eta eskuinean gelditu itzulita, eta horrela zaudela tortsio txiki horrekin, ez joan mugaraino, txikia da. Hortik berriz ukondoak zerurantz eraman eta itzuli, eta ikusi nola den itzulita zaudenean. Eskuinerantz itzulita zaudenez, agian pisu gehiago duzu eskuineko ipur masaian. Oinek laguntzen alzaituzte. Eta balda oin bat lurrean pixkatxo bat gehiago bultzatzen duena. Utzi, aldatu berriz besoen antolaketa. Besoak aurrean altxa eta eraman itzazu oraingoan pixkatxo bat ezkerrera. Eta gauza bera egin bestaldean. Presatu gabe, mugaraino iritsi gabe, eskatzen badizut mugimendua handiagoa egiteko gai izan behar zenuke. Ez egin, baina egiteko gai izan behar zenuke. Beraz, ezin baduzu handiagoa egin, txikiagoa egin. Eta utzi, altxa berriz besoak zure aurrean, eraman itzazu pixka batxo bat eskuinera, gero gora, gero ezkerrera, gero bera eta hasi orain borobilak egiten. Besoekin, norabide guztiak lotu, eta ohartu arreta eta intentzioa besoetan baduzu ere, bizkarrezurrak nola segitzen duen, pelbisak nola segitzen duen, egin mugimendu, lotu bat, ez egin bat, bi, hiru, lau, egin zerbait, harina, isurkorra, txikia, txiki-txikia, eta gero beste zentzuan borobiak egin, plazer hartu. Pentsa badela musika gozo bat eta segitzen duzu, olatutxo bat bezala. Nahikoa duzunean utzi, hasieran bezala eseri, eta ikusi zure esertzeko manera hasierari konparatuta aldatu den.
1: Radio Kultura .eus.
3: Et Erika, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.
4: AI Erika, Iratia.

0: Atxalko lauak ditugu guri gatian eta euskali gatietan, eta tenoruntan, osean bezala, zebra bidea dugu.
1: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Zebra bidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera arrosa sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin Oiartzun aldera joango gara, izan ere Urmendi Oiartzungo aurreskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan herrian pilpilan egon den gaia izan da hori eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi beti herri, 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina aurtengo gertakariak kontuan izanik, bestelako ospakizun bat egingo dute aurtengoan. Gora Urmendi, agur eta aitortza eguna egitaraua zabaldu dute. Ilaren 31ean izango da, itzordua Donestebe plazan eta honen inguruan gehiago jakiteko, gurean izango ditugu Iraia Etxebeste Urmendi aurreskolako zuzendaria dena, eta Ainhoa Iribar plataformako kidea, martxoaren 4ean ere gurean izan zirenak. Horri segika EHZ-aren uinen ildoan podcastaren 5. atala entzungo dugu gaurkoan. Laguntzailerik, langilerik eta festivalik gabe ez litzateke EHZ-arik, baina musikari, dantzari, izlari eta oroar sortzailerik gabe ere ez. EHZ-aren programazio artistikoan murgildu dira uinen ildoan podcastaren 5. atal honetan. Eszena gibel horretan artistak eta haien inguruan dabiltzan laguntzaileak gurutzatzen diren espazioan. Horri segika normalean albisteen tartea izaten dugu eta Euskal Irratietan hala izango da, albiste boletina entzuteko aukera izango duzue, baina Naiz Irratiko boletinik ez dugu izango eta beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan, Zaloa Badiolak atzo hala esan zegoen moduan. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean. Asier Aiestaran gaur 8ko kidea etorriko zaigu, kontu desberdinez hitz egingo dugu. Euskal Herritik kanpoko gaiak aipatuko ditugu eta baita barne aldekoak ere, beraz guzti hori entzuteko 5etatik aurrera izango duzu aukera. Eta gaur 8ren ostean, guri asko gustatzen zaigun tertulia baten tartea izango dugu, Ian Ruiz, gurean izango dugu marmarrian aritzeko. Gaurkoan aurreko egunetan izan den eguraldi beroari tiraka, ondartza izango dugu aipagai, batez ere Zarauzko ondartza, baina ondartzaz arituko gara orokorrean. Give me a sense of limits. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendaren errepasoan normalean ostiraletan bete egiten zaigu, beraz gauza guztiak ezingo ditugu aipatu, beraz musika alde batera utzi eta antzerkia, bertsolaritza eta dantza aipatuko ditugu gaurkoan, musikarekin bakarrik ezin delako guztia egin. Eta guzti hau ere beharrezkoa dugulako. Baina guzti honen aurretik, ba, saioa hasi beharko dugu. Beraz, asteragoaz.

Eta gaurkoan maiatzaren 29a dugun honetan, gure maiatzeko azken saioa izango da hau. Urrengo astean astelenean jada ekainean sartuko garelako. Egia esan ez dut ulertzen ze momentutan iritsi garen ekainera, baina gaurkoa maiatzaren 29a dugun honetan, ba eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. 1937ko maiatzaren 29tik hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna, egun hartan euskara hitz egitea debekatua zegoela eta salaketak jarriko zituztela jakinarazi zuen Donostiako agintari frankistek zirkular baten bidez. Guardia Zibikoa izeneko erakundea sortu zuten kalez jantzita joaten ziren guardiekin, inork ez etzuela gaztelania etzen hizkuntza zein dialektorik hitz egiten bermatzeko. Erregimen frankistak euskara gogor jazarri zuen, batez ere astapenetan, hizkuntza bizitza publikotik ia desagerrarazita. Salatua izateko beldurra gailendu zen eta hizkuntzak nabarmen egin zuen behera. Handik urte betera, 1928ko maiatzaren 29an, Lizarrako Foruen plazan Kasimira Handiarenak, Behera Armak eta Gora Nafarroa denok baikara anai arrebak oiukatu zuen. Militarrak festa hispaniar italiar bat ospatzen ari zirela. Lepoan gorri eta beltz koloreko zapia zuen jantzia eta bere balkoian kolore bereko bandera jarri zuen. Bandera zergatik jarri zuen galdetuta militarrei haiek gerra zergatik egiten zuten galdetuz erantzun zien. Gerra kontseilu batean epaitu zuten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Aurrekari ezkertiarrak zituela argudiatuta. Mila bederatzireun eta 41ko maiatzaren 29an Disney Studioseko langileek greba hasi zuten, sindikatzeagatik eta langileen eskubideak defendatzeagatik 16 animatzaile kaleratu berri zituen Walt Disneyk. Jarduera erabat gelditzea lortu zuten eta Disneyk aitorpen sindikala eta soldata igoerak onartu behar izan zizkien. Horri eskerrak Hollywoodeko gainerako animatzaileek ere lan baldintzak hobetzea lortu zuten. Mila bederatziraun eta 1962ko maiatzaren 29an Dalit Panterak mugimendua sortu zuten Indian, Ameriketako estatu bateatako pantera beltzak inspirazioa hartuta. Kasta sistemak zekarren zapalkuntzaren aurka borrokatzeko antolatu ziren Mumbai irian. Dalit hitzak zapalduak esan nahi du, Sanskritoz, eta ukiezinak eta antzeko kontzeptuak alboratzen lagundu zien kasta baxuenetako herritarrei. Egoera muturrekoa zen, kasta baxuenetako emakumeak kalean biluzik ibilarazten baitzituzten askotan eta muturreko bortizkeria jasaten zuten. Dokumentatuta dago, behin begiak atera zizkiotela gizon dalita bati kasta baxukoa izateagatik. Mugimendu honek komunitatea ahaldundu zuen eta protesteetan literaturaren eta aktivismo politikoaren bidez gizarteari kritika sakona egin zioten marxismoaren ideiak uztartuta. Oihartzun handia izan zuen Indiako gizarte aldaketan.

1988ko maiatzaren 29an Guardia Zibilek taberna bateko jabe eta bezeroak jazarri zituzten Lasarte Orian, kalez jantzita eta lekukoen arabera mozkorturik, gauez, intxausti tabernan sartu ziren zerbitzariari hasixa eskatu eta honek ezetz erantzun ostean, pistolak atera eta bertan zeuden guztiak ormaren kontra jarri zituzten. Guztiak miatu zituzten irain eta mehatxu artean. Udaltzaingoaren eta Guardia Zibilaren hiru patruia bertaratu ziren giroa baretzera. Bertan zirenek salaketa jarri zuten eta ostalaritako beste 30 langileren eta Lasarte Oriako udalaren babesarekin Goñi Tirapu gobernadore zibilaren dimisioa eskatu zuten. Mila bederatziraun eta larogeita amazazpiko maiatzaren 29an Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua. Bi mila eta amaseiko maiatzaren 29an Donostian eraiki asmo zuten Donostian eraiki asmo zuten erraustegiaren aurkako kanpaldia abiatu zuten Gipuzkoa zutik lelopean antolamendu horizontala praktikan jarriz. Arratsaldero hitzaldiak asamblada eta ekimenak egin zituzten erraustegia simbolo gisa hartuta sistema kritikatuz. Ertzaintzak eta udaltzaingoak gogor egin zuten kanpaldia amaitzen saiatzeko. Mila lagunetik gorako asamladak egitera iritsi ziren 23 gau eta egunez irauntzuten borrokaldian. Lord.

Eta gaurko efemerideari amaiera emateko pertsona batekin eta abesti batekin amaituko dugu. Noel Thomas David Gallagher Manchesterren jaio zen 1967ko maiatzaren 29an. Pop rock musika abeslari eta abeslari britainiarra da. Bera, Oasis taldearen kide, gitarra jotzaile eta bigarren abeslari. Azken hamarkadako abesti idazle goraipatuenetakoa da. Eta efemeridearekin amaitzeko beraz, Oasisen We Don't Look Back in Anger abestian zongo dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Urmendi Oiartzungo Aur Eskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan pilpilan egon den gaia izan da hori, eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi Beti Herri 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina urtengo gertakariak kontuan izanik bestelako ospakizun bat egingo dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko martxoaren 4an gurean izan ziren eta gaurkoan ere gurean ditugu Iraia Etxebeste Urmendi Aurreskolako zuzendaria eta Ainhoa Iribar plataformako kidea. Arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Hemen txet, ba, lanpetu xamar, iazan azken egunetan.
1: Iganderako dena prest?
2: Bai, gehiena, prest ez Ainhoa?
3: Bai, iazan lanpetu da, baina, bueno, pozik, bai, hartzen nahi dan formakin, eta gogotxu.
1: Mm-hmm. Martxoaren 4an zebrabidean izan zineten, orduan, bueno, sinadura bilketarekin buru belarri zenbiltzaten, baina oraingo honetan egoera aldatu eginda ez da?
2: Bai, martxotik honea, bueno, hortxe igual elkarrezketen genunin, ba, hortan, gemiltzan gaia pilpilean zuen, zuk esantzun bezala, mm-hmm. eta ez, darro guztiak hor jarria genitxun batea eta bestea, baina, bueno, bai, gaur egungo goera da, ba, bueno, jazta, bidiak emandula eman berrekua, ez dula nahi genun emaitzik lortu, eta 2026-2027 ikasturtean, ba, bueno, bukatuko dela Urmendi, bueno, bukatuko dela orain alegia uztailan, Urmendi proiektua eta datorren ikasturtean, ba, 0-2 integratuko dela aurreskola partzorgoa sarean, eta bi urteko gelak, ba, ongi bidian, ba, bi urteko ikastolak hartuko txula bere gain.
1: Uh-huh. Urmendiri dagokionean ze aldaketak izango dira, bueno, zein dira honek ekarriko dituen aldaketak?
2: Bueno, aldaketa nagusiana da, bueno, guk argi izaten dugu, hitz ematen diguten toki guztietan, Urmendi bea proiektu gisa bukatu egiten dela, bai? Ba, entzuten da, integratu, bueno, integratuko da zati bat eta beste bat beste modu batean. Urmendi bea gaurko antolaketakin eta gure proiektu pedagogikoa eta barreta bar, bai, ja bukatzen da, 29 urte ondoren. Hortik aurrea, ba, bueno, 03 puskatuta gelditzen da, lehen esan duten bezala, alde batetik 02 modu bat, leku batea edo proiektu batien integratuko da eta bi urteko gela bestean eta elkarren artean ez dute harremanik izango bi proiektu hoiek. Eraikina beare, ba, bueno, fisikoki ere horri izango da nabarmen banandu berra eta geho lanintzeko modun eta kontuieta, ba, bueno, ba, ja aurre ikusten dugu, aldaketak egongo dila eta jomerko dugu ba ikusten hasiala eta plangintza inala ba, zenbatean jodin hoiek. Mm-hmm. Bueno, guk ezagutzen dugun eta guk eraikitako proiektua, ba, hemen bukatzen da.
1: Mm-hmm. Langilei dagokionean, honek aldaketarik suposatuko du beraientzat ere?
2: Bai, langileak, bueno, bezala proiektua bukatzen denez, bueno, esan berra dugu, lan postuik gabe edo lanik gabe beste lehen jorgen litzuko langile mm-hmm. finkoa idagoku denez, bai. Ordun batzuk, ba, bueno, ba, freskola partzorgoan hasiko dia lanin eta beste batzuk, ba, ikastolan. Momentu enten, ba, prozesu hortan gaude.
1: Mm-hmm. Azken momentura arte, aritu zarete honekin borrokan, zer dela eta edo zein izan da arrazoi nagusia datorren ikasturtera begira ba, bueno, Urmendiren proiektuak ez jarraitzeko?
2: Bueno, ba, arrazoi nagusia da Jaurlaritzak bere garaian esantzula, 2024 azaroan esantzula, zuk esan bezala, ba, ez zitzula gehiago lagunduko udal aurreskolak. Urte eterdia hontan, hainbat bide jorratu dia, ba, ustez soluzion bat topatuko zelakun, ba, udalak ebazulako horren borondatia. Eta, bueno, ba, soluzio posible horiek denak, ba, zertan gelditu dia, eta, bueno, azken proposamena ba udalak hezkuntza sailari intzion ba partzorgo gu bere oiupe edo urmendi partzorgo badenez ba hezkuntza saila sartu zedin partzorgoan edo aurreskolakoak sartu zitezen partzorgoan eta ez aldrebes eta horren aurrin bueno ba aurreskola partzorgoak esantzun ba bere estatutan ez dago hori jasota eta hortxe gelditu zen ezesko batekin ba bai hasta bidia etoperaino.
1: Datorren ikasturteari dagokionean esan duzu, ba bueno, eraikina bera banandu egin beharko dela, eraikinaren erdian duzue jantokia, honek ere kezka edo sortu du, ezta?
2: Bai, noski, ba, jantokia delako baita ere gure proiektuko beste zutabe garrantzitsua eta oso ongi baloratua ez familien gati bereziki, eta herrian dakan, ba, impacto ekonomikoagatik, ba, bizka sustatzen dulako lehen sektoria eta zirkuito batera egiten dugulako, ez, gure jantoki kolektibo honek. Bueno, sukalde proiektua mantentzia espero da, bilatuko da formula egokin bat, bertako langileak mantendu eta proiektua beha mantentzeko, eta hoi pixkat izango da, ba, olako territorio neutro edo esaten zaion espazio bat.
1: Esan dugu gaia pilpilean egon dela, batez ere Oiartzunen bertan, sinadura bilketa egin zenutenean, sinadura mordoxka bat lortu zenuten, ez da, babesa nabaritu duzu herritarren gandik?
2: Bai, noski, babesa, eta horre ez azpimarratu, ba, aipatu zuen plataformak intako lana eta jarritako indarra, eta ba, indenbora gutxian, indeste sinadura biltzia, ba, bada esanguratsua, eta, bueno, komunikabideke ba, indigute hoi hartzun, eta, bai, nik uste dut, bueno, ba, bai sektorian, eta bai eskualdian, ba, bai izan dula eragina.
1: Ba, bueno, plataformara itzulita, urtero egiten da, urmendi eguna, baina aurtengo honetan bestelako ospakizun bat egitea aurre ikusi duzue, beste urtetan egoera desberdina zen, agur egun bat edo aitortza egun bat egiteko asmoa duzu, ez da?
2: Bai, oida, ospakizun izatetik, bueno, pixat, berformulatu dugu eguna, espazioare, ba, urmendin bertan izan berrin, plazara ereki dugu, ba, ez dugulako izatea nahi bakarrik urmen gaur egun urmen dauden familientzat, baizik eta ez, egunak dion bezala, edo, ez da, agora urmendi, agur eta aitortza eguna, ba, pixat, herri guztian ediegu gukere, ba, agur, eta pixat, eindako lana horren aitortza jaso. Horregatik erabaki da plazan ikia, eta beste modu bate antolatzea eguna.
1: Iaren 31an igandean izango da egun hau, itzordua Donestebe plazan, 10:00 ordu batetara izango dira jardurak, zer prestatu duzue egun honetarako?
2: Bai, hoi igual Ainoari utzeko jote esplikatzen.
3: Bai. Egunon, a ber, egia san hori pixaleno aipatu dezuenan adira, uste garrantzia dela ere aipatzea nola bait herri plataforma sortu genuenean, ez, ba, gure lehengo helburuetako azala, ba, pixat protesta egitea eta herri adieraztea. Ez ginala aduz, ez, Jaurlaritza hartutako erabaki horrekin, eta, bueno, ba, plataforma buru belarri sartu zan gehiago aldarrikapenekin zaitu berdinetan, eta aipatu ez zuen sinadura bilketetan. Baina, bestalde plataformak ere, ba, beti ez, gure bilera guztietan bukatzen genuen esatekoa, baina hau dena ebai aitortu imar da, ez, eta momentu bat ere hartu ardeo bekin zaititeko, nola aitemen, ibilbide guzti honetan, hemen proiektu lokal eta ez herritik sortutako proiektu honetan parte hartu duten eta ez bere aletxoa jarri duten pertsona guztiei eskertzeko. Horregatik, ba, bueno, hasi ginean ja, ikusi genunen ja, etzeola biderik, ez, nola baitu urmendi, ba, ezagutzen dugun bezala eusteko, eta ja, pues, aurreskola sarera pasako zela, plataformakoak itzein genuen langilekin, eta pentsatu genuen interesgarria zala behintzat, agur duin bat, ez, egitea, eta horregatik, ba, prestatu egun egitaraua. Orduan, aipatu ez zuen moduan, 10:00, ez, goizari hasiera emango diogu igandean, hor tailerrak bai martxan jarriko dira, hau gehien bat, ba, familiei edo aurrei begira, eta ba, behin kokapena eginda, eta pixka dena martxan jarri ondoren, 10:30 hainbat ekintza simultaneoki, ez, martxan jarriko dira, alde batetik bi ipuin kontaketa izango ditugu, 0 iru eta 4 8 urte bitarte, ez berdinduz, eta ba nolabait interesgarri izango da, ez? Aurre begirako ekintza hori martxan jartzea, baino alde o ordu berdina markatu mai inguru bat ere pentsatu dugu interesgarria zela, ba ez aurrei begira, ez? Ba heldu begira, nun hausnarketarako tartetxo bat ere hartu nahi genuen, eta argi ez, ikusteko, ba, bueno, ba, daudela igual, heldu batzuk ez dela oso ondo ulertzen, ez, ba, ze zertan aian, edo zez dekarriko duen guztionek, ez, eta orduan, ba, bueno, antolatu mai inguru bat amarter ditan ere, ba, zein gako, ez, izan barko lituzke 0-3 urteko aurren garapen osasuntxua kontutan hartuko duen kudeaketa sistema batek, ez, izen burupean, eta nola haito hor, ba, bueno, egongo da tartetxo bat ere, ez, ba, interesadun orok, ba, aurrea juteko, entzuteko, eta, pues, bueno, interesgarria iruditzen bali mazai ere parte hartzeko, bai. Ondoren, amaiketerdietan, amaiketako bat ere badago pentsatua, eta amaiketako hori, ba, bueno, pixkat girotzeko, gitarra saio bat ere egingo dute langileek, urmendiko langile beti ostiralero aurrekin ekintza hori egiten dutelako eta bada bere izagatu da, ez? Eta hori ba nolait herriari oparitu nahi zioten edo aurrei, ez? Ba bueno, hor amaiketako hortan sartzea pentsatu genuen. Eta bukatzeko ja ekitaldi nagusiarekin hasiko ginak, eta bertan, ba bueno, ez dut gehiegi kontatuko, baina bueno, egongo ja nolabaiteko ba une goxo batzuk gehien bat leno esan dugun hori, ez, ba, parte izan dian hoiei aitortzeko eta interesgarri iruditzen zait ekitaldi zati honetan ere aipatzea herritar desientek parte hartuko dutela, eta nik uste ba, momentua edo eguna borobiltzeko ba, ekitaldia unkigarri izango dela eta polita, ez, ba, leno esan dugun bezala agurtu in hori lortzeko bidean.
1: Ba, egia esan ez duzu eukiko aspertzeko denborarik, aipatu nahiko nuke oso interesgarria iruditzen zaidalako, txokoak izango dituzuela goiz osoan zehar plazan, izango dituzue fotokola, sormen txokoa, eta beste bi sail ere izango dituzue, alde batetik Urmendiko argazki historikoen proiekzioa, ba, ibilbide osoko argazkiekin, eta hezkuntza sailari erreklamazioak egiteko txokoa ere izango duzu, ezta?
3: Bai, azken finean, leheno aipatu dugun hori, ez? Nolabait, ekintza guzti hauekin lortu nahi genuna zan, ba, pixka bat atzea begira jarri ere, ez? Eta argazkiekin, ba, nolabait, bai gainean jarri, hau ez dela zerotik sortu, eta badala, ibilbide luze bat, eta hemen badago, da asko egin da, ez? Eta orduan, behintzat ja argazkiekin irudikatzen da batzutan, ez? Egindako esfortzu guztia, eta horrek nik uste bai indarraukiko dula txokorrek edo merezizula, ez? Hori, ba, bueno, plaza jartzea eta ikustea jendeak. Txokoak ere egia da, txokoetan aipatu nahi dela ere langileek urtero egiten duten Urmendi egun hortan egiten dien txokotzatik aparte opisat ezberdin nahi ziala, ez? Leno aipatu egun horregatik ez dela kostakizuna komo tal, ez? Orduan, ba bueno, itxiera bat emateagoaz eta nolabait erabaki dian txokoak ere, pues langileekin batera pentsatuak izan dira eta garrantzitsua da ba hori, ez? Bueno, nahi genula nolabait txertatu, polita izatea nahi genulako, baina baita ere Eusko Jaurlaritzako hori ere sartzea erabaki genuen, gaur-gaurko zargi esan nahi dugulako, ba bueno, gu saiatu behala ere hezkuntza saingana iristen, ulertzen dugu plataformatik ere instituzio batek herritarren hitza bintzat entzutea, pues bueno, ez dakit derrigortuak edo bintzat nahi iruditzen zait, ane ongo janin bintzat herritar batek zerbait esan nahiko balit entzutea bintzat garrantzitsua litzatekela, gaur-garko zaldarrikapenak eta sinadurak berak bidali zaizkie, ez ditugu erantzunik jaso, eta ardu, ma bueno, esan genuen guatzen plazan ere jartzea, igual beste herritar batzuk ere aldarrikapen hoiek ba, jaso nahi dituzte edo idatzi, eta gu desde logo plataformatik bai jarraituko dugula hezkuntza sailari gure desadostasun hori helarazten, eta horregati, ba bueno, tartetxo hori ere eskintzea egunean horri. Itxoen segundu bate, uste tiraiak ere gehitu nahi dela.
2: Bai, osatu nahi nun, txoko bat azizketan nahi ginela, fotokola esaten zaio norreiz, da, bueno, bai izango dela baita ere, txoko esanguratsua edo argazkiak aterako dilako momentun, familika, banaka, nahi den bezala, eta izango delako hor, argazki horiek liburu, ez, batin itxatxi, eta, bueno, agur mezuak, edo eskertza mezuak, edo komentariuk, edo ineitxun jendiantzako, ba, izango dela, ez, momentua, bai, hoxe, hoxe nenu neopapu.
1: Honekin ere argi utzi duzue, bueno, etzaretela geldi geratuko edo, justu atzo bertan egindako eskaera, otsailan egindako eskaera, legebiltzarrera iritsi zen, ez da?
3: Bai, bai, honen berri izan dugu eta egia san bagenekin, oso asmoa zela eta saiakera hori egingo zela, dena den bagenekin, oso asmoa zela eta saiakera hori egingo zela, dena den, nik uste ere, más o menos zer gertatuko zan ere tristeki.

0: Ean ekintza gaurrera eramaten. Gaur gaurkoz ez da gazentzu askorik, errealitatea hori delako, baina bueno, horrek ez du esan nahi onartzen dela erabakia eta borroka ez nolabait horrutziko degula.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten?
0: Aipatzeko, ba, bueno, komentatu nahi genuke bai igandeko egun hau ez dela bakarrik, ez? Aurrentzat edo familientzat pentsatutako zerbait, baizik herritar guztiei egiten zaiela deia, ni beti esateet, ez? Azkenean urmendi gertu sentitu eta benetan, ez? Eskertua dagoen herritar guzti horrek bakala likua, ez? Igande hontan plazan eta bai gustatuko litzaidakela, ba, bueno, herritarrei argi esatea, ez? Eskertu alin mazaude gerturatu. Eta uste polita izango dela, ez? Indar guztia jarri duen pertsona edo kolektibo edo komunitate guzti honi aitortza bat ematea eta uste merezi dutela argita garbi.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker bikote, gurean izateagatik, ongi pasa igandean eta aurrera begira, ba, segi borrokan. Ongi segi, mil esker.
0: Bai, eskerrik asko.

Festivala azkenean mar txanda. Lehen gaua, lehen kontzertu txandak eta mozkojak pasatira, eta festivala pilpilian iratzartzen da. Lehen eztabaidak eta ikuskizunak hasiko dira. Larumat goizeko ekzitazioa sendi da giroan.

0: what you got to get what you want. This is what you got to get what you want.
1: Laugarren atalean, persona desberdinak ikusi nahi zituzten kontzertuen nahiak azaldu zituzten. Zenbat ideia izan zituzten, ase ezinak.
2: Ruper ikusiko nuke, eta proposatuko nuke EHZ-etan urtero igandean tapiak jo behar duela. Baina... Zazpitan edola. Eta orduan dena aurreratuko nuke.
1: Formula behi bat proposatzen ari zaiguna amets aranguren da.
2: Baina ni dena aurreratzearen alde. Eta... Inautirien bueltako eztabaida debate bat gaur egun bueno, martxan edo holtzak hartzen ari diren edo kaleak hartzen ari diren inauteriak ulertzeko formatu diferenten arteko. Eztabaida debate solasaldi bat entzunen nuke.
1: Amets ibilbedi taldean parte hartzen duen musikaria da. Taldeak behin baino gehiagotan jo du festivalean eta artista gisa ametsek festivalari buruzko esperientzia berezia du. Festivalaren behaldea ezagutzen du.
2: Oso gogoan ditut, eta anekdota bat da, baina ostrak, oso gogoan ditut. Ez dut uste beste inoan eman indizkiatenik holtzarigo aurretiko momentu horietan ostrak. Hori oso bai egon zen, gratzioz esan zen, hori zen nukalde batetik, gero ipatu dudana bazkariena, eta iruditzen zait bazkaltzeko eta txoko konpartitu hori izatea oso aberazgarria dela, gainera ez da sobera undia, orduan bai ala bai, nahi eta ez topatzen zara beste jende batekin, eta hori beti guai, eta musikarien txokoa bera ere oso leku egokia da. Osa musikari batek izan ditzaken, aurretik izan ditzaken beharroiek eta... Osa, badago jatekoa, badago latxe jagoteko leku bat, bode komunak, osa, ez dago... Askoz gehiago hori izin da eskatu esan nuke. Ni, eta uste dut itzegin dezake dala ere taldearen izenean, ni oso zaindua sentitu naiz beti, eta esatea izuena ere, kostatzen zait pixkat, igual bere iztea musikari gisaz izan den, ez dakit, hartzaile arrunt gisaz izan den, ze musikari gisa joan nahi zenetan, hartzaile arrunt gisa ere joan naiz.
1: Denek festivala desberdinki bizi dugu, izan artistek, antolatzailek, laguntzailek edo festivalariek. Maika Ahla, plazako programazioko arduraduna da 2018-tik. Plazako programazioa antolatzea lan handia dela badaki.
3: Guk entzatzen duguna da izait artistak bai euskaldunak eta bai urunagokoak ere. Eta gure kriterioak, ez dugu hainbeste kriteriorik da gehiogok bakibula horrein bertitu gula apapresa hainbeste zirko, hainbeste dantza ikusgarri, hainbeste txaranga, hainbeste konzertu, gu piskat guk horrein gure buruan bakigu piskat nola egina den hor dutugia, diak ingabe zer izan den deno, eta horrikiko gero sekatzen, feda zinez sekatzea, entzutea, jendekin mintzatzea, guk ikusi duguna ere, entzatzen dugu ere urtean zehar beste festival batzutera joitea.
2: Bai naizela gai identifikatzeko eta ikusteko EHZ-etak baduela eskaintza bat, esaren nuke ez dakit hitza hau den, baina orekatua, oza musikari kaso egiten dio, eta hor badago esaren nuke irizpidea duen jendea. Beti dago kartelean ezautzen ez dudan talderen bat, eta hori positiboa da, eta beti dago ikusi nahi dudan talderen bat.
3: Gero guk maite duguna da beti gauza pixkat alternatiboak, baina entzatzen dugu albezain bat bai ala ere, maite dugu ere kompainia txipien dinaraztea.
2: Asko baloratzen dut festivalak bestelako eskaintza bat ere izatea. Uste dut plus bat dela... Itzaldiak, bestelako, pues ez dakit, bertso saio diferente batzuk izatea, hori txarango batzukin ere topo egin alizatea, edo, bueno, eni nahiz bereziki izalea zirkoarena eta baina badakitolako eskaintzare badagola.
3: Ez dugu sekatzen bortzaz, animaleko kompainia bat gure helburua da ere kompainien laguntzea, kompainia txipien laguntzea, bazutan ere batzuek kontseilatzen digute beste bat, eta urtero egiten ahimanak sortzen ditugu kompainia ezberdinekin, horiek ere baituzte lagunak, hasten direnak zirkoan, hasten direnak dantzan, musikan, eta gure helburua da ere be, ara, talde txipi horiek, hastapenean direnak ere, uren laguntzea ere, eta ara ore gira pizkat gure kriterio ez gogor zer kriterioik para denentzat den leku bat zaitea plaza hori azkenean.
2: Osea, ustut aitortzekoa dela musikalki esanen nuke anitza dela edo beste gozatzu baino anitzagoa. Baina bat ez ere jarriko nuke balioan hortik aparteko eskaintza.
4: So the Palace Music Space, keep it up. Yeah. So I have the feeling you like to sing. Shall we sing a song together, a melody together? It's very easy. Nice? Yalla. So it goes like this. So, very easy. It's also very nice.

Penteko programazioa uso aipatua da eta festivalaren bihotza izaiten da. Jendea dantzan, lasatzen eta oiuka ilunean, izahazpian. Alta, pentzea bihotza bada, plaza festivalaren arima litzateke. Jendea egiz, egun pasa ikuskizunetaz gozatzen ari da iduzkiak agiturik.

0: beautiful. Now the second.
1: Betegnai nektinkari ekine ari gira lanean be urain badu urteinitz berriki padela beraz ari gira lanean urtu chantzer. Eta behar ikor direla, ez gire hartzen teknikak duen lekoa zere. Ea txuzetan, ez da arabaituzte, bai horiek da horien lana, ez da gure lana teknika. Eta beraz, horiekin zinez, ari gira elkarlanean bai festival denboran eta bai urte osoan zer, eta azkenan horiek ere sartzen dira kontaktuan hor artistekin, gu kontaktatuta gero, bai ez datuta gero, horiek ere sartzen dira hor hajemanean, azkenean, ikusteko teknika logusi hori. Eta artistekin ere, be, krist, pe, usu, krist, ez denekin, bortxaz, megi denekin, kristuan hajemana sartzen dugu ere, eta gainera, bonek gaitun beti, me ez maitut plazako giro hori sin izen dela ere artistekin, egia da, batzuek berriz kontaktazen gituzte, janez, hainiz maitatun dela hor jaritzean, egitela berriz etorri, ez zinez bat dugu, bai, harreman biziki polita, eta urain arte beden, ez zazpi urtaz nik xantza hainiz okan dut, artistak guzi guziekin biziki ongi pastu eta,

0: zortzi urte zen, izanen zen 2008 bat agian. Momentu batean, publikoan nengoen, pentsan uste dut zela, eta pistak izu zinen, agobiatua zegoena, baten bat zegoen agobiatua, barraren bestaldean, edo falta zelako jendea, edo... Eta uste duzen, bueno, pues hartuko nahiz ni momentu batean behar den ratortan laguntzera. eta orduan gogoan dut etzegola gauza asko ere eskatzeko, uste dut ardoa, sagardoa eta garagardoa horako zerbait zela. Eta, bueno, pues ikusi nuen pixka jendea zertan ari zen, da zanen, bale, pues abola, abola, eta abola, pues ematen altziren pitxerrak uste dut, edo basoak bestela. Eta, aber nola izan zen, abai eskatu zidaten, bueno, behin baino gehiagotan eskatu zizkidaten garagardo pitxerrak. Baina nik ikusten nuen, nire ondoko ari zela ateratzen garagardo pitxer batzuk aparrarekin, eta nik ez nuen lortzen. Eta segitzen hon, eta momentu batean jagaldetu nion, baina nola ari zara? Osa, ez dut lortzen, eta, bueno, ena izaditu, baina egin ditut barra txanda batzuk, eta, joder, hain txarra, ez naiz edo ez nuen pentsatzen. Eta esan zian, jaskari zara sagardoa jartzen. Osa nuen, ostias. Pentsaturen atzeraka, zenbat aldiz eskatu azidaten garagardo pitxerren bat, eta, osa, igualaten entuen 15, baina inorretzen bueltan etorri kexuka, orduan. Gero ez dakit prezio aldetik, onerako zen, etxen EHZ-etaren dako, edo txarrenako. Ez dakit hor sagardoa edo garagardoa den onerako? Pues mira, hori da nire aportazioa.
1: Zenbat oroitzapen kondatzekoak diren. Ez gara oaktzen gertatzen den guzia ziru egun horietan.
2: Zan joan orteko edizioan beroarekin egin duguna, eta egia biziki beroiten zela egun antzer, plaza horretan ni maleko beroa zela hor, zola horrekin da dena, eta pastu dugu azkenean, ebe atxale osoa, publikoa bustitzen, artistak bustitzen, eta azkenean bilakat, Arrigarria zen nola guar eginen plazako krogeko guztiak bai publikoa bustitzen, baina azkenean din dira ere hor eazteko beste batzuk, eta egingarria da nola azkenean programazioa txikitzeko nola piskat denetara egiten dugun, zoen bortza zentzuik hola pentsatzen gero, me bizik egingarria zen. Megia jendea ez tala bortza zo hartzen, usun jendea galiten du, mesiten duzezek eazta denboran. Ez da hor jendea huartzen zen egiten gunaz, behigia, fet azkenean idu egunez, badikela olako gozera txipi batzuk, me biziki garantzitsuak direnak, eta gila kurrikan piskat egun osoan zer, me beti bada fadeektotak badira berra milaz, eta beti bada petio bat numait, zerbait ez dugu pentsatzen, besta blokat bada zirkulazioan, besta artistak zekitzer faltadu, beti badira olako gozak, eta... Hala, me bai joan orteko zinez, eta edizu polita zen azkenean nahiz eta biziki bero egin.
1: Eta ez da antziber larun batean garela eta festivala aukera doala. Bai, laguntzailek sinaugiak bezala lanean kagaskan ari dira. Laguntzailek eta bereziki arduradunek parean dituzten oztopoak eta arazoak gainitu behar dituzte festivalak aitzina segidezan eta festivalerek gozatzen jarrai dezaten.
3: Erakusiko izan behar zutzen. Hemen, bada benen zutzen bat. Hemen pasatzen denerik, behin egin badu. Pelitu egin da, hartu behin da. Bota, entenerki izan. Eta hit gainera, plastikoan hor. Plastikoan hartu. Plastik asko botilak. Eta beraz, behin egin dutena, zazen plastikoan. Eta hartu behin da, festiari behar. Beraz, hemen egin dut.
1: Brigada Berdea festivaleko zikinuntzi guzietaz arduratzen da. Berziklapenaz baita komunetaz ere.
0: Zalantza dut honekin, ze uste dut oso egoaldekeria bat dela, eta orduan, pues ez dakizeko untaraino den zilegi, zatea ala ez. Segura eskizanen da ohitura faltagatik. Komunidorrak egin dezizkit pixkat zailak kudeatzen. Ez dakit den, ez da olako gero hor txorrotarik edo ez dut gogoan behintzat edo ez dakit.
1: Aha, ez da derentzat gozo, hori segur. Baina festivalak hartzen duen engaiamendu ekologiko bat da. Eta azkenean, hori esker oroitzapen ihingarriak sortzen dizkigute komunidorrek. Batez ere, gaueko bietan ez direlarik argituak argindarrak saltatu duelako.
4: Zer sono dall'Istria. Ma
3: da via lì, se vai a Patrineta, mi stai di posso e ti ho messo uno. Su posso ci dega, ci ho
5: messo uno. Berlusconi
3: ha debattuto da. E ci
5: farene in azienda come tiene che
3: siamo un po' di sale.
5: Si sembra. Mi sa che ils ont tous balancé. Ma non
4: basho, c'est pour tu pas. Et
3: du coup, ils ont tous
5: ces rolina. Forba da
3: bat, punjuka coach. Ah voilà, nickel.
5: Mais Maina, c'est
3: trop. Et quand je vous ai. En avant. Viens là. Mais rien, c'est. Marca, vas-y.
5: Exactement.
3: Ah, dis-le, Nigo, surtout.
6: Ah, ouais. Eh oui. Eh, Nigo.
3: Marca, tout. Euskera edo frantxez?
6: Frantxez.
3: Espanol?
6: Tu.
3: Tu? Ara bia.
1: Festivalak atxikimendua sortzen du arrazoin desberdinentzat. Besta handi bat delako, elkartasuna eta kolektibotasuna senditzen direlako, edo giroa maite dugulako.
0: Musikari gizekarri dit publiko bat asko gustatu zaidana? Asko, asko, asko? Asko? Eta gero ekarri dit urteroko itzordu bat, batzutan ez dena praktikara heldu, baina jendan beti egon dena.
2: Maite du dara hainitz da igandean plaza izten delaik. Zonzua idurido la, me bada beti pikaz satisfakzio gauz hori, non ongi pastu da, lortu dugu, zabada animaleko stresala ere gudetzat, irugunetan programazioare beti bekikira, untsa pastu berdela, eta dena, eta beti bada momenturi hori igandean non hor baki gugu bukatu dugula gure pastua. Eta nun lasaitzen giren, eta nun zinez animaleko plazer bat da hor dukatza eta ikustea nola jendea gaine hausi gandez bada kriston dinamika eta giroa plazan eta hor ikustea dene guzia dantzan eta dene guzia gozatzen eta hor zinez

Eta festibararen podcasta da. Atalontan, amets aranguren eta maika ahlaren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa, Salbat Alzugarai, ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Servietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun, eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta hortan utziko dugu zebrabidearen lehen parte hau entzuleak atxaleko bostak baitituko gure igatian eta euskal igatietan. Usaian bezala berriak hartzen ditugu Charlotte Etxeberrirekin eta onotik berriz itzultzen gira zebrabidearekin.
2: Atxaldeon, guzier matematikako azterketa euskaraz eginen dute Etxepare Lizeoko ikasleak ekainaren amabian. Sehaskako lehtu du ikasleen ongizatea babestua izanen dela, ez direla kaltetuak izanen eta euskaraz eginen diren matematikako azterketak zuzenduak izanen direla. Astuntan, hainbat bilkura izan dutera sehaskako arduradunek, Frantziako hezkuntza ministroak joan den, asteburuan ejan zituenak konfirmatuak izan zazko. Kote, 2008ko basoan ikasleek berezitasun bat euskaraz egiten ahalko dute eta ahozko handiko froga ere parte batean. Erabaki baikor horrez gain, bilkura horietan ulertarazi omen diete leheneko ikasleek matematikak euskaraz pasatzen ahalko dituztela eta zuzenduak izanen zaskotela. Horregatik sehaskak aintzin ikusiak zituen mobilizazioak bertan berak gelditzen dira ekainaren 6an borderen egiteko zuen elkarretaratzea barne. Eskolen erakunde publikoak bi dispositibo abiatu ditu helduek euskara ikasi edo haien maila hobe dezaten. Aurten ere EEPek iparraldeko populakuntzaren eskualduntzeko lana segitzen du horreiteraziz haien helburua 2050 urteari begira ipar eskoalegian populazioaren 130 eskualdun izaitea. Horrentzat helduen eskualduntzea azkarki garatzeko asmoz bi dispositibo abiatu ditu alde batetik jadanik indarrean zen euskaraz lan egin beka eskorari lotutako proiektu profesionala dutener zuzendua eta laguntza berri bat Poktefa esguneak proiektua aldiuntan gutxinez partez saile libidunen eskoratuak izan diren eta haien eskora maila indartu nahi duten gazteak zuzendua zakute dispositibo berezi hau diru laguntza horiek esker formakuntza trinkoak iparaldean eta barnategiak egualdean osoki ordaintzen aldituzte. Joan Mirande Sibrotar idazle zena zerrabilitazio baten beharra badea. Mikel Sotok Sibrotar idazlearen alde irunak argitu nahi izan ditu bere azken liburuan Maureko ebentikerat egin berri da horren aurkesterat antzinen benet lahori.
3: Gaialdi horren haia izan da, gu ez jakintzak eta ustekeiek ideia faltsu edo okertietat pusatzen gita jelan uistenka. Etxe honbarko sei konparatu da sarritzan Mirande idazlia, famatxar bat, mesituik partez bena den boaikin belztuik sobe haseagian. Jon Mirande hogei giren menteko euskal idazle famatu eta dohain txienetaik bat izan da, ipuin eleberri eta poesien bidez, euskal literaturak sekulan barnatu ez zuntian alhorak joratu zuntin, gazte den boan Bretañako abertzale alauano nazi eta rasistazien ideietatik hiantu zen eta befamatxartu. Seksualitatea bezalako alhoretatik huyantzez hatik etikaen mugak gilikatu zutian provokazionez edo arteaen estak huyaikin. Mikel Soto, libri horren idazlia.
4: Joren kasuan ez dakikun ez eta dana sartu egiten da. Alde batetik nik ez dutuzte pedofiliari buruzko liburu bat pedofiloa denik. Lolitarekin askota konparatzen da. Lolita iaia parodikoki pedofiliaren kontrakoa da. Orduan, horrekin ez dago dut, baina hortik landa egiten da Jon Miranderekin ere... Bueno, usten da alako salaketa moduko bat, eta liburuan denbora luze ematen diot, ze froga zehatzak daude idatzita aspaldi, 50 peienek esan dula, 50 argitaratuak izan zirena, ez da izan.
3: Rehabilitazione bat ala ez bakotsak behideia eginen du, mugahoietatik hyantzen eta gaintitzen arrazuak, argitziak eta nuiztenka gezurtatziak eba ibaranatzen ditu Mikel Sotok, elkar argitaletxean edieiten ahalden libri hunek ilan, ez da badagarri ez dena da, hitzekin zian txostakatzeko ganua Michel Etxeko Parreko hartazidian bezala.
5: Behar gainean ez zanintzen haien artian goizeko ekiak bere ebi odeio eti jautxik argitzen gentiala belhardiak behiak. Eta ni.
2: Mikel Sosarekin egin elkarrizketa osoa gure webunean atsemanen dosie eta nartean kulturaekin buruatzeko gaurko itzordu bat, aurren itzordu bat arberoa ikastolak proposatoriek jantzotako bederatzen bost eta erdietan duna martiriko geran ponts pailazroa eta tor magoa.
6: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webunean.
1: Esker mila, Charlotte Txeberri eta Sarri Arte. Antzina segitzen dugu Zebrabidearen bigarren partearekin.
7: Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta beraz gaur zortziren txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, astea ongi.
1: Bai, bero pixat pasata, baina, bueno, hori ere pixat aldatu zaigu.
0: Hori da.
1: Ta bueno, ba, ongi, bai.
0: Ongi. Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gaiko ekarri dizkiguzula, beraz, nahi zunan?
1: Bai, lehenengoa nazioarteko gai bat, atzerriko gai bat.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, bero aipatu du gazte honetan, jendeak, egarria pasako zuen, eta bera, horrekin, ez, pixat lotu daiteke, zoritxarrez, eta kasontan Gazaragoaz, Palestinaragoaz, ba, mugari gabeko medikuek, Mediko Sin Fronteras, ez? ONG horrek atera duelako txosten bat, pixkat, azalduz, Israelek nola erabiltzen duen ura, eta urriturriak nola erabiltzen dituen, ba, Gazako biztanleria oraindik eta gehiago zapaltzeko eta zigortzeko. Bueno, izenburua berak ere argi dio, water as a weapon, arma bezala, ura arma bezala erabiltzea, alegia. Eta hori, ba, zigor arma kolektibo moduan nola erabiltzen duen, eta ba, pare bat datutxo, sarrean aipatzen direnak, Gazan azpiegituren, ur hornidura azpiegituren 89%-a suntxituta dago. Gainera, lurraldaren 48%-a itxita dago, bertako biztanleek ezin dute bertara sartu. Eta hori nolabait, ez? Leundu lezaken, bueno, ordenadura humanitari hori, ez? Kanpotik sartu daiteken ordenadura ur kantitate hori, ba hori ere nola blokeatuta daukaten, ezta? Mm-hmm. Bueno, neko gogorra da, datuak eta ematen dituzte, eta bueno, borrako txostenetan eskertzen da, ez? Pixka bat, entzuten dugun burrunda horretatik, ba bueno, pixka konturatzeko, ez? Hori ere, ez da hori bakarrik noski, beste mila arazoe badituzte, baina hori ura ere nola erabiltzen duten, ez? Zigor modu horretan. Bueno, esan dakoa, azpiegituren 80% suntxituta. Zergatik? Bueno, ba, Gazak ez daukalako berez ornidura hundirik, ibairi, lakurik eta antzekorik, eta beraz, beharrezkoak zituzten hainbat baliabide, ba, suntxitu egin dituzte, eta modu horretan, ba, urak endu dietez, bertako biztan lehi, ba, adibidez hor daude ura gatzgabetzeko plantak, itxasoko ura gatzgabetzeko plantabiek suntxituta, bera ez zituzten putzuak, odiak eta ere bai, eta bueno, ez erateko bakarrik, estolderia sistemak eta ere, noski, suntxituta daude, eta horrek gartzen duen arazo guztia berekin, ez? Bueno, txostena 2024ko urtarriletik 2025ko abendura bitartean eginda dago, eta arte horretan jasotako datuak bildu dituzte, eta deigarria da, eta horre aipatzen da, nola, jada hasieratik Israeleko agintariek aipatzen zuten ura, ez nolabait, zigor moduan, ez, 2023ko urriaren 7an izan zen Hamasen erasoa, eta gero etorri zen berehala Israelen zapalkuntza eta genozidoa ikusi dugun hori, ez, eta orduan jada hemen dago Ipaf Galant, Israelgo defentsa ministroak hasieratik nola esan zuen, ez da elektrizitaterik, ez janaririk, ez urik, ez erregairik egongo. Lau aipatu zituen, eta bat ura zen. Jada, ez, ondo, aurrez ere, noski, ondo pentsatuta zeukaten, ez da? Edo beste aipu bat ere badago, Gazan Alan, generala, militarra, lurraldeetako gobernu jardueren koordinazioko burua dena, edo zena gara jartan bintzat, ez dakit horrein jarraitzen duen, eta nolaz, Gazan ez da ez argindarrik, ez urik izango. Eta aipatzen zuen, gero, suntxik eta besterik ez, infernuan nahi izan zenuten, ba izango duzu, ala? Beraz, ez, agintariak jada nola ura aipatzen zuten, ez, erregaiak eta aipatzen du, janaria aipatu bida, ez, askotan, baina ura ere nola aipatzen zuten hasieratik. Eta bueno, ba, berien, ba, esan eta egin, ez, eta bar, iru neurri nagusi jarri zituzten martxan, ez, ur hornidura hori mozteko, esanako azpiegiturak suntxitu, erakunde humanitarioen sarbidea blokeatu, eta horra dibidez, ba, mugari gabeko medikuek hori salatzen dute, ez, bereik hor nolabait eskuartu zezaketelako, eta egoera hori lehundu zezaketelako, hori nola moztu zen, eta gero, nola hornidura katea sistematikoki oztopatu den, ez? Askotan ikusi eta argazki batzuk baditu erreportaiak, askotan ikusi dugu nola, bueno, iritsi denean ere, ez? Kanpotik kamioiak eta iritsi izan direnean nola nola hartu dituzten, nola zapaltu dituzten, armak erabiliz, tirokatuz eta bar eta nola ibili izan diren, ez? Beraz, bueno, txosten horren laburpena Ibai Azparrenek egin digu. Eta, bueno, nik uste balio dula guain agian Iraniaz gehiago zentzuten dugu, Libanoz agian, bueno, ba, eta pixkataz, aztu daitek ez, batzuetan Gazako egora, ba, bueno, guain uda datorren honetan, sekulako beroak izan ditugu honetan, ba, gu ere jabetu baitezen ez, urak duen garrantzia, eta bueno, ba, Gazan zer esanik ez, eta nola erabiltzen den ura, kasu hau, esango dugu, ez muturrekoa dela, baina kontuan izateko da nola erabiltzen den, eta nola erabiltzen ura, ba, beste baliabide asko bezala, ba, pixat zigor eta arma bezala, ez, egoera bietan. Bueno, hori nazio artean, eta beste gai bat eraipatu nahiko nuke, kasu honetan pixat gertua gora etorrita, duela aste batzuk, itzaldi nahiko ez oso interesgarria izan genuelako, eta entzun genuelako, Orion. Erreparazio kolektiboari, edo erreparazio komunitarioari, buruz, ez? Neko pil-pilean dagoen gaia da. Feminismoak aspalditik bueno, hortaz ausnartzen David, ez? Eta gaur egun bat asko entzuten dugu horretaz. Eta kasu honetan Orion, izan zen itzaldia, ba, bueno, Orion horako prozesu neko interesgarria jarri zutelako martxan duela hiru urte. Eta, bueno, ba, nizte prozesu horretik irakaspen batzuk eta ere atera ditezkela, ez? Bueno, kasu honetan itzaldia, Seila Melkonek eman zuen, sortzen aholkularitza zerbitzuko psikologoa da bera, izenburua, boriz ezen, indarkeria matxista eta erreparazio prozesuak, eta, bueno, Orion kokatuta zegoen, gogoratu zera, duela hiru urte, Orion, Lourdes de Loio nola hil zuten, neko kasu famatizatzen, kale artian izan zelako, parke batetik, egun argiz, parke batetik neiko gertu, eta bar, noski, asaldura handia sortu zuen herrian, eta hortik abiatuta, ba, hori ez, erreparazio kolektibo prozesu bat jarri zuten martxan, eta apur bat, ba, prozesore oso gertutik jarraitu du Seilak, eta, bueno, horri kasitakotik, hor martxan jarrikatakotik, eta apur bat orokorrean ez, prozesu hauetaz, ba, usen hartu zuen, eta gainera modu oso argigarrian, adibide oso gertukoak jarriz, nik uste oso modu ulergarrian, ez batzutan aian zaila egiten zaigulako, ez, horako kontzeptuak lurrera ekartzea, nik uste horretan asmatu zuela, eta, bueno, ba, horren labur pentso bat ekarri dugu, ez. Bueno, bera gogoratzen zuen, ez, adibidez, Orion, ba, zer garrantzia izan zuten, hasiera hartan egin ziren, ba, zentzuk eta txokoek, ez. Bueno, nik uste historikoki bat zegoelako, badagoelako joera, horrelako kasoetan, ba, pixkat, min hori individualizatzeko, ez, bakoitzak beretik eta berera, ez? Eta nola hasieratik egin zuten hor alako ariketa bat, eta kasuak ere laguntzen zuela, ba, bueno, bari esan duguna, ez, erasoak kalean izan zelako, eta, bueno, jende asko zegoelako, ez, pixkate, min hori sentitu zezakena, eta hor lanketa berezi bat egin behar zelako, bueno, bera gozo nola egin zen hori, zer garantzia duen hitzak jartzea, gertatutakoaz hitz egitea, bera, ba, bueno, prozesu horretan, ez? Eta nabarmenduz prozesu bat dela, ez? Berak aipatzen zuen, erreparazio prozesuak aipatzen dira, zenbat denbora iraun dezake, noiz hasten da, noiz amaitzen da horrelako prozesu bat, eta, bueno, ba, berak zion, ez? Prozesu nahiko biziak direla, hasi esaten zuen berak kasik aurrez hasi behar dela, ez? Sentsibilizazioa bera, ikastea bera, badelako erramienta oso garrantzitsu bat, eta amaitu noiz, ba euskalo, ez da, biktima bakoitza ere mundua da, bakoitzak bere modura eramaten ditu minak, batzuk denbora gehiago behar dute, beraz, ez dela erreza prozesu oso estanko bat bezala ulertzen, baina, bueno, badituela, ba, bizi horten, baduela garrantzia, pixkat, baitza jartzea horrek, ez? Eta esan dut, adibide argigarria jartzen zituela. Aipatu zuen bat adibidez, eta jendeak ezagutuko duena, Nebenka Fernandez, Leondarra, Ponferradakoa, nola, ba, 2000-ko hamarkadako hasieran gertatutako erasura, kasik berak erritik, bueno, berak esan zuen, erritik joan behar izan zuen, ez? Edo bota egin zuten, ez? Eta nola, handiko 20 urtera, ba, gaur deguna, badaudena liburuak, badaude dokumentalak, badaude filmak, eta nola bait, bueno, herriak ulertu du edorren zate batek ulertu du zer gertatu zen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta duela 20 urteko kontuak dira, ezta? Orduan, bueno, ba ulertzeko ezta denboraren kontzeptu ere askotan, bueno, ba ez dela egun batetik besterako kontu bat, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontu gehiago, pixka komunitatearen garrantzia, ezta? Eta lehen esan duguna, pixka terapia individuala den ordez, pixka, ez? Komunitatearen garrantzia, komunitateak zer egin dezakeen, nola lagundu diezaioken biktimari, ez beti ohiko bidetan, izan daiteke da, bueno, gertutasuna erakutsiz, edo detalle txikiekin, gauza txikiekin, ez duela izan behar gauza hondirik. Eta gero, bueno, pues, nola bait kontrajarriz, ba, apur bat ohiko bidetatik etortzen den erreparazio, edo ustezko erreparazio horrek sortzen dituen arazo edo, ez? Arazo ez, eta hori buruz era usnartu beharraz, adibidez, ba, epaitegien bidea, ez? Zorrago, ez, indarkirea matxisten kasuan, ba, salaketen ondoren, ba, epaitegietan abiatzen den bide horrek, ba, nola askotan, berbiktimizazioa dakarren, ez? Reparazioa ezkarri ordez, eta ordan horregin beharrezko bidea, bueno, horre epatu zituen, ez? Zenbat adibide, erasotzailearekin, beringuruarekin ere nahita ez egin beharreko lanketa, gizonekin ere egin beharreko lanketa, ez? Berak, hor besta dide bat bajartzen zuen agian jeneri, ez? Euskat ezaguna egin gozera, ba, Luis Rubialesen eraso famatua, berak ez zuen, ezke, gizonekin espada lanketari egiten, ezin ezkoa da, Luis Rubialesek gaur egun ere, berak ez daki, erasotzaile bat denik. Berak, oraindik argi du, bera ospakizun batean zegoela, eta berak ez zuela ezer egin, ez? Beraz, hor ere lanketa bat egin behar dela, ez? Ez zigorretik aratago. Zigorrak egon daitezke noski, baina hor ere, ba, bueno, ba, beste debate batzuk irekitzen dira, ez punitibismoarena. Hor ere kuriosoa izan zen, ez? Ez aipatu zuen, ez? Aretoan, la manadaren kasuan, ez? Zigor, esango dugu, gogorrena 13 urteko izan omen zen. Aretoan zegoen jendeari galdetu zion. Zue zer uste duzu, ez zer egokiago, 13 urte edo 40. Eta jendea 40 jotzen zuen, ez? Eta biziarteko zigorra adibidez? Bai, bueno, batzu baiezkoan. Eta heriotza zigorra? Bueno, alago isiltasun bat, ezta? Sortzen da, bueno. Bera, zio, normala dela, ez? Askotan tripetatik datorrena, ez? Zigorra eskatzen duen, ez? Piskat tripetatik datorren sentimendu hori. Baina horren aurrean, piskat, buruz jokatu beharra, eta pin lasaituta, pentsatu beharra, ba, gizarte batek, jendarte batek, nola jokatu behar duen, ez? Eriot zigor batekin
0: konponduko
1: aldugu zerbait, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, ba, horrelako, ez? Zenbait hausnarketa, eta bukatzeagatik ere ikuspegi feminista erakundetan eta bar etxertatzearen garrantzia, ezta? Eta behin hor etxertatu ezkero, hainbat gauza berpentsatzeko beharra, ba, segituan ikusten dela, ez? Aipatzen zuen adibidez, ba, berak Gipuzkoako diputazioan adibidea jartzen zuen. Halako eraso batean adibidez, diputaziotik ba psikologo bat jartzeko bataz besteko EPA 6 bat hilabetean omen dago. Horrek egin zer, eta bitartean zer. Horre patzen zuen, ba, ez emakumen etxeen eta garrantzia, ez? Aurrenengo bi asteetan pixka bat, ez? Hor, biktimari laguntzeko behar hori, eta egitura horietan, edo psikologo batek, zenbat sesio? Zenbat, zer dio, ez da, ofizialki zer dio, 6 sesio, 8. Nehikoa da, benetan horrekin zerbait egin dugu, bueno, ez, olako gaiak nahita ez, ba, pixkat berpentsatu eta berplanteatu behar hori, beraz, bueno, ba hori dena, pixkat, idatzean, nik uste, nik azaldutakoa baino, segero eski hobeto, eta, bueno, benetan, ba, usnarkitzeko eta balduleko asko usten dituen.
0: Ba, gure entzuleren bati, ba, sortu baldin badio gogoa irakurtzeko, edo, ba, gaur 8 topatuko du guztia, eta gehiago, ezta?
1: Bai, betu
0: dut,
1: bai, hori da.
0: Oso,
1: ni, ba,
0: hori da, sekretu batzuk gordetko ditugu irakurtzen duenarentzat. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker, Asier, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Zuri, agur malen.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen. Beti esango ez, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bi hitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zene jarteu temazo hau da gero olako zarrera batin, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea,
0: eh? Hori da, hori da. Bueno, gorkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai.
0: Lanpetuta.
1: Gabil, eta, bai. Bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, etzenoela lanik, orain lana duzu, bai, jazta.
1: Hori da, bai, o sea, ena oke jatzeko, baina bai egia dela pena, ze askotan, ba, bueno, zaio hau ite deunian, bare baita, aitzaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu.
0: Hori da.
1: Baina, bueno,
0: baina, hemen txezaitu. Hori da. Bueno, Eba Mirentxu joan zen, eguzkibila ondartzara, marradun bikinea eta maleta hartuta zure ondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Eba Mirentxu izan itzan, baina marradun bikini gabe, hori...
0: Eta maleta gabe agian.
1: Eta maleta gabe. Baina bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula egun hauetan, guain egia, bueno, ya lainotuta daula, eta pizka temperaturak freskatzen egiala, eta eskertzea, baino bai, ondartzan egon naiz, eta esate izut, abuztu amatezula. Eta hori ez da, bai. Zerbait, ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
0: Da, autoengaino moduko zerbait, ze, klaro, egon hauetan egendo sekulako beroa, gaur esnatu, egia san, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oihartzun emintzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut. Ze egona bai. Guetan egin duen beroarekin, wau. Ze klaro, zuzara uztarra zara.
1: Etxetik eta da izer ditan.
0: Bai, baina zuzara uztarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
1: Bai, horta hasi naiz kejatuko ez.
0: Claro,
1: gure plana zan, Zarautzen gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
0: Dai, egea dela ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka handia onda, ze, bueno, oaindikan ez da zi udako denboraldia, nahiz, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dela, ba, Sorosleen, ba, udako sasoia ez balazi, eta orduan, ba, bueno, ba, Zarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da, baina azkenian, ba, mareai eta itxasoai errespetu bat sortzaio, etxe, azkenian korrontiak eta olatu handiak daude, eta, bueno, erreskate ugari ondia.
0: Bai, Donostian ere... Aritu dira, bai. Zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, bai, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Nahiko egoera zaila, eta, bueno, ba, erreskate hoiek zorionez bat eaituzte, eta, bueno, jendiare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da. Bai. Eta tablak jarrituztenak bai, hemen Zarauteko surf eskolak eta bar, ba bueno, horre ondia begiratzen, ea ba norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba bueno, azkenian gune seguru bat eraikitzeko, ba ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba gure ondartzak da zaintzen egoteagatik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzarauztarra izan ta, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, bueno, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hainbeste ze, dena dakigu, udara datorren ema, bueno, intseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat irutu zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jendea aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta intseguridadeak balima dazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta, askotan zure buruak engainatu dute zaitu ez ezateizu, ai, seguru behiratzen goizuela, eta gero azkenan bakoitza bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan, ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba, bueno, azkenean lebai hori lanketa pertsonal bat dihurtua, eta oain bai egia dela, ondartu anoten aizela, Portaventura neongo balen manetan bezala, uretan, eta zoriones, ba bueno, ba ondo pasatetela.
0: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
1: Ba behitu malen, egun hauetan, esan berradakat, uretan enaizela asko egon, ze ura hoa indikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea bazartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, seko ginen, ez ginen bustitzen, baina gero perrez jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arrazalde guztian zehar.
0: Bueno, dutxako hotza etzen hain hotza, dutxako ura etzen hain hotza egongo, ez da?
1: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
0: Karo, epele-pela.
1: Itxasoko ura ezkertzea. Eta, bueno, nik hausat esan berdizut.
0: Nota.
1: Ni zarauztara naiz, eta noski zarauteko ondartza asko ezagutek, baino zure txoritxo batek zarautzen etortzen zehala.
0: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira inseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundutan, krema emanda ere bi segundutan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarek ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, bestela sakulako beroa pasatzen dudalako, baina noski lagunekin joaten baldin manaiz, ba lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak. Ordan hor, talka bat izaten dugu. Bai. Ni izaten naiz ume txiki bat bezala, guazen horretara. Eta gero, ba hor geratu behar izaten dut. Irakurtzen egoten naiz normalean. Baina ni egia azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar ondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo ondartza,
0: claro,
1: parranda.
0: Claro, normala den bezala. Baina txikian intzenean, nire atxik eta mamak etxe bat dute zarautzen, eta bertan pasatzen garen uda osoa, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, ondartzara joan, ondartzan, ibili jolasean, piztinak egin ondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili tontoarena egin, eta gero gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarra kentzeko piztinara. Sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten bera, jaini egoten nintzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokailua.
1: Oain gozia sartu zen.
0: Bai, nozia bokailua, eta gero berriro piztinara, eta gero agian joaten ginen alde zaharraldera edo kale aldera zerbait hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko desasuna, eta nola ez gazteluko izozkia joaten genuen.
1: Beitu, orduan zuek egiten zenuen plan, eguneko plana,
0: bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean, edo
1: noski.
0: Ez aitzen bategun jarraian. Eta bai, garaia hartan morena hartzen nintzen, gaur egun erre egiten naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, proposamen bat ingo izut zuri malen, biai uretan edotea gustatzen zaigu, orduan badakigu udara hontan zarautzea tortezanean deitu,
0: hori da,
1: eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nea bali mazu elatu bat hartze dugu gazteluko.
0: Hori, eta gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai.
1: Bota. Batzuk ekarrizkizut.
0: Osondi.
1: Prestatuta. Gauza hauek, esango zuen, ez du ezer berririk esango, baina batutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez daki oain ikan, eta gero horreatik angertatzea gauzak, eta guazen pixkat, ba gure entzulei argi guztea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo. Bueno, nik aldetut izut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian zein
0: bainoa berdan. Librea da.
1: Oso, ondo. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Orduan, ikusten balin bat zuen, bandera berdeat horrea jun, dudigabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdearekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenik esan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. Jun dutxetara edo malenen gaztelluko piztinara eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta zarauten adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorrilla.
0: Nahi.
1: Hor, ze gune da?
0: Hau da, itxaskiro lentzat.
1: Oso ondo, surfa nahi zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zulai bilimalen bezela, horrea jun. Karo, hau beharrezkoa da jakitia ze askotan zarautzen adibidez, ba badakizu zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo zirenaz demako bezela igeritzen, ateatzezu burua uretatikan, edo zirenaz demako bezela igeritzen, ateatzezu burua uretatikan, eta batean korronteak eraman dizu bandera urdin.

0: ordu erdiro edo zenbatero ematen dute audio bat, ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena, eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
1: Benetan?
0: Bai.
1: Nik uzet entzuliako entxe bertan adibide bat nahiz dela. Ez esan dena, baino gogoratzen zen esaldi bat.
0: Hor, bueno, izkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainoa librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen eta bukaeran esaten zuen le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas, muchas gracias, horrela bukatzen zen.
1: Momentu bat enenekin omalen zinan obeste bat
0: audio bat sartu dut batean. Eta gero ingelesez hasten zen, we would like to remind you that between green flags swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no sé qué, horrela hasten zen.
1: Oh my God.
0: Eta gero frantsesez horretzen ontzela, entre le drapeau beurre, le peñat el libre. Entre le drapeau jaune, no sé qué, horrela zen. Eta, bai. Eta bere garaian denanekin buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta claro. Normala, ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio horiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste askok ez ditu entzuten, eta gero hola gertatea gauzak.
0: Bai, ala da. Ezakite orainik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan, ala den edo ez.
1: Nik uste testua, edo, bueno, esaten dutena noski, berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste, urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: Ba, hori izango zen... Ametxo bat, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai. Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu ordun banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta bueno, espero dut, gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai.
0: Oso garrantzitsua. Bueno,
1: lau bakarrik handia, eta bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako itu.
0: Hori da.
1: Eta bueno, zu normalian ondartzara, lagunakin jutezea, familiakin... bakarrik.
0: Orain enaiz joaten.
1: Bueno,
0: baina joatekotan nik uste orain lagunekin.
1: Vale.
0: Lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezanean zeitezu edo zeitezue.
0: Ba, aitortuko dizuten, ez joan ondartzara lagunekin. Ba, ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara. Ah, bai, joan nintzen. Bai, joan nintzen, bale. Pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan bai. Ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela irakurri.
1: Vale. Ba, kuriosua, ze ni ondartza juten eizenean, ba, karo, ni ondartza lagunakin juten eiz normalian, eta asko fijatzen naiz, ba, jendia lagunakin, familiakin, edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez, lagunakin balin basoaz edo kuadrian edo danadalakoa normalian futbol partidak antolatzen ditue, voleibol partidak, kartetan edo maijoko...
0: Begira, kartetan ere bai, bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea juteia elatu bat jate duen bitartian, eta gero ere piknik txiki bat prestatze dute. Hau da, ba, gertuen dakaen gozokidean da batea juteia,

0: hartzeituen jan nahi dituen gauza denak eta ondartzara.
1: Mm-hmm.
0: Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean ema, bueno, izatea ba, umiak baina kantxekiak dialako, edo bai, nik uste ba, anai arrebak jolastu dezaten, oa indikan ba, kuadriak indapakarrekan ezin duelako ibili, edo mm-hmm. Yes? Orduan, askotan ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zulo ahondiak, gero ba, piztina txikiak iteko,
1: mm-hmm.
0: Gero umeekin ba, altxorraren bila moduko batea jolaztea, oain nahi komodan daude ba, ondartzako jostaio hauekin, ba, bueno, ba, altxor modukoak ba, ondarretan izuntatzea, eta gero, ba, bueno, ba, dena kasteiak horreka, ber non daude. Edo, bueno, gutxinez nik hori ikusita,
1: kaz.
0: Gero ere bai, maskorrak edo, harri bereziak hiltia, hau da, urer agertu dazu, eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta, mm-hmm. Eta gero, ba, bueno, uretan, ba, jolaz, seguruak egitea, ez, ba, bueno, banderak errespetatuz, ba, eta gurasoen kontrolpian, ba, bueno, pizkat uretan edotia, ba, refreskatzeko.
1: Mm-hmm.
0: Gero, bikotian, mei hau, no me pasa, baina, bueno.
1: Guri ere, ez lasaik.
0: Karo, bikoteak normalean, iuna barra ikusta jutegia, behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba, bikotiak jartzea urertzean, edo malekoiko bankotan, eta iuna barra ikusteue.
1: Mm-hmm.
0: Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gaue izarrak ikusteko geratu.
1: Zepolita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzu hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
0: Noski, gero, ba, bueno, nik esan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba, egoera hauetan.
1: Ba, begira. Eta, bai, bota.
0: Ez bota, ez antzuk.
1: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean, oso urrutira jeisten da,
0: bai.
1: Jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor txirlak bilatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala eta arraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolazten genien pila bat, gero batzuetan bazkal ostean amamak esaten zidan, venga malen digestioa egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, no, bale, ba, paseatzera joaten ginen. Eta aipatu duzu ere lagunekin joatean, ba, musika nahiko ohikoa izaten dela, altaboz batean reggaetoia jarrita inguruko guztiei molestatzen. Hor, horretzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra beraien altabozera, eta bai, lortu zuen hori egitera, ze klaro, ari ziren reggaetoia topera jartzen, eta jarri ziren musika klasikoa.
0: Aiama.
1: Eta gelditu ziren flipatuak, eta gubitartean, babarrez, normala den bezala. Baina hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan mesedez, errespetua jendearekiko, ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean, eta toaiara ondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita.
0: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
1: Hori da.
0: Errespetu pizkat eta ez dakit guazen pizkat ikuspegi individual hori ba kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartzan.
1: Jo, ez ongi galdetu zaizun hori.
0: Baiet, ai, ni nire ustez hemen zaioro, ez dakit, gehiago inspiratzen nahi, eta ez dakit. Horrek nahi bezan oso gustara nabiela hemen.
1: Ze polita.
0: Eta gero malen nik ustez hau, gure zegoela gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza juteianak.
1: Gu ez gara horietakoak.
0: Claro, hauentzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da. Mm-hmm. Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nahi behitu, askotan esan berra dakat, enbidi puntu batekin behiratzei etela zarautzen surfista ize, bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena, bai dakatela probatuta baino, gehiago. Mm-hmm. Osa ez bakarrik eskolakin jungean ian, baizik eta bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota. Mm-hmm. Baino, hori bendikan ez da gertatu.
1: Nire lagun batzuk joaten dira surf egitera, ni ez, zestakit surf egiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasa ditut, baina surfeko bai. Taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa, noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin bai. Joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nintzela oso txarra.
0: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian niko nintzen surfaitza nire lagun baten urtiak zialako mm-hmm. luren urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nintzen.
1: Ala. Bai, bai, urrengoan zukera kutsi barko didazu, nola egiten den surfa.
0: Bueno, ez dakite, nire ziatzeko ara izen, baina esan berra dakat tente jarri nintzenian ondartza osua enteratu zala tente jarri nintzala, ze botan un buia.
1: imaginatzen dute egia.
0: Ez agute, jasua zintzen, ai, ama! Beiratu.
1: Ta gero ere gintzenean.
0: Ta gero plaz. Plantza gainea, ureta.
1: Eske, irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
0: Ba, bai, ba, hola izan zan. Imaginatezun moduan, hola izan zan. Mm-hmm. Ta parrez lertzen.
1: Ba, bai.
0: Baina hori, nik uste eta hue diala ondartzako profil ezberdinak ez.
1: Dai.
0: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Ados.
0: Orduan ezaniko eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitzezean, edo,
1: vale.
0: Esan gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin da bilena. Osa, mm-hmm. ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joatezaio baloika da bat.
1: Ados.
0: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia azarautzen, oikoa dela, ba, baloiakin ibilena esunean, normalean urertza jutezela, edo marea, behian da honean, ba, pixkat, ba, jendia ezan da un gunetikan urrundu mm-hmm, iteia da. Askotan pare bat baloi, ba, bueno, desbiatu iteia eta jendean gana juteia noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
1: Mm-hmm, nahi.
0: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste Malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
1: Nahi. Azkotan... Baina nik egia da, ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri, musika, ez dakit, regetoi txarren bat, nahi bat mazua jarri ja. Bat jal, baina... Regetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez. Jarri zerbait zueko ekarrik entzuteko, baxuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
0: Ja, bai, bai. Eta bestela, bueno, aurikularrak daude, eta listo. Imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu jarri berbalin bau, ba, dibidez arautzeko ondartzak, Benidorreko ondartza, Mateu.
1: Ah, bai, bai, guziz.
0: Bi metroro, dakazu musika superaltu eta mateu zaudela parranda gau baten.
1: Nei.
0: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare baizun berda deskantzatzea eta relaxatzea.
1: Bai.
0: Digo. Bueno, gero, hau zuzea malen, beti
1: bai?
0: Erretzen dena.
1: Bai, ni naiz hori.
0: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
1: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
0: Hori degia da, zuri eta izu azala...
1: Hori da, ezaldima da, erren aizela pasada bat, etzaita azala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
0: Beitu, ba hor suertia da, kasu zenei, erretzen aizenean gero azala altxaitez, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Orduan hor, bai, bai, hor suertia kasu. Gero... Goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez dianian, zarautzen adibidez, ez da arazoekan, bueno, bai, bada arazoekan, marea...
1: Goian baldin bada.
0: Altu baldin bada.
1: Hori da.
0: Baino, hauek dia, bagoizeko sortitan dagoeneko, de haien sombria jarreta dakaena. Hor jartzeu eta gero juteia bagozaltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
1: Nei.
0: Hau askotan ez bazarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzki hartzen. Gero, hau igual pixkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazketa bideoak etenga begiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain ilura barretekin.
1: Oizu zara, zalantzari gabe.
0: Bai, ez?
1: Bai.
0: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibili berdala gai honekin ze adibidez lenguan ba bueno, guk ja ondartzatik anju nahi genuen ze bueno, justo pintxopote tokatezan egun hortan eta zeginan aldatzen eta maleko igoian ba, kuadria talde batek ba, argazki grupala naizun atea eta guk behaien atzean aldatzen nahi ginen
1: claro.
0: Ba bueno, ba, askotan ba, argazki bat eta berezunean kontu zibili ze inguruan ba, jendia aldatzen nahi da, edo igual jendiak ez du nahi ere zatea.
1: Nahi.
0: Ba, horre bai, ba, kontuz.
1: Nahi.
0: Nik normalean zeltziak atateitu, da nik bakarrik atatzen nahi. Hortu, hortan arazik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hazi eta bi minututan lo dagoena.
1: Ba, hori naiz ni, eh?
0: Ez? Lehen osan jasun lo itezen.
1: Bai, eh? Lo egiten saiatzen gara.
0: Ah,
1: nire, o sea, justa aurreko udaraino ginen lagun batzuk Katalunia aldera eta han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan eta orduak ematen zituztenak lo, gainera erretzen ez diren horietakoak dira. Ai, orduan, ba claro.
0: Sortedunak.
1: Claro, sortedunak eta bi segundutan lo eta ni saiatu arren enaiz logeratzen.
0: Jo. Bueno, ba hor irakurritezu edo beste alternativa bat.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, aspertu eta ingon.
1: Ez, hori ez, hori ez.
0: Eta gero, azkenik beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako jateko. Ni horien naiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
1: Eske ondartzak goza ematen due.
0: Bai, asko. Zein da zure elatu gustokoena?
1: Jogurra.
0: Bale, neriare bai.
1: Edo urrana. Bai. Abellana.
0: Bai.
1: Ikaragarri gustatzen zaitu.
0: Nei etzai gustatzen.
1: Nei ikaragarri.
0: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
1: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
0: Bai, berrio da, bai.
1: Hori da.
0: Bai, bezala ni beti nintzen jogurra, bakarrik.
1: Mira, txikitan hartzen nuen pitufo.
0: Pitufo.
1: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion. Bai.
0: Baina, nola dizei joe, fantasia.
1: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen, ogia eta izozkia. Ordan ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia, baina birutekin, edo handia, baina biruta gabe, ordan beti dibukitzen nuen hor zalantza.
0: Bai, pentsa, barri borroka bat.
1: Pentsa lehen 2 euroan eros zitekela izozki horrela eta gaur egon seguraski.
0: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
1: Ezin da, ezin da.
0: Ezin dezu, zoritxarrez 2 eurokin ezin dezu elatu bat erosi, eta bestela txiki, txiki, txiki, txiki.
1: Ze tristea.
0: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko zaioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat
1: partzen. Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
0: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itzi baino leno askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da, edonei askotan gertatzen zain laguna ideitzei etela eta zetei etela. Ai, zezartu ezu motxilan edo, ze amango ezu. Ordu nik hemen naiz kizuetezan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
1: Osan di.
0: Eta hola hemendik aurrea ona edo eguzkia egiten bakoitzero, ba, kasu esaio onta sartzea eta
1: horia.
0: Eta hola eskema mental bat itezue. Orduan, horrekin hijoa. Vale. Ondartzar eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat. Bluetooth bozgora gaiu txiki bat. Hau malen nahitakin igual. Pero, liburua edo aldizkaria. Karta jokoak. Freskagarriak edo fruta hotza eta azkenik poltsa bat arropa guztiarentzat.
1: A dos.
0: Eta listo.
1: Eta listo, eta bainu jantzia?
0: Ah, bueno, no.
1: Eta si, txankletak?
0: Eta txankletak, baina hori, bueno, ondi jantzita eramate zuetetik, anbestela eta jungo biluxik, ez?
1: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
0: Bueno, ba, bainu jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bailotxoak ez eraman.
1: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
0: Ba, hor nik aholku bat. Bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez hondartza eskudirua bakarrikan eramatet.
1: Begira.
0: Eta, bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartu gana izatea, ez?
1: Claro, no. Es.
0: Baina alik eta gauza baliotxu gutxien sartu en motxilan bazpare.
1: Osongi. Iruditzen zait zerbait niri beti ematen dut sentsazioa etxetik ateratzen aizenean zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean esaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
0: Ez nire berdin gehautu naiz, oainen hau guztiz, seguru, esan ez duen gauza guztiakin.
1: Bueno,
0: seguru
1: ba,
0: da zerbait zaitela.
1: Ba, entzuleren bati bururatzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzila sai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
0: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun,
1: Oso ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
0: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetsatu ondartakuteko.
1: Aio!
0: Aio!

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, ba, zebrabidea agurtzeko ordua, baina horren aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zuzenean hasiko gara. Antzerkiarekin hasiko gara gaurkoan, beraz, Getari Etxegarai eta Ugaitz Alegriaren eskutik, Destiny Driver izango duzue Plentziako kulturetxean 6:30. 7:30 Donostiako Gazte Eszenan, Zurriola Antzerki Eskolaren eskutik kastina izango duzue. Promesarik txikiena antzezlana izango duzue Infinitu Drama Konpainiaren eskutik Zumaiako Aitamari Antzokian 8:00. Caitlin in the Night izeneko bakarrizketa saioa Caitlin Allenderen eskutik Laudioko Herriko Plazan 8:00 izango duzue. Zerbait sartu zait begian, izeneko antzezlana Imanol Epelderen eskutik Zarauzko Modelo aretoan 8:00. 8:00 ere Lolak kolektiboaren eskutik Zambuia antzezlana Tolosako Leidor aretoan. 10:00 Kodizia Late Night izango duzue Barsanti konpainiaren eskutik Zaldibarko udaletxeko plazan. Eta hauek antzerkiak, baina bertsosaio eta dantza emanaldiak ere baditugu gaurko agendaren errepaso honetan. Berben Pozen Jiran bertxotan, bertso jaialdia, bertsosaioa izango duzue Baionako Biltxokon, berriak antolatutako bertsosaioa izango da hau, Oiana Arana eta Onintza Enbeita arituko dira bertan kantuan, 7:00 izango da hau. Zaiako Krisol aretoan Arkaitz Estibaiez, Ane Labaka Maioz, Julio Soto eta Maiane Txoperena arituko dira kantuan, 7:00 aurrera hau ere. 7:30 bertso hitzaldia izango duzue Hortzaizeko Menta liburu dendan, Uxue Alberdi eta Miren Artetxe arituko dira, eta gidaria Nora Arbelbide izango dugu. Eta bertso afari bat, Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizaso arituko dira Lemoizen, Andraka auzoko sagardotegian, 9:00 hasita. Eta azkenik, amaitzeko, bi dantza emanaldi, Amama emanaldia, Aukeran Dantza Konpainiaren eskutik, Horeretako Niesen kulturgunean izango da hau, eta Aztura izeneko emanaldia, 7:30 izango dena, Node Konpainiaren eskutik, Donostiako Imanol Larzabal aretoan. Eta hauek esan da, ba, saioari amaiera emango diogu, asteburu ona izan dezazuela, eta astelenean itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi!

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.
2: Bat, bi, irula...

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka, antzete irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREK, la radio.
1: AIREK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, la radio.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, Anceta Iratia, eta Radio Kulturaren Irati Digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, laguntzen zaituen irrati digitala.
2: Egia dena gaiz, susmoa dabil irian zier, irian zier.

I'm broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

0: Rapaceles.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintxula. Soineko horriz jantzia, kopeko albiste zerbitzu berezia. Titularrak saltzen zure izenia, goriz pintat

talde proletarioa gorre amaika osiki kaiorako ateak iriki zizkidate baina burua lotuta orain di aldapeko zagarraren adarraren

Mine.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: IRK Radio.

AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura. AIRK, eta zer gaitik ez?

AIRK Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.

AIRK maitatzen zaituen irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, irratia baino gehiago.